0: mind. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חיזבאללה שיגר אמש רחפן לעבר כוחות צהל, השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעברו וירתו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור, לאחר מכן דווח בכלי התקשורת במדינה, כי צהל תקף בתגובה מטרות בדרום המדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול אזהרה חריפה לעבר טהרן והצהיר כי כוחות אמריקנים עשויים לתקוף בתוך זמן קצר את מתקן הר המקוש באיראן. במהלך אירוע בבית הלבן הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני והדגיש כי ארצות הברית עשויה לפגוע באתר בקרוב אם תתרחש בו פעילות אסורה. בפנטגון העבירו כ-50 מאנשי המטות המשולבים של הצבא בדיקות פוליגרף, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. הבדיקות נערכו בעקבות הדלפות לכלי תקשורת בנוגע למחסור בתחמושת שנוצר בעקבות המלחמה באיראן. החקירה התמקדה בשאלה עם אנשי סגל, קצינים ועובדים אזרחים העבירו מידע מסווג על צמצום מלאי התחמושת האמריקנית. גבר כבן 40 נהרג הלילה בתאונת דרכים עצמית עם הרכב בכביש גישה ביער להב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום קבעו את מותו. בנוסף הם העניקו טיפול רפואי לפצוע קל כבן 35 ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה. עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
1: עד כאן, מחדשות 12.

הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אפשר לפרסום, דקה דומיה, ניפול ונקום.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדיה לוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים.

0: שבת מיוזיק.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. חיזבאללה שיגר אמש רחפן לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעברו וירתו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור. לאחר מכן דווח בכלי תקשורת במדינה כי צהל תקף בתגובה מטרות בדרום המדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול אזהרה חריפה לעבר טהרן והצהיר כי כוחות אמריקנים עשויים לתקוף בתוך זמן קצר את מתקן הר המקו שבאיראן. במהלך אירוע בבית הלבן הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני והדגיש כי ארצות הברית עשויה לפגוע באתר בקרוב אם תתרחש בו פעילות אסורה. בפנטגון העבירו כ-50 מאנשי המטות המשולבים של הצבא בדיקות פוליגרף, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. הבדיקות נערכו בעקבות הדלפות לכלי התקשורת בנוגע למחסור בתחמושת קריטית שנוצר בעקבות המלחמה באיראן. החקירה התמקדה בשאלה עם אנשי סגל, קצינים ועובדים אזרחיים, העבירו מידע מסווג על צמצום מלאי התחמושת האמריקני. גבר כבן 40 נהרג הלילה בתאונת דרכים עצמית עם הרכב בכביש גישה ביער להב, סמוך למחלף לקיה שבדרום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום קבעו את מותו. בנוסף הם העניקו טיפול רפואי לפצוע קל כבן 35 ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה. עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע התחממות.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים, בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
10: עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על

שוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דיווחים באיראן על כך שנשמעו פיצוצים באזור אי הנפט, לא ידוע כעת מה המקור לכך. ועל רקע המתיחות בין וושינגטון לטהרן, דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים, חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי המודיעין ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול להזרה חריפה לעבר טהרן, והצהיר כי כוחות אמריקנים עשויים לתקוף בתוך זמן קצר את מתקן הר המקושה באיראן. במהלך אירוע בבית הלבן הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני. חיזבאללה שיגר אמש רחפה לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעברו וירתו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתוך כך בצהל נערכים להשלים בימים הקרובים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה במתחם אבו פור. המהלך המובל על ידי אוגדה 36 נחשב להישג משמעותי במערכה, הוא מתבצע תחת הערכות לימים רגשיים ואפשרות להסלמה. בפנטגון העבירו כ-50 מאנשי המטות המשולבים של הצבא בדיקות פוליגרף, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. הבדיקות נערכות בעקבות הדלפה לכלי תקשורת בנוגע למחסור בתחמושת קריטית שנוצר בעקבות המלחמה באיראן. החקירה התמקדה בשאלה עם אנשי סגל, קצינים ועובדים אזרחיים העבירו מידע מסווג על צמצום מלאי התחמושת האמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע התחממות.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
4: עד כאן מחדשות 12.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשר

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני, צהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון. בתוך כך בצהל נערכים להשלים בימים הקרובים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה במרחב הבופור שבדרום לבנון. המהלך המובל על ידי אוגדה 36 נחשב להישג משמעותי במערכה ומתבצע תחת הערכות לימים רגישים ואפשרות להסלמה. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אי הנפט של איראן. במדינה טענו כי ארצות הברית תקפה מרחלית קטנה וכי אין נפגעים בתקיפה. הדיווחים מגיעים לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. על פי המודיעין ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. בית המשפט בארצות הברית הכריז אתמול באופן דרמטי על ביטול משפט בענייניה של לינזי קלנסי, המואשמת ברצח שלושת ילדיה הקטנים. השופט קיבל את ההחלטה לאחר שהמושבעים שלחו כמה הודעות במהלך השבוע, המצביעות על כך שהם נמצאים במבוי סתום ולא מצליחים להגיע להכרעה. על פי הדיווחים, הסיבה היא שמושבע אחד התבצר בעמדתו ולא היה מוכן לזכות אותה בעקבות ספק סביר כמו יתר המושבעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה. עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע התחממות.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
9: עד כאן מחדשות 12.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: כל

0: מארחת שבת מיוזיק.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני, צהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אי הנפט של איראן. במדינה טענו כי ארצות הברית תקפה מייחלית קטנה וכי אין נפגעים בתקיפה. הדיווחים מגיעים לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ויכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. על פי המודיעין, ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. בית המשפט בארצות הברית הכריז אתמול באופן דרמטי על ביטול משפט בענייניה של לינזי קלנסי, המואשמת ברצח שלושת ילדיה הקטנים. השופט קיבל את ההחלטה לאחר שהם מושבעים שלחו כמה הודעות במהלך השבוע המצביעות על כך שהם נמצאים במבוי סתום ולא מצליחים להגיע להכרעה. על פי הדיווחים, הסיבה היא מושבע אחד שהתבצר בעמדתו ולא היה מוכן לזכות אותה בעקבות ספק סביר כמו יתר המושבעים. גבר כבן 60 נפצע לאחר שנפל מסוס סמוך ליישוב יהודים שבשרון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
11: עד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: כל

על חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-672-385. חג שמח ושנה טובה.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צה"ל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני. במסגרת התקיפות, חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה, שיועדו לשמש את מחבלי הארגון. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אי הנפט של איראן. במדינה טענו כי ארצות הברית תקפה מיכלית קטנה וכי אין נפגעים בתקיפה. הדיווחים מגיעים לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. על פי המודיעין, ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. גבר כבן 60 נפגע לאחר שנפל מסוס סמוך ליישוב עודים בשרון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
16: צריכים מזגן? לכו

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד

0: השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: fresh. השבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גורמים רשמיים בצבא ארצות הברית אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי השביתו מנגנוני מעקב שמשמשים לשיווק במגוון טלפונים ומחשבים. המהלך מגיע בעקבות דיווחים שלפיהם נעשה שימוש בנתוני מיקום הזמינים בשוק המסחרי כדי לאתר כוחות אמריקנים במזרח התיכון. החשיפות מדגישות חשש בתחום הביטחון הלאומי שניתן להשתמש בנתוני מיקום כדי לעקוב אחרי אנשי צבא המוצבים באזורי לחימה ולבקד בהם פעילות לחימה. דובר צהל מעדכן שצהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחון אמש. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את המחבלים לתכנון והכוונת מתווה טרור לפגיעה בכוחות תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. גבר כבן 60 נפגע לאחר שנפל מסוס סמוך ליישוב עודים שבשרון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים איכלוב שבתל אביב כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש. עד כאן, מחדשות 12.

0: השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
4: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע עימותים ביהודה ושומרון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי ביקר באחד הכפרים הפלסטינים והתייחס לאירועי האלימות של המתנחלים תוך מתן ביקורת על ממשלת ישראל. לדבריו, טרור הוא מצב שבו אדם נאלץ לשנות את התנהגותו בגלל התנהגות של אדם אחר שמנסה להשתמש בהפחדה כדי לגרום לו לפחד לחיות בסביבתו. מעשה פשיעה וטרור מסוימים אינם יכולים להמשיך מבלי שאותה מדינה תבצע את החקירה וההליך המשפטי הנדרשים. אמרתי לממשלת ישראל ואמרתי לאנשינו בוושינגטון שחייב להיות יישום שוויוני של הצדק. כך שגריר ארצות הברית בישראל. הלחימה בלבנון, דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני אמש. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את המחבלים לתכנון מתווה טרור תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. צעיר בן 22 נפצע קשה במהלך אירוע אלימות בפורדיס, בו נפצע בינוני גם נער בן 13. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה שבחדרה, כששניהם סובלים מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כרחשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
16: צריכים

שנים The Greatest Sia וקנדריק למר. כבר נשכב לקלאסיקת 2000 אצלנו. אלן, שבת שלום, מה שלומכם? ברוכים הנמצאים על רדיו כל רגע, שידור חי, כאן עם שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת בתקופה הזאת של תחילת ספטמבר, לקראת הסתיו, בין החגים והמועדים לקראתם, אחרי פתיחה שנת הלימודים. אנחנו כאן עד שש, דדי אלוני, תהנו.

קנדי שופ, איזה כיף להיזכר בקלאסיקה הזאת, תחילת 2005. 50 סנט עם אוליביה, זו הגרסה המקוצרת. אנחנו כאן בשבת מיוזיק עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, גם ב-FM וגם בדיגיטל, 70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים. ונעבור לבקשה של מאזינה בשם סיוון. היי סיוון, מה שלומכם? טוב שאתם איתנו. ביקשת את דיאנה קינג, לה לה לה לה לייז, קלאסיקת 90s, 97.

הפקה ברוח ליטי הפופ של ה-90s, תחילת 2000, פשוט נפלא. המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע. אנחנו שבת מיוזיק 91.5, 96 ב-FM וגם בדיגיטל בכל מקום, איכות נהדרת. אם כבר ליטי פופ של תחילת ה-2000, בואו נחזור ל-2003, קיילי מינור. נשמע כמו Cry Me a River, אבל זה רגע.

קלאסיקת כחול לבן, שיר עם האימון משנת 2004, עד שתבין אותה, וואו, איזו הפקה נהדרת. גם זה נשמע כמו Cry Me a River. אנחנו כאן בשבת מיוזיק עם המוזיקה שעושה את השבת ים של קלאסיקות לצד החדשים. אם כבר קלאסיקות, בואו נלך עוד אחורה בשנים, והפעם בקשה של שקד אלן לרוביגם עם גלוריה 82.

0: הלהיטים הגדולים מאז ועד היום. שבת מיוזיק בכל רגע.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן, דדי אלוני.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.

0: 385. חג שמח ושנה טובה. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
6: כל

מצליח ביותר עכשיו עבר, אני חושב, בזמן האחרון, כן? או עבר? לא, בזמן האחרון, הוגל, אם תרצו, הוגל, או יש לו מלא מלא ככה הטיות לשם, והוא משתף פעולה עם זמרת בשם אולטרנייט, הכוכבת של פרי, הלהיט מה-90s, moving to the sun. ועכשיו, קלאסיקת 2000, מדוזה עם בקי היל, 2019, לוז.

השנים הראשונות של ההאוס, קריסטל ווטרס, 1994. 100% pure love, איזה להיט דנס ענק זה היה. המוזיקה שעושה את השבת, המוזיקה הזאת במסגרת שבת מיוזיק, כאן ברדיו כל רגע מדי שבת בשעות האלה, בשידור חי, ועכשיו נעבור עוד 3 שנים אחורנית. לאלבום הנפלא, כל או כלום של ברי סחרוב, והבקשה של עידן. אלן, שבת שלום. הלהיט הענק, ביקשת את חלליות, להיות או לא להיות?

באה חזרה ל-1987, הרכב הנהדר Fleetwood Mac, Little Lies. כמה זמן לא שמענו, איזה כיף להיזכר. חצר לפני ארבע, כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו שבת מיוזיק. בואו נחזור לשנות ה-2000 ולתחילת הדרך של אביצ'י, שאז עדיין נקרא טים ברג, שהדיג'י המפיק הצרפתי, לא בעצם השוודי, מה פתאום צרפתי? צרפתי זה הוגל כמובן. וזה נקרא סיק ברומנס, טים ברג, 2010.

כן, מדי שנה בתחילת ספטמבר אנחנו נזכרים בלהיט הזה של Earth, Wind and Fire. ספטמבר מסוף ה-70s, אבל בגרסה הזאת הטובה מאוד של פצל סמול מ-99. עד כאן שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק, כאן ברדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטל. עוד מעט חדשות וחוזרים לעוד שעתיים עם המוזיקה שעושה את השבת. תודה רבה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק, תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מור מור יוסף, תודה גם לך. פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט כמובן חוזרים אליכם, אז שערו צמודים עלינו. נסגור עם קלאסיקת 2000, שנת 2000 בדיוק, מדניה ספרי דו, להיט התופים הבלתי נשכח.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
8: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע עימותים ביהודה ושומרון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ביקר באחד הכפרים הפלסטינים והתייחס לאירועי האלימות של המתנחלים, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על ממשלת ישראל. לדבריו, טרור הוא מצב שבו אדם נאלץ לשנות את התנהגותו בגלל התנהגות של אדם אחר שמנסה לגרום לו לפחד לחיות בסביבתו. מעשי פשיעה וטרור מסוימים אינם יכולים להימשך מבלי שאותה מדינה תבצע את החקירה וההליך המשפטי הנדרשים. אמרתי ממשלת ישראל ואמרתי לאנשינו בוושינגטון שחייב להיות יישום שוויוני של החוק, כך שגריר ארצות הברית בישראל. אירוע דקירה בבענה שבגליל, גבר בן 28 נפצע קשה, צוותי רפואה טיפלו בו בזירה ופינו אותו לבית החולים בנהריה. מצבו מוגדר בינוני כעת, וכעת הוא נכנס לחדר הניתוח. אחיו של הפצוע, ילד בן 15 במצב קל, עם חבלת פנים, מטופל במיון. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה חשוד במעשה. ולסיום, כ-40,000 מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי והנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע חוף דור הבונים, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק והגן הלאומי עין חמד. כ-2,000 ישראלים בחרו לבלות את סוף השבוע בלינה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, שהחניונים המובילים הם אכזיב, חורשת טל, מעיין אשקלון חרוד ואשכול. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה במקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: דלתות עבור.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

פתיחת שעה שנייה של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע נפתחה עם קלאסיקת 2012 היכל התהילה Hall of Fame של The Script עם Will.i.am אהלן, שוב שבת שלום אנחנו כאן עם הגדולים של כל הזמנים גם 70, גם 80, גם 90, גם 2000 וגם החדשים במסגרת השידור החי של שבת מיוזיק 91.5-96 ב-FM וגם בדיגיטל, בכל מקום, באיכות נהדרת, נהדים, נערכים מולטימדיות, אתרים ואפליקציות, רדיו כל רגע. ים של מוזיקה מעולה, כאמור, וים של קלאסיקות, וגם החדשים. הוא איתכם עד שש דדי אלוני, קלאסיקת 2021, לא מזמן, קילר רוי. ג'סטין ביבר, סטי, האזנה מצוינת.

איזר אשדוד שיצא אז בשנת 2007 וגם 2008 להופעות בקצב האירי, וזה אחד הלהיטים של אז, ריקוד קטן. אז כאמור, המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו כאן עם המון המון להיטי קלאסיקה, ועכשיו קצת יותר מתמיד הולכים אחורה בשנים. זה בעקבות בקשה של שרון. אלן, שבת שלום, שבת שרון. להיט דה רוד ג'ק 1961, ריי צ'ארלס, קאמון.

מתוך פסקול הסרט הנפלא גריז, המוסיקל משנת 78, You are the one that I want, אוליביה נוטון ג'ון וג'ון טרבולטה. בקיצור, אוליביה נוטון ג'ון טרבולטה, איזה להיט ענק זה היה. המוזיקה שעושה את השבת חוזרים לארצנו אנו ולקלאסיקה שהיא בעצם חידוש לאלון או לארצ'יט, קוטי וסאבו, בן השכונה בחור חדש.

כאן במסגרת שבת מיוזיק, חוזרים לקלאסיקת 2009. איזה שיתוף פעולה יפה בג'סטין טימבלייק לסירה.

0: בחזרה ל-1983, יא, איזו קלאסיקה של קטרינה and the Waves. Walking on Sunshine. אנחנו כאן במסגרת שבת מיוזיק בשידור חי. ברדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטלים הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000. ים של קלאסיקות לצד הדייטים החדשים. שבת מיוזיק. יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים למוסיקה המעולה.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 19:00. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
1: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

שבת שלום לרויטל, ביקשת את ג'ינה ג'י, איזה להיט 97, קלאסיקת 90's, טי אמו, או אם תרצו המורה מיו. אחת המזינות הגבוהות שלנו.

הארט, רויטל, שיר שגם אני כל כך אוהב. תרפתיה. 20 לפני 5 כאן ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק, שידור חי עם המוזיקה שעושה את השבת. עוד בקשה הפעם של נויה אלן. שבת שלום, את שומעת? סימן קריאה, סימן שאלה, מוש בן הרבה.

The Eye of the Tiger מתוך פסקול רוקי 3 Survivor הרכב מאמריקה איזה כיף לי זכר 1982 כן כן ים של קלאסיקות כאן במסגרת שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה לייב ברדיו כל רגע אם כבר קלאסיקות בואו נעבור ל-90s וזה היה שיר הנושא של סדרת הקומדי סטור המיתולוגית גם מאמריקה ספין דוקטורס עם הלהיט שנקרא Two Princess 1991 קלאסיקת 90

0: קלאסיקת 2009, ברונו מאז, בי-או-בי, יא, סוגרים שעה שנייה של שבת מיוזיקן ברדיו כל רגע. כן, כן, המוזיקה המעולה תמשיך גם אחרי החדשות לשעה שלישית. עם הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. שידור חי כאן ברדיו כל רגע, רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק. יעני שוורץ אשר על הסאונד והפיקוח הטכני גם ב-FM וגם בדיגיטל. בואו איתכם דדי אלוני עוד מעט כאמור, יוצאים להפסקה וחוזרים עם שבת מיוזיק פרק ג' לסיום השעה הזאת. אחד הגדולים עכשיו בישראל, נס וסטילה, מונולוג.
1: אני ככה בשקרה, עולה לא טונים ואת מטפסים על התקרה, לב

0: שאולו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוסיקה שנוגעת. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הודיע כי השמיד 3 מחליות נפט של משמרות המהפכה. עוד נמסר בהודעה כי התקיפה מגיעה בתגובה לכך שאיראן תקפה 2 ספינות מלחמה אמריקניות. מפקד הפיקוד ברד קופר הזהיר את האיראנים ואיים, אם תתקפו 2 מספינותינו, נגבה מחיר כלכלי גבוה עוד יותר ונתקוף 3 שלכם. כך מפקד פיקוד המרכז שהוסיף כי לא יעססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחסוך. סוף של איראן, כך מפקד פיקוד המרכז. אירוע דקירה בבעינש בגליל, גבר בן 28 נפצע בינוני, צוותי רפואה טיפלו בו בזירה ופינו אותו לבית החולים בנהריה, שם הוא עובר בשעה זו ניתוח. מלבדו פונה מהזירה במצב קל גם אחיו, נער בן 15, כשהוא סובל מחבלה בפנים. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה חשוד במעשה. ולסיום, כ-40,000 מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי והנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע חוף דור הבונים, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק והגן הלאומי עין חמד. כ-2,000 ישראלים בחרו לבלות את סוף השבוע בליינה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, כשהחניונים המובילים הם אכזיב, חורשת טל, מעיין חרוד ואשכול. ומה מצפה לנו בשבוע הבא? מתן יעקב עם תחזית מזג האוויר.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה, בהמשך השבוע התחממות.
16: צריכים אינברטר ובזול,
0: רק קורם קורם קורם.
10: צריכים מזגן? לכו

כן, 5:07 כאן ברדיו כל רגע, המוסיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה, הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות לצד הלעיתים החדשים, בוא איתכם דדי אלוני עד השעה 6, אם כבר קלאסיקות 90's, 98, ברייד אדאמס, ומלני סי, When You're Gone, שבת שלום, הזנה מצוינת.

0: בחזרה ל-2011, אוהד חיטמן. מתוך הרגע הבא חשבתי שיהיה רומנטי. ועכשיו בקשה של... כן, כן, כן.
1: קלאסיקת 80's בשבת מיוזיק.
0: בדיוק. דניאל אלן, אחת המאזינות הגבוהות, האהובות אפשר לומר. לא תתנגדי, ביקשת את בון ג'ובי, Living in a Prayer. 1986, On a Prayer, yeah, yeah, yeah, baby.

אל ה-80s, איזה דבר יפה, הפקה של רון ביטון, המוכשר. 2021, המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק, בחזרה ל-90s, 1997, מגיעים למונקו עם What Do You Want From Me? שאללה, יא! Yeah.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.

דברים שהרבה זמן לא שמענו ולהם מאוד התגעגענו. שוב הקדשה לחודש ספטמבר שהגיע סוף סוף. קלאסיקת 2016, ספטמבר סונג, ג'י.פי.

בילי איידול, אחד מהילדים הרעים של הרוק הבריטי אי שם ב-80s, 1984, כאמור, Eyes with a Face, בתוך האלבום מופלא, Rebel Yell. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, הגדולים של כל הזמנים כמובן, גם קלאסיקות, גם להיטים חדשים, ובעיקר הרבה שבת.

כן, המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו כאן מדי שבת בשעות האלה בשידור חי ברדיו כל רגע, 13 לפני 6 עכשיו. שבת מיוזיק, כן כן, הקלאסיקות מכל הזמנים, 70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים, ואם כבר חדשים, אז אחד שאנחנו משמיעים בלי סוף, כי מבקשים ואוהבים בלי סוף, עדן גולן ושרקס, סטארבקס.

Good as hell. קלאסיקת 2019, ליזו עם הגרסה כאן שבה היא מצרפת את אריאנה גרנדה.

ואנחנו נעבור לקטע ששבר שיאים, 60 מיליון צפיות ב-24 שעות. השיר החדש של התאילנדית הכוכבת מההרכב בלק פינק, קוראים לה ליסה כמובן, זה נקרא סוואדי סוואדיקה. הלו סוואדיקה, ליסה חדש.

פלוריידה, איזה כיף להיזכר בקלאסיקה הזאת 2007. עד כאן שבת מיוזיק לשבת זו. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דווק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה לאופיר, תודה רבה אופיר מורן מורן מור יוסף. איתכם הייתי דדי אלוני שמאחל המשך ערב נעים וגם שבוע מוצלח עם שורות טובות. שמרו על עצמכם ועל היקרים לכם. אנחנו רדיו כל רגע מדי שבת בשעות האלה, שבת מיוזיק לייב. יאללה תראה.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
6: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כוחות צהל זיהו מצנח לא מאויש בדרום המדינה. הכוחות סרקו במרחב אחר המצנח, ובצהל פתחו בבדיקה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. המתיחות מול איראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד 3 מחליות נפט של משמרות המהפכה. עוד נמסר כי התקיפה מגיעה בתגובה לכך שאיראן תקפה 2 ספינות מלחמה אמריקניות. מפקד פיקוד המרכז ברד קופר הזהיר את האיראנים ואיים, אם תתקפו 2 מספינותינו, נגבה מחיר כלכלי גבוה עוד יותר ונתקוף 3 שלכם. כך מפקד פיקוד המרכז שהוסיף כי לא יעססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן, כך מפקד הפרקוד. אירוע חריג נרשם היום במהלך ביקורו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ביהודה ושומרון. מתנחלים הגיעו סמוך לבית המשפחה הפלסטינית שבה ביקר השגריר, והקבי תיעד אותם בטלפון הנייד שלו. נוכחים בביקור אמרו לחדשות 12 כי הקבי הבטיח לשלוח את הסרטון באופן אישי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כדי להציג בפניו את מה שתיארו כניסיון לשבש את הביקור. פעוטה כבת 2.5 טבעה בחוף הים בבת ים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים וולפסון שבחולון, כשהיא במצב בינוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: שלום לכם, היום מורגשה ירידה בטמפרטורות, הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, הסיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז, הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה, בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: כל

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: צריכים

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן יוסי אסלן וראובן עטר.

0: שבת של כדורגל, אנחנו נפגשים כאן לקראת עוד מחזור בליגת ווינר בכדורגל, הפעם המחזור השלישי לעונת 2026-2027. כמעט שבוע טוב לכולם וברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית שלנו משודרת ברדיו תל אביב 99.6 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, רדיו כל רגע 96.91.5 וברדיו אילת 102 FM. נמצאת השבת גם רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל הצטרפו אלינו, ולצידי, או יותר נכון אני באולפן בתל אביב והוא באולפן בחיפה, ראובן אתר, ערב טוב, כמעט שבוע טוב.
1: ערב טוב, כמעט שבוע טוב, אסלן. וכן, אנחנו היום עם שלושה משחקים.
0: שלושה משחקים, וגם צריך להגיד, זהו, כל משחקי ההשלמות, מי שהיה חסר לה, משחק פה, משחק שם, כולנו התייצבנו על שני מחזורים לכל קבוצה. יש לנו כרגע שתי קבוצות מושלמות, אחת מהן תשחק הערב, והליגה כבר מתחילה לתפוס כיוון.
1: כן, מתחילה לתפוס כיוון, אתה יודע, יש הפתעות בטבלה. ויש אכזבות גם.
0: מי אכזבה אותך?
1: קודם כל ביתר ירושלים זה האכזבה הכי גדולה, שני הפסדים.
0: אכזבה זה מילה...
1: כן, כן.
0: מילה עדינה למעלה.
1: לא, אכזבה זה בגלל שזה רק שני מחזורים עברו, אז אפשר להגיד רק אכזבה, יש להם מלא זמן, מלא משחקים כדי לתקן, וכמובן גם מכבי חיפה אכזבה עד עכשיו.
0: כן, אני לא יודע אם להגיד עד עכשיו, כי בסופו של דבר היא ניצחה את המחזור הראשון. היום יהיה מבחן מאוד מאוד גדול עבורה, לדעת האם לפחות את הקבוצות שתיאורטית היא אמורה להיות מעליהן היא מנצחת, והבעיה שלה היא רק עם היותר גדולות, או שבאמת יש כאן בעיה עמוקה הרבה יותר.
1: אני מתכוון גם על הסגנון, על איך שהקבוצה שיחקה, גם בניצחון על... על הפועל רמת גן, גם זה היה מחצית אחת טובה וזהו, יותר לא ראינו מכבי חיפה בשני משחקים, והעליונות של מכבי תל אביב על מכבי חיפה במחזור הקודם, זה לא היה רק הפסד 3-1, זה היה הרבה מעבר.
0: כן, אין ספק שמכבי חיפה מפסידה ככה למכבי תל אביב, אז זה כואב הרבה יותר. טוב, הערב כאמור בשבת של כדורגל, אנחנו עם משחקי המחזור השלישי של העונה החדשה. בתפריט יש לנו שלושה משחקים. בשעה 7:45, שני משחקים מתחילים במקביל. בית סדיון ברחובות, הפועל ירושלים, שמחפשת נקודות ראשונות העונה, היא תארח את עירוני קריית שמונה, שרובן צריכה להתרגל לחיים בלי אוגריסה.
1: כן, ולגבי הפועל ירושלים, אחרי שני הפסדים ביכולת בינונית ומטה, הם ממשיכים את העונה שעברה.
0: זה הם, כבר עונה כן, שישית או רביעית ברצף שהם פותחים כן, על הפנים, נכון. ומשם צריכים להתחיל לטפס.
1: ואתה יודע מה, הם שחררו, הם ויתרו גם על מתן חוזז וגם על גיא בדה, שני שחקנים טכניים, אתה יודע, שהביאו קצת את התוספת הזו, הם ויתרו עליהם אחרי העונה שעברה ונשארו בלי שחקנים מבריקים וטכניים שמשנים את המשחק. לגבי קריית שמונה, זאת הקבוצה מאומנת ומאורגנת, אבל הייתה נאיבית במחזור הראשון, כמו בעונה שעברה. ההפסד שלהם היה נגד מכבי פתח תקווה. זה הזכיר הרבה משחקים מהעונה שעברה, שהם היו טובים והפסידו. בוא נראה אם הם למדו מזה והם יהיו שונים, כי הם קבוצה חזקה וטובה. ולגבי אוגריסה, לאורך זמן ברור שיורגש החיסרון שלו, אבל צריך לשים לב, יש להם התקפה מאוד מהירה. עכשיו שנכנס גבאי, כנראה הוא ישחק חלוץ במרכז, יחד עם עמדו סניה, שמאוד אהבתי את המשחק שלו במחזור הקודם, הוא רץ איזה 60 מטר על מהירות, עבר איזה שלושה שחקנים, והגיע מול השוער ונתן צ'יפ מעל השוער, קבע שער, שחקן מאוד מעניין, עוד בינגו של ברדה.
0: בכלל, קריית שמונה יודעת לפגוע עם הזרים, בטח בתקציבים שלה. ביצדון שלמה ביטוח, המושבה, העולה החדשה מכבי פתח תקווה, אחת משתי הקבוצות המושלמות היחידות בליגה אחרי שני מחזורים, היא תנסה לשמור על המאזן המושלם הזה.
1: מקום ראשון.
0: כן, היא מערכת, כרגע לא מקום ראשון למכבי תל אביב שהפרש שערים, כן, יותר טוב, כן. כן, היא יכולה בהחלט לעלות למקום הראשון, בטח להישאר המושלמת היחידה לפחות עד יום.

0: מתחילה לתהות כבר בהי, מה חודדה היה עושה שונה. דבריה הלכו על מאמן לא מנוסה, וגם שלא הצליח בעונות האחרונות בליגה הלאומית, וכל הפסד יעלה שם, אתה יודע, יקרב את ההנהלה להחלטות המקצועיות שם, ויכול לסבך אותם הפסד היום.
1: כן, וצריך לזכור, אבל למרות שהם במינוס, הם פתחו את העונה עם ניצחון משני משחקים, זה לא כזה נורא, אבל במצב שלהם כל נקודה חשובה.
0: הם במרדף, לצאת מהמקום האחרון, אתה יודע.
1: המשחק המרכזי של הערב הזה יגיע בשעה 8:30, סמי אופר, מכבי חיפה, היא אמרת כבר, תנסה להתאושש מההפסד בבלומפילד, היא מארחת את הפועל פתח תקווה, אחרי ניצחון במחזור הקודם, וזה מבחן גדול לחברים בסמי אופר.
0: כן, הם עדיין מחפשים את ברק בחר, מחפש את ההרכב הנכון. אני, לדעתי, מבחינה מקצועית, צונמי, זה לא מגן שמאלי טוב. קני סייף מתאים יותר לשחק בצד שמאל מאשר בימין. השילוב בין פדראו ללונוויק לא נראה אידיאלי. אלי מוחמד טוב ליד ירין לוי ולא במקום. והבעיה הכי גדולה זה שברק בחר נראה כבוי ועובד עצות. ולקח לו עד היום כבר מעל חודשיים שהם יחד עם השחקנים. הוא לא מצליח למצוא את ההרכב הנכון והמאוזן, וזה בא לידי ביטוי לא רק בתוצאות, גם באיך שהקבוצה נראית.
1: כן, והמחזור הזה יימשך, צריך להגיד, עם ארבעה משחקים נוספים. הם התקיימו ביום שני, 7:45, 8:15, 8:30, ארבעה משחקים שיהיו ממש כמו יום שבת, רק ביום שני, ומחזור אמצע השבוע כזה שנמצא, יגיע מיד אחרי זה, אחרי החג. אבל אנחנו רוצים לפתוח את המשחקים שלנו ואת המגרשים שלנו. תחילה, אצטדיון שלמה ביטוח, אצטדיון המושבה בפתח תקווה. מכבי פתח תקווה, מושלמת, עירונית דבריה במינוס, גיא דר. מי אם לא אתה תביא לנו משחק הזה?
2: מעניינים חברים, שבוע טוב מאצטדיון המושבה, yeah. הדי ריק לצערנו הרב, ממש כמה מאות אוהדים בלבד, אבל כמובן שזה גם מה שציפינו, לצערנו, מכבי פתח תקווה מול עירונית טבריה, אבל אוויר פסדות.
0: גם אם הם היו במקומות הראשונים, זה היה אותו הדבר. תשמע, במקרה של שתי הקבוצות, כן.
2: זה סיפור ארוך, אתה יודע, זה כבר היה התקדמות, והיו כבר יחסית הרבה אוהדים בקדנציה הקודמת בליגה הלאומית, אם אתה זוכר, ואז סכסוך נוסף עם האוהדים, והקמת קבוצת אוהדים של גיסין, זאת אומרת, גם אלה שהיו כבר, והיו, אז גם הם כבר לא מגיעים, ומגיעים באמת בודדים, ולדעתי...
0: אתה יודע מה קרה שם?
2: אני לארג' ואומר 300 איש.
0: אתה יודע מה קרה שם? שפשוט הבוסים של הקבוצה, היה להם אינטרס לטפח ולהגדיל את כמות האוהדים, וכשגדלו, והם ראו שהם פתאום מביאים את הדעה, ואז היה את הסיפור עם גיא לוזון, אז הם כבר עדיפו לכבוד, ועדיף להם לשחק גם בלי הרבה קהל.
2: כן, אנחנו מכירים את זה היטב, אבל גם יודעים מצד שני שכל הזמן אנחנו אומרים את זה, כדורגל הוא בשביל האוהדים, ואם אין אוהדים, אז זה לכל הפחות חבל ולכל היותר מיותר.
0: כן.
2: בכל מקרה, מכבי פתח תקווה מגיעה, באמת כמו שציינתם גם בפתיח שלכם, בחושר מצוין, ראיתי אותם, גם שידרתי אותם במחזור הראשון, קבוצה מאורגנת, מסודרת, שיודעת מה היא רוצה.
0: יעילה.
2: כבר יהיה בנה קבוצה בצלמו, פשוט ככה, וגם היום הוא עושה כמה שינויים בהרכב, שאני שאני די הופתעתי לראות אותם, אנחנו מיד נעבור על הרכבים, וגם רובן יכול, תוכל, נשמח לדעתך בנושא הזה, אבל... אני יכול להיות בטוח שלא משנה מי יהיה בהרכב, הכדורגל יהיה אותו כדורגל, נציין שבדיוק שחקני שתי הקבוצות עולים כעת לחר הדשא. טבריה כמובן מצידה תגיע כדי לנסות לאפס את, את המאזן שלה, היא מינוס 3, מקום אחרון בעקבות הורדת 6 הנקודות, הרבה עוד עניינים ועדיין ניסיונות לגשר על הפערים מול חלק מהשחקנים שעדיין לא גושו מולם הפערים האלה שהושעו, אבל בכל מקרה הם כאן, יש להם הרכב לא רע בכלל, והם באים לפה לדעתי למשחק שהם שווים מול שווים. אז מה אם מכבי פתח תקווה ניצחו שני משחקים? זה משחק פתוח לחלוטין. ניתן את הרכבים ברשותכם. אז טבריה עם עידו שרון בשער, באגן אהרון אונגר, רון ג'באצ'ו וזיו מורגן, דניאל ג'ולני וגיא סנקר בקווים, בר כהן, קריס קואקו, עדן שמיר שפותח היום לראשונה בהרכב במרכז השדה, ואיתמר שבירו עם ננה בהתקפה. מכבי פתח תקווה מנגד עם מאור ארליך בשער, בהגנה גיא דזן, פבלוס קוריאה, אור דדיה ואביב סלם בקישור, איברהים אסומה, עידו כהן, לירן חזן שכוכב אולי המשחק הקודם לפניהם, סמואל אוסו, יואב קורן וחוסה קורטס השלישייה הקדמית. יואב קורן וחוסה קורטס שניהם לא פתחו במחזורים הראשונים,

0: זה אולי סוג של הפתעה, יואב קורן כמובן המושאל, מהפועל באר שבע.
1: הם נכנסו במשחק הקודם.
0: נכנסו כמחליפים בהחלט.
1: כן, אז הוא היה מרוצה מהם. בסדר. אני לא חושב שיש הבדלים גדולים, אתה יודע.
0: זהו, אבל מרקו רקוניאט שפתח בחוד בשני המשחקים הראשונים, משחק ראשון היה טוב מאוד. קייל ספנס שפתח על הקו, גם הראה יכולות. זאת אומרת, זה שינוי שהוא סוג של רוטציה כזאת, שהיא מקצועית כמובן, אבל זה מאוד מעניין לראות הרבה שחקנים צעירים במכבי פתח תקווה, חלק מה-DNA של המועדון, וחלק מה-DNA של זיו אריה, שאנחנו יודעים שאוהב לקדם צעירים.
1: אני חושב שפה זה מהלך, אתה יודע, נראה לי שזה יותר מהלך טקטי, אם אני זוכר נכון, זיו אריה במשחקים נגד וריה, הפסיד בכל המשחקים נגד וריה. אולי פה הוא מכין להם הפתעה למחצית השנייה, עם קייל ו... מי זה השני?
0: רקוניאץ'.
1: כן. יכול להיות שהוא מכין להם הפתעה למחצית השנייה, כי הוא לא ידע להתמודד מול דבריה בעונה שעברה, אני חושב דבריה נצחו אותם גם בירושלים.
0: נכון. אבל שוב, זה
1: יכול להיות שזה הכנה, אתה יודע, טקטית של להביא משהו, תוספת, אתה יודע, של כוח במחצית השנייה כדי לנצח את המשחק.
2: וזו אסטרטגיה של...
1: כן.
2: זיו אריה לקראת המשחק הזה. המשחק שלך מתחיל ממש בעוד 3 דקות, ויש עוד משחק שהחל במקביל אליו, אז בינתיים, גיא דר, תודה לך. אנחנו רוצים לקפוץ לאצטדיון ברחובות, שם הפועל ירושלים יפגוש את עירוני קריית שמונה. אור שירזי כבר נמצא שם לתת לנו הרכבים, אווירה והכל. שבוע טוב אור.
3: שבוע טוב יוסי, שבוע טוב ראובן.
1: שבוע טוב.
3: כן, אז שחקני שתי הקבוצות כבר על קר הדשא, ברקע אנחנו שומעים את המנון הליגה, ליגת ווינר. בואו נעבור בזריזות על ההרכבים. הפועל ירושלים המארחת כאן ברחובות עם נדב זמיר בשער, עומר אגבדיש הקפטן, יונתן לייש, נועם מלמוד ואופק נדיר בהגנה. בקישור קריסטי, ינאי דיסטלפד, זוברו שרני, ובהתקפה אנדריה אידוקו, אוהד אלמגור וויטלי דמשקן. מנגד הפועל קריית שמונה, דניאל טננבאום בשער, בהגנה עידו וייר, נמניה, שי בן דוד, שי סבח. בקישור טלס קוסטה, אלכס סולה, אריאל שרצקי הקפטן, ובהתקפה עמדיו סניה, רפת אבדלוצה וניב גבאי. אלו ההרכבים של שתי הקבוצות, השחקנים כבר מתחילים להתפרס כאן על קר הדשא. נגיד לכם שהפועל ירושלים שוב עם עוד פתיחת עונה, זו אמנם רק המחזור השלישי, אבל שוב היא פותחת עונה לא כמו שהיא רוצה, פתיחת עונה חלשה, אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך. היא כרגע מקום 12, 0 נקודות מ-6 אפשרויות, יחס שערים שלילי 6-2, בפעם הקודמת, במחזור הקודם, הפסידה 1-0 להפועל פתח תקווה. מנגד הפועל קריית שמונה מגיעה מהמקום השישי אחרי שבשבוע שעבר השיגה את ניצחון הבכורה שלה לעונת 26-27 עם 2-0 על עירוני טבריה. הפועל ירושלים חסרה את אילאי מדמון ואילאי מלמן בעקבות פציעות, וקריית שמונה נפרדה השבוע מאדריאן אוגריסה, החלוץ הפרואני המצטיין שלה, אבל התחזקה בקשר הצעיר נדב מרקוביץ' שהושל לקבוצה מביתר ירושלים, ואת מקומו של אוגוריסה יתפוס בחוד, כמו שאמרתי, ניב גבאי, החלוץ הצעיר בן ה-19 שגדל במכבי חיפה ומושל במכבי חיפה, ונראה אם הוא יספק לפחות חלק מאותה תרומה שנתן אוגוריסה, החלוץ הפרואני.
1: כן, כמו שאמרתי, הוא וסניה בחוד, התקפה מאוד מהירה של קריית שמונה.
3: לגמרי, התקפה מאוד מאוד מעניינת, סניה סנגל. יש גם באגף השני את אבזולדה שגם קבע שער נהדר, הקיצוני מאזרבייג'אן בשבוע שעבר. יהיה מעניין לראות הערב את ההתקפה של קריית שמונה.
2: אז יש לנו באמת הרבה עניין לקראת שני המשחקים האלה. רק מה, אנחנו צריכים להספיק עוד ממש חצי דקה שריקת הפתיחה, ואנחנו רוצים להספיק עוד לפני זה פינת ווינר. אז אנחנו נעשה פינת ווינר מהירה, ואז אנחנו חוזרים גם לאור וגם לגיא במגרשים להביא לכם כדורגל לייב, אבל לפני זה ווינר.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
2: טוב, ראובן, אנחנו מתחילים עם הליגה שלנו, 8:30, מכבי חיפה מארחת בסמי עופר את הפועל פתח תקווה. הירוקים, אמרנו, ימים סוערים אחרי ההפסד בבלומפילד, מאז הם צירפו שחקן רכש חדש שעדיין כמובן לא יהיה בסגל הערב הזה. הם חוזרים לקהל הביתי שלהם. בצד השני, הפועל פתח תקווה אחרי ניצחון ואחרי הפרידה מסונגה. מה יהיה מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה?
1: איקס.
2: X, יחס של פי 4.30, אני הולך על מכבי חיפה שזה יחס של פי 1.45, אם במקרה אתם בעד הפועל פתח תקווה זה יחס של פי 5.30. אנחנו עוברים לליגה האיטלקית, הערב בשעה 9.45 רומא תארח את אטלנטה, שתי הקבוצות צריך להגיד פתחו את העונה עם מאזן מושלם, שני ניצחונות משני מחזורים, אבל רומא עשתה את זה בצורה הרבה יותר משכנעת ומרשימה. מה יהיה במפגש ביניהם? אלו היחסים. רומא זוכה ליחס של פי 1.60, X זה יחס של פי 3.55, ואטלנטה יחס של פי 4.5.
1: גם פה אני הולך על X.
2: אתה הולך על X, אני שוב הולך על הקבוצה הביתית, רומא. אנחנו עוברים לליגה הולנדית. שם אייאקס של אוסקר גלוך תארח את PSV איינדובן של המאמן פטר בוס. שני אקסים של מכבי תל אביב נפגשים. עבור אייאקס זו ההזדמנות להוכיח שהעונה הזאת שונה מהעונה שעברה. עבור איינדובן זו הזדמנות לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה. אז מה יהיה במפגש הזה? אייאקס נגד PSV איינדובן.
1: 2 איינדובן.
2: איינדובן זה יחד של פי 2, אני אלך על אייקס, הקבוצה הביתית, יחד של פי 2.25, שים לב שאייקס היא לא הפייבוריטית בבית שלה, איקס זה יחד של פי 3.20, נסיים בליגה הספרדית, והריאל עדיין לא הצליחה לרשום ניצחון העונה, אחרי שלושה מחזורים כבר אנחנו מדברים, והיא תארח את דפורטיבו לקורוניה, שעדיין לא רשמה הפסד אחרי שלושה מחזורים, אז מה יהיה במפגש הזה בין הצוללת הצהובה לדפור, והריאל עם יחד של פי 1.40, איקס זה יחד של פי 4.20, ודפורטיבו לקורוניה יחד של פי 6.
1: אחת ויה ריאל.
2: אחת ויה ריאל, אני אלך על X, יחד של פי 4.20. תודה רבה חברים.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.
6: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
2: טוב, אנחנו חוזרים לשבת של כדורגל, ויש לנו כבר כדורגל בשני מגרשים ראשונים, אז אנחנו רוצים להתחיל עם שלמה ביטוח, המושבה, גיידר נמצא שם, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, גיידר, שידור שלך.
0: דקה השלישית של כדורגל, בינתיים רק טבריה על המגרש, ויש לה כדור קרן עכשיו מצד ימין, ברקו הניגש ברגל שמאל להרים, הרבה מאוד שחקנים של טבריה בתוך הרחבה, אולי מצב ראשון לטבריאנים, כתור זה הולך לעבר השער, אבל מגיעה הרחקה, ממש על פי השער, ניסיון של בר כהן למה שנקרא שער אולימפי, זה לא צולח, ויהיה כדור שוער של מאור ארליך, שוער מכבי פתח תקווה, בינתיים דקות ראשונות, ראינו את זה כבר מביתת מה שנקרא ביתת הפתיחה, שטבריה נתנה את הכדור לפתח תקווה והתחילה ללחוץ, ופעמיים מצליחה גם לחטוף בלחץ הגבוה כן. שלה.
1: בדרך כלל הם מחכים באזור של ה-30 מטר, הנה כמו עכשיו, אז טוב. כנראה פתחו רק בהתחלה קצת לחץ קדימה, אבל דבריה עשו רכישה טובה. עדן שמיר במרכז יעזור להם המון במאבקים באמצע, בניהול המשחק.
0: בהחלט. ועכשיו כדור של מכבי פתח תקווה, אולי התקפה ראשונה, יואב קורן כל הדרך עד לצד השני לסמואל אוסו, אחד מכוכבי המחזורים הראשונים של מכבי פתח תקווה אוסו.
2: שני שערים ובישול, אחלה פתיחת עונה.
0: בהחלט, בהחלט, וגם מעבר לזה, הרבה מאוד יכולת טובה, דריבל באגף, גם כניסות לאמצע, אולי השחקן הכי מסוכן היום במכבי פתח תקווה.
1: קצת הפתיחה של מכבי פתח תקווה מזכירה את ההתחלה של הפועל פתח תקווה בעונה שעברה. לך תדע, אולי הם יעשו עונה דומה.
0: הם קנו את זה עכשיו. כן, כן. הם קנו את זה עכשיו, פלייאוף עליון.
1: כן, קבוצות שעולות ליגה, הן יחסית מתחילות טוב.
0: בהחלט, ושוב, מכבי פתח תקווה, התחלנו לדבר על זה ככה טיפה בפתיח, קבוצה מאוד צעירה, הרבה שחקנים מוכשרים, ובינתיים עד עכשיו מקבלים את הדקות וגם לוקחים את ההזדמנויות שלהם. לירן חזן זה כמובן הדוגמה, זו כמובן הדוגמה הטובה ביותר, אבל גם גיא דזנט, עכשיו אנחנו רואים את יואב קורן, עידו כהן שפותח בהרכב כקשר בכלל, כמו שראינו אותו כמגן לא פעם. קיצור, יש פה וייב טוב במכבי פתח תקווה בשני המחזורים הראשונים, אבל אנחנו מכירים את הקבוצה הזאת.
1: כמה זרים יש למכבי פתח תקווה?
0: כרגע בהרכב יש ארבעה, אבל יש עוד שניים על הספסל.
1: אוקיי.
0: טבריה עם הניסיון עכשיו, עם הכדור מאחור, תתחיל ותנסה לצאת להתקפה מסודרת עם בצ'ו. הבלם במרכז, אקספול ירושלים כמובן. אבל הכדור הארוך שלו לא מגיע לאף אחד, ויואב קורן קורא אותו יחד עם אביב סלם שטוען שהייתה עליו עבירה, אין שריקה, יהיה כדור חוץ לזכותה של טבריה, ממש ליד קו האמצע, דקה שישית כבר של כדורגל אצלנו.
2: אז זה זמן 0-0, טוב.
0: 0-0, מכבי פתח תקווה נגד טבריה.
2: זה זמן טוב, תודה רבה גיא, לפתוח גם את המשחק ברחובות שם, הפועל ירושלים נגד עירוני קריית שמונה, אור שירזי, שידור שלך.
3: שש דקות של כדורגל באצטדיון העירוני ברחובות. הפועל ירושלים היא זו שפתחה את המשחק הזה והיה נראה שהיא בדקות טובות יותר עם הפתיחה, אבל קריית שמונה לאט לאט נכנסה לעניינים וממש לפני פחות מדקה גם הגיע לחצי מצב, נקרא לזה ככה, כאשר אבדול זאדה, שחקן מאזרבייג'אן, פרץ באגף שמאל, הוציא רוחב להרחבה, אבל ההתקפה של קריית שמונה, גם גבאי וגם סניה פספסו את זה, ועכשיו קריית שמונה מתחילה מחדש עם כדור ארוך לסניה בצד ימין, הפועל ירושלים משתלטת לפניה על הכדור הזה באמצע ועכשיו יכולה לצאת קדימה אם היא תדייק. אנחנו רואים את אידוקו עם פעולה פנטסטית בצד שמאל, יש עבירה עליו, נאיל עודה מתעלם, השופט הראשי כאן הערב, קהל של הפועל ירושלים לא אוהב את זה, אבל קריית שמונה יוצאת קדימה עם הכדור למגן
1: השמאלי סבח, לא הייתה עבירה,
3: לא מדויק שם, אז נאיל עודה ראה נהדר, הקהל של הפועל ירושלים לא אוהב את האיש שריקה שלו, ובינתיים שוב הכדור של הפועל ירושלים מנסה להעביר שם לצד השני, אוהד אלמגור היה עם הניסיון, ונאיל עודה מסמן כדור חוץ להפועל ירושלים בחלק המגרש שלה. בינתיים אנחנו
1: הכל עם במרכז בינתיים.
3: כן, לגמרי, היה חצי כן. ניסיון כמו שאמרתי של קריית שמונה, ועודה פוסק שהחוץ הזה יש שאלה, סבח ממהר להוציא את זה.
1: אנחנו חייבים שערים, שערים, שער גם מבטח את המשחק, כן.
3: בוא נראה עכשיו עם כדור ארוך שנשלח לסניה, סניה ברחבה, בועט! הכדור בידיים של טננבאום, ניסיון ראשון של קריית שמונה, ראובן ביקשת שערים וסניה היה כל כך קרוב להביא את השער הראשון.
1: המגן השמאלי רץ עם הגב לכדור, וזה פשוט משחק הגנה כל כך לא נכון שלו, הוא לא מסתכל על הכדור בכלל, וסניה בא עם הפנים, משתלט בקלות.
3: עכשיו הפועל ירושלים כבר בצד השני, זה יכול להיות מצב לביתה, כדור אצל תאי באמצע, מקבל אותו, הולך ימינה, שרני מכניס כדור חזק מדי, אי הבנה בין שרני לדיסטלפלד, וזה יהיה כדור שוער של נדב זמיר. אז בינתיים נראה שקריית שמונה טיפה יותר מסוכנת, מהפועל ירושלים, אבל המשחק הזה עוד צעיר, אנחנו
1: כן,
3: בסך
1: כן,
3: הכל
1: גם הפועל ירושלים יוצאים עם הרבה שחקנים קדימה, זה הולך להיות משחק מעניין בין שתי הקבוצות, הפועל ירושלים לא מסתגרים, הנה אנחנו רואים את העמדת מוצא שלהם, שלושה שחקנים באזור ה-16 מטר, זה גורם למשחק להיות בקצב גבוה יותר, ואז יש אפשרויות של טעויות ושל יכולת אישית, ומזה מגיעים השערים.
3: אז אני יכול לפחות להבטיח מכאן להביא שערים, אם הקבוצות ימשיכו לשחק ככה.
1: יהיו שערים במשחק, ברגע שהלחץ הוא קדימה של שתי הקבוצות, אז להבדיל למשל שאני מסתכל על המשחק של דבר נגד מכבי פתח תקווה, שתי קבוצות שמסתגרות ומחפשות לצאת למתפרצת, פה אנחנו רואים שתי קבוצות שיוצאות קדימה בלחץ, לא מאפשרות לשחקני הגנה יותר מדי להחזיק בכדור.
3: בינתיים היה שם ניסיון של קריית שמונה שוב לצאת קדימה, זה נבלם על ידי הגנת הפועל ירושלים, כדור חוץ של קריית שמונה יוצא לעבר גבאי, שוב הגנת הפועל ירושלים מרחיקה, הפעם זה היה יונתן לייש, כדור חוץ שלישי ברציפות של קריית שמונה, סבח המגן השמאלי ממהר להוציא, הוא מוציא אותו לא מספיק טוב, עכשיו מה אומר עודה? עוד פעם חוץ של קריית שמונה, זה עדיין בחלק של המגרש של הפועל ירושלים.
2: זה זמן טוב לעבור מגרש, אצלך כאמור 0-0 בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה, חוזרים ליציאון שלמה ביטוח, יציאון המושבה, גיידר אנחנו איתך.
0: דקה עשירית אצלנו 0-0, עוד התקפה של טבריה מצד ימין, הרמה של סנקר נבלמת, ההתקפה הזאת נמשכת הרבה שחקנים בהתקפה הזאת של טבריה, הנה כדור בין שניים, בר כהן מעביר את הרוחב, עדיפה לא כל כך טובה של השוער, וזה לא נכנס, מצב נהדר לטבריה, עדיפה לא טובה של מאור ארליך, אבל על הריבאונד שם הוא הצליח בכל זאת.
1: כן, המזל שלו שפגע בגב של השחקן של מכבי פתח תקווה ויצא החוצה. עדן שמיר שם נכנס, חמישה שחקנים של דבריה בתוך הרחבה.
0: כן, טבריה פתחה חזק, פתחה עם יופי של מהלכים בצד שמאל של ג'ולני, שפעמיים הוא עושה מהלך נהדר ולא מצליח להוציא את הרוחב מדויק, פשוט חזק מדי. אבל הנה עכשיו קרן נוספת מצד ימין, שוב בר כהן מרים את זה לתוך החווה, הנה הנגיחה החוצה ליד העמוד, מצב נהדר נוסף. ודומני זה היה שם זיו מורגן, נגיחה נהדרת מחמישה מטרים, לא יוצא מאור ארדיך.
1: עדן, לא, זה עדן שמיר נגח.
0: עדן שמיר, אוקיי.
2: אז רק לפני שאתה ממשיך, גיא, נאמר, בעוד 40 שניות אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות חדשות, ואז אנחנו חוזרים לשידור שלנו בשבת של כדורגל, נצטרך לסיים שעה, אבל אל תדאגו, כל מי שרוצה להזין יוכל לשמוע גם את גיא דר מהאצטדיון בפתח תקווה, וגם את אור שירזי מהאצטדיון ברחובות, נותנים עדכונים אצלנו בדיגיטל של שבת של כדורגל. בינתיים אני רוצה להודות לעוסקים במלאכה, ליקיר באולפן שמביא אותנו לשידור, לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אילת, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. אנחנו כאמור יוצאים להפסקה של פרסומות, אחר כך חדשות, ואז חוזרים עם המון שבת של כדורגל, כשגם מכבי חיפה תצטרף בשעה הבאה. בינתיים פרסומות וכבר חוזרים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על חשוד שירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בנתניה. היורה נוטרל על ידי השוטרים, כוחות מתוגברים של מחוז המרכז פועלים בזירה, וגם מפקד המחוז ניצב אמיר כהן הגיע לזירה. נדגיש כי אין נפגעים באירוע. בחירות 2026, יורם כהן, המוצב במקום השני ברשימתו של גדי אייזנקוט, אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, כי הם יעשו כל שידרש כדי לחזק את גוש מתנגדי נתניהו.
3: אנחנו נעשה כל מה שנדרש. אחד, לחזק את הגוש. שתיים, לאפשר לנו לא לאבד, שאף גורם בצד שלנו יאבד קולות. גדי עובד כמי שמוביל את הגוש בעניין הזה, נפגש עם כל ראשי המפלגות, בודק את כל החלופות, ואני מקווה שתהיה שעת רצון. אנחנו נעשה את כל מה שטוב לטובת העניין. כל מהלך שיוביל לזה שאנחנו נתחזק, אנחנו נעשה.
2: בליכוד הגיבו לדברים ומסרו, יצא עוד מרצע מן השק, מספר 2 של אייזנקוט חושף את האמת, אייזנקוט יקים ממשלת שמאל שתחריב את ההתיישבות, אייזנקוט יקים ממשלת מדינה פלסטינית, לשון הודעת מפלגת הליכוד. בתוך כך, יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, מפרסם את רשימת המועמדים של המפלגה. לאחר יושב ראש לפיד, מוצבת מרב בן ארי, ואחריה נועם טיבון, מספר 4 ברשימה עם מרב כהן, ואחריה רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר ביליאק ויוראי להב הרצנו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עם האיחוד עם בנט, רק הראשונים ככל הנראה ייכנסו לכנסת. אירוע חריג באפולה, קבוצת ילדים ששיחקה כדורגל מצאה במגרש שקית עם רימון צבאי וחלקי אמל"ח. חבלן הוקפץ למקום, זיכה את הזירה ואסף את אמצעי הלחימה. במשטרה חושדים שהציוד נגנב מצה"ל. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: שלום לכם, היום הורגשה ירידה בטמפרטורות, הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, הסיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז, הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה, בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
7: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן יוסי אסלן וראובן עטר.

0: שבת של כדורגל, פותחים שעה עם עדכונים חשובים. תחילה, יקיר, תן לנו עוד... מתחילים עם העדכון מהמושבה. גיא דר, מה קורה אצלך?
1: אצלנו 1-0 לטבריה על מכבי פתח תקווה, שער של ננה, אולי אחד השערים הקלים שהוא כבש, ושער בכורה שלו בליגת העל. כדור מצד לצד מגיע לדניאל ג'ולני בצד שמאל פעמיים, כשהוא העביר את הרוחב זה לא היה מדויק. הפעם הכדור שלו היה, האמת, לא מעולה.
2: קודם כל, ההשתלטות שלו על הכדור הארוך יוצאת מן הכלל, אבל הוא נתן כדור רוחב והשוער, במקום לעשות כמה צעדים ולקחת את הכדור, הוא ניסה לזנק מהמקום, והוא פספס את הכדור.
1: הוא נגע בכדור, פספס את הכדור, וזה הגיע לננה שמקרוב מול שער ריק, דחק פנימה. אגב, אחרי זה, עוד מצב לטבריה, כמעט מכפילה את התוצאה, היא טובה יותר, ומגיע לה יותר, ויש לי הרגשה שיש לכם עוד דברים להדכן עליהם.
0: נכון, יקיר, תן לנו את זה פעם נוספת. כאן באצטדיון ברחובות יש לנו שער, אור שירזי, עדכן.
3: תגידו, מזל טוב לניב גבא, יש לו שער בכורה, במדים של קריית שמונה, אגבדיש, המגן הימני של הפועל ירושלים, לא מרוכז, טועה, מעביר כדור אחורה, ולא רואה שם את ניב גבא, שמקבל את המתנה, דוהר להרחבה, לא מתבלבל מול הדף זמיר, ואחרי 15 דקות של כדורגל הוא קובע... קריית שמונה אחת, הפועל ירושלים אפס.
2: אגבדיש רצה להחזיק כדור לשוער, הכולו צפה שיש את ניב גבאי כל כך מהיר, שהוא פשוט שלח אותו לבד מול השוער. וגבאי עשה מהלך יפה, הטעיה לשוער, ונתן לו עם רגל ימין, נתן לו לפינה השמאלית. שער יפה ומתוכנן של גבאי.
3: ראובן, הזכרת את המהירות של גבאי, אנחנו זוכרים אותו במשחק קביע הטוטו מול מכבי חיפה, מסובב שם את הבלם לנביק, נדמה לי לודוויק, כן, מסובב אותו שם ורץ כל הדרך לכבוש. אז זו אותה מהירות ראינו גם כאן, מקבל מתנה ונועץ
2: באמת עם הרבה קור רוח באחד על אחד מול השוער.
3: בינתיים אנחנו כבר נכנסים כאן לדקה 23 ברחובות. הפועל ירושלים נועשת להשיג שוויון, ראינו קודם לכן, ממש אחרי השער, פעולה של אלמגור ברחבה של קריית שמונה, אבל לא צליח להוציא ביתה מכך. ובינתיים קריית שמונה דוערת קדימה עם סבח שמגביה כדור לרחבה של הפועל ירושלים. בצד השני נמצא סניה מחוץ לרחבה, מדו סניה, הקיצוני מסנגל, עדיין עם הכדור, מסר לשירצקי, קיבל אותו בחזרה, מחזיר אחורה עכשיו. נמניה יכול לבעוט מרחוק, בועט! כמעט, וזה הולך לקרן, זה פוגע בדרך מאחד משחקני הפועל ירושלים.
0: נשאר איתך לקרן ונפתח את השעה כמו שצריך, כי עברנו ישר לעדכונים, אז נשאר לקרן, ואז ניקח את השידור בחזרה.
3: אז אנחנו עם קרן של קריית שמונה, תכף נראה מי ילך להרים. זה הקיצוני מאזרבייג'אן, רופת אבדול זאדה. תזכרו את השם הזה, שער אחד כבר יש לו. כן,
2: אפשר לראות כבר, אתה יודע, ב-23 דקות את העליונות של קריית שמונה, אתה יודע, הכל בענת הכדור, בפריסה, קבוצה מאוד מסודרת, מאורגנת,
3: לעומת הפועל ירושלים. והקבעה לא מספיק טובה, הפועל ירושלים מסתדרת, וקריית שמונה מתחילה מחדש עם סולה, מחזיר אחורה, אלכס סולה. עכשיו וייר. נמניה, האיש שבעט קודם לכן ושחט את כדור הקרן. שוב וייר באגף ימין. קריית שמונה מתחילה להניע כדור, משתלטת על העניינים כאן. וכמו שאמר, כמו שאמרת ראובן, שולטת במשחק למעט ניסיונות. ושוב ניסיון לשלוח, הפעם זה יש שם טעות, וכמעט אבזולדה מגיע לכדור הזה, אבל זמיר ראשון, השוער של הפועל ירושלים והגנת האדומים, מרחיקה את הסכנה.
2: כן, כן, הכדור הארוך, הכדור הארוך מאלץ את זמיר לצאת עד ה-20 מטר מחוץ לרחבה.
0: אז רק שנייה, אני חייב את השידור, כי לפני דקה ראינו הצלה גדולה במגרש במושבה, גיא דר, שרון יודע להתעופף.
1: בהחלט, כמו שהיה אצלכם קרן במקביל, גם קרן אצלנו לזכותה של מכבי פתח תקווה, נגיחה של אירן חזן מקרוב לדשא ולכיוון השער, אבל איתו שרון...
2: התעוררו מכבי פתח תקווה.
1: לגמרי.
2: כן, לא רק בקרן, גם לפני כן הם כבר הגיעו למצב.
1: נכון, המצב של האוסו. כן. סוף סוף האוסו קצת רע מהקסם שיש לו ברגליים, אבל פה באמת עידו שרון ביופי של התעופפות מציל שער. אולי הזדמנות עכשיו נוספת, יש כאן עבירה של סלם, על סלם מאחור, יהיה גם כרטיס צהוב לראשון במשחק לבר כהן. כדור נייח, לא מצא בביתה לשער.
2: איזה דריכה, איזה דריכה, לא, כן, לא מעל, אבל זה היה לרגל, לא לכדור,
0: אבל לא נעים.
2: כן, לא לכדור.
1: היה פה יופי של דאבל פאס, סלם נכנס שם בין שניים, האמת שאם הוא מצליח לעבור...
2: וואו, אדום, אדום, אדום, אדום, אדום, אדום. אני אופתע אם הוא לא מקבל אדום.
0: שמע, זה...
2: זה מעל הקרסול ולא לכדור, לרגל של השחקן.
1: אז נציין שצוות עבר פה איתן
0: שמואלביץ'. זה
2: חייב להיות אדום.
0: זה על השוק, עם הפקקים קדימה, בלי שום ניסיון לשחק בכדור.
2: חייב להיות אדום. אם אנחנו רוצים לשמור על הבריאות של השחקנים... אי אפשר להבליג על עבירה מכוערת, מכוערת של שחקן שבמקום, אתה יודע, הוא רוצה לעצור את השחקן, אין בעיה, תפוס בחולצה, תפוס בכתף, לא יודע, לא לתת באחור, בעל הקרסול, לדרוך על השחקן.
0: ממש, באזור של האכילס, עם הפקקים.
1: כן. הנה, הנה, קוראים לשופט.
2: אדום, אדום, זה חייב להיות אדום.
1: יוני קלס, קוראים לו לבר, וטוב, אתם כבר ראיתם את זה היטב. הולך לראות את המהלך הזה פעם נוספת.
0: כל אילו חוזר כואב לי יותר, כאילו עשו את זה עליו.
2: בדיוק, כן, אתה רואה, אני גם העליתי את הטונים שלי. כל פעם שאירו לי, באילוך השלישי רביעי כבר, הכעס הלך וגבר, כי לא עושים דברים כאלה. הוא גם...
1: נרגיע שסלם על הרגליים.
2: מה אתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים.
1: סלם עדיין על הדשא, כואב לו מאוד, הוא כבר סיים את הטיפול, אבל עדיין כאוב, ועכשיו הנה, השופט... יוני קלס ילך
2: לכיס האחורי,
1: הולך לכיס האחורי, יהיה כרטיס אדום, והאמת בר כהן אפילו לא מתווכח, הוא מבין, הוא יודע, ידע מיד שזה כרטיס אדום. וטבריה נשארת עכשיו בעשרה שחקנים, אמנם ביתרון 1-0, אבל יש המון דקות לשחק פה, אנחנו רק 27 דקות של כדורגל, ויש פה גם מצב נייח לזכותה של מכבי פתח תקווה, ואולי המשחק הזה מקבל פה חיים חדשים שלא כמו שרצינו, אולי לא בדרך כרטיס אדום ולא דרך עבירה כזאת, אבל טבריה עכשיו בבעיה.
2: כן, עכשיו טבריה הלכו לאחור, הלכו לאחור, הסתגרו, חפשו לצאת למתפרצות, הם יודעים לעשות את זה, אבל יהיה להם קשה.
1: נהיה אולי עם הכדור החופשי הזה, כי יש שישה שחקני מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, ועוד אחד שמחכה ממש מחוץ לרחבה. אולי יש כאן איזשהו תרגיל שמסדרים. הנה השריקה של השופט, יש אישור לבצע את הביתה, הרמה של סלם, אבל הרמה לא מספיק טובה, לא עוברת את השחקן הראשון. 20 ו... דקה 28 אצלנו.
0: אז אצלך דקה 28, עדיין...
1: יש כאן גם דחיפה עכשיו, מכבי פתח תקווה רצתה פנדל, לא מקבלת, ולדעתי בצדק.
0: אז אצלך כאמור 28 דקות של כדורגל, טבריה מוליכה 1-0 על מכבי פתח תקווה, אבל נותרת בעשרה שחקנים, במגרש המקביל, קריית שמונה... באותה דקה מוליכה 1-0 על הפועל ירושלים, וזה הזמן שלנו לפתוח בפעם הראשונה ולהגיד שלום גם לחבר שלנו בסמי אופר, נדב מאוז, כי מכבי חיפה הערב מארחת בסמי אופר את הפועל פתח תקווה. נדב מאוז, שבוע טוב.
4: שבוע טוב לכם מאצטדיון סמי אופר, ברוכים הבאים להתמודדות.
2: שבוע טוב, נדב.
4: מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, מה שלומך ראובן?
2: בסדר גמור, אני מרוצה, כבר יש לנו שני שערים ושני משחקים. גם אצלך אנחנו נצטרך כמה שערים.
4: פתיחה טובה, אתה יודע, כן. אחרי שנתת לי אתגר בשבוע שעבר בדוחה עם נכון. שני שערים ומעלה, אני מבטיח לך פה היום שלושה שערים ומעלה. איך הפתיחה שלי?
2: וואו.
4: טוב. טוב, אז קודם כל ניתן כמובן עדכון למאזינים שלנו על לקראת המשחק הזה, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, שתי קבוצות שאומנם צמודות אחת לשנייה בטבלה, אבל כל אחת מהן מגיעה למשחק הזה במצב רוח אחר לחלוטין. נפתח כמובן עם הקבוצה אורחת הפועל פתח תקווה, מנצחת בשבוע שעבר 1-0 את הפועל ירושלים, לאחר ההפסד במחזור הפתיחה לעירונית וריה, היא במקום השביעי עם 3 נקודות בטבלה, וצריך להגיד, שנה שעברה הפועל פתח תקווה עשתה יופי של עונה, פלייאוף עליון, בעונה הזו זה יהיה קצת יותר קשה. יצא לי לדבר עם כמה מועדי הפועל פתח תקווה לפני המשחק הזה, יצא לי גם לדבר איתם לפני המשחק מול עירונית וריה, הם רוצים להישאר בליגה ולעשות את זה כמה שיותר מהר. מעבר לזה, רוצים כמובן ליהנות. עומר פרץ מכיר את המועדון הזה, שנה שלישית שהוא בקבוצה, והוא רוצה כאמור לעשות דברים יפים.
2: הם הצליחו לנצח שנה שעברה את מכבי חיפה.
4: שנה שעברה האמת שגם הצליחו לנצח, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד, זאת אומרת שלחלוטין שוויון מוחלט מבחינת מה שקרה בעונה הקודמת.
2: אני חושב אבל בסמי עופר הם ניצחו 1-0.
4: נכון, נכון, הם ניצחו 1-0 את מכבי חיפה כאן בסמי עופר. השאלה היא איך הם מקבלים את מכבי חיפה הערב. נזכיר, אחרי ההפסד 3-1 למכבי תל אביב, גם מכבי חיפה עם 3 נקודות, פתיחת עונה, אנחנו יודעים, לא טובה, ראינו את היכולת בגביע הטוטו. צריך להגיד שהניצחון 2-1 על הפועל רמת גן בשבוע שעבר במחזור הפתיחה, וזה נראה קצת יותר טוב, אולי קצת הרגיע את הרוחות.
2: מחצית, רק מחצית.
4: נכון, אבל אתה יודע, ראו קצת ברוניניו, ראו קצת איתן אזולאי, ראו קצת ניצוצות של דברים שמצפים לראות ממכבי חיפה, ראו גם 10 דקות בסדר עד הפנדל מול מכבי תל אביב.
0: את מה שהם ראו מאיתן אזולאי, אני לא בטוח שעוד מכבי חיפה מבסוטים. שחקן שחוגג גול מצמק ל-1-3 נגד מכבי תל אביב בדקה 89, אני לא בטוח שהם היו מבסוטים מהזיכרון הזה.
4: אני רוצה להגיד לך, יוסי, שדווקא כשאני משוחח לא מעט עם אוהדי מכבי חיפה בנוגע לאיתן אזולאי, אחרי העזיבה של דולב אזולאי, אני לא חושב, דולב חזיזה כמובן, אני לא חושב שיש למכבי חיפה שחקן עם אותו רעב בעיניים, עם אותו ניצוץ בעיניים, ואיתן אזולאי דווקא אולי כן נכנס.
0: אני לא מנסה חלילה להגיד משהו נגד איתן אזולאי באופן כללי, אני אומר ספציפית על מה שראינו בבלומפילד, אני, מכבי חיפה שאני מכיר, שאני הייתי ילד, והייתה מגיעה למשחקים מול מכבי תל אביב, אני לא מדמיין שחקן של מכבי חיפה חוגג את העובדה שהוא כבש, שהתוצאה 3-1 למכבי תל אביב, דקה 89. זה לא מכבי חיפה שאני מכיר
4: איתך. צודק, צודק, צודק. אני מסכים עם העובדה שמכבי חיפה להגיע למכבי תל אביב בבלומפילד ולקבל 3-1, כמובן שזו לא מכבי חיפה שהיא רוצה לראות.
2: כן, אדב, אני גם יש לי בעיה גם מקצועית עם אזולאי. אם אני אסתכל
0: רק שנייה, אני חייב לעצור אתכם. גיא דר, כדור במושבה שמזעזע את המשקוף.
1: יואב קורן כמעט עושה כאן את השוויון למכבי פתח תקווה, דקה 32, בועט טיל מקרוב, רגל שמאל, למזלן של דבריה המשקוף כאן לעזרה.
2: השוער נכנע כבר
1: חד משמעית, כן. ויופי של מהלך, גם המהלך השני של יואב קורן היה טוב, אבל אז הוא בעט מזווית קשה מדי לרשת החיצונית. ניצוצות אמרנו, מכבי פתח תקווה לגמרי עכשיו בשליטה, והולכת ומתקרבת לשוויון. טבריה רק רוצה להגיע כבר למחצית, למעשה היא רוצה כבר להגיע לסיום, אבל זה קצת יותר רחוק. דקה 33 כאמור, 1-0 לטבריה על מכבי פתח תקווה, שהולכת ותוקפת. אם תרצו נמשיך, אם תרצו יכולים להמשיך.
0: לא, אנחנו נבקש את השידור חזרה, אבל שנייה לפני שאנחנו חוזרים לנדב מעוז, בוא ניתן קפיצה, כי הרבה זמן לא היינו ברחובות. אור שירזי, תן לנו עדכון, דקה, תוצאה, ומה קורה אצלך בקצרה.
3: אז הפועל ירושלים מתעוררת, אבל בינתיים יש פה התקפה של קריית שמונה, סניה עם הכדור, מצליח להתגבר שם על עידוקו, עדיין
2: סניה. איזה מהיר הוא.
3: לגמרי המהירות שלו, עכשיו הוא מחזיר אחורה, וקריית שמונה מנסה להכניס כדור לרחבה, למצוא שם את אבדולזאדה, אבל הגנת הפועל ירושלים מסתדרת עם זה, זה כדור שוער שלה. ובדיוק כשפניתם אליי, רגע לפני ההתקפה של קריית שמונה, ראינו דקות טובות של הפועל ירושלים, מנסה לחזור לעניינים. היה זה גם אידוקו וגם שרני, ששרני אפילו בעת כדור שצריך ללכת לפחות למסגרת, לדעתי, מעל השער של טננבאום. אז הפועל ירושלים מתחילה לאט לאט להסתדר, אבל עדיין לא איזשהו מצב מסוכן שבאמת סיכן את טננבאום ואת
2: קריית
3: שמונה.
2: כן, עם קריית שמונה, אבל לשחקו קצת חכם, הם יפתו את ירושלים לצאת קדימה, ובמתפרצות עם שני השחקנים המהירים שלהם, הם יכולים לעלות את התוצאה.
3: כן, גם גבאי וגם סניה. סניה, אגב, כן. חברים, אגב, חברים, מעליי ממש יושב מאמן הנבחרת הצעירה, גיא לוזון. מעניין את מי הוא בא לראות כאן או לבחון כאן. אבל לפחות גול אחד נתנו לו בינתיים, כאשר אנחנו נכנסים כבר לדקה ה-35 ברחובות. עדיין 1-0 לקריית שמונה באותו שעה.
2: אולי את ניב גבאי.
3: יכול להיות, אתה יודע מה? אני אנסה לברר את זה במחצית, אם אני אצליח.
0: תודה רבה, אור שירזי. אנחנו חוזרים לנדב מעוז בסמי עופר. אנא, המשך עם ההכנה שלך שנקטעה.
4: כן, אז נגיד ששחקן חדש מגיע למכבי חיפה וכבר מקבל את הצגת השחקן שלו, פדרו ברזאו, מגיע מהליגה הטורקית השנייה, השחקן הפורטוגלי, מחליף את מנואל בנסון, הוא כאמור לא בסגל היום, ומכבי חיפה משוועת לשחקנים בטח יצירתיים. לפני שנהיה בתחרות עם הקרוז, ניתן לכם במהרה את ההרכבים. נפתח עם הקבוצה האורחת, הפועל פתח תקווה, בין הקורות עומר כץ, חוליית ההגנה, אבישי כהן, אורל דגני, סתיו ישראלי, אלכס מוסונדה ויזן נסר, בקישור תומר אלטמן, בוני אמיאן, קליי, קרים קימבוידי וחלוץ השפיץ פרנק ריבוליה. מכבי חיפה תעלה בהרכב הבא, בין הקורות עומרי גלאזר, חוליית ההגנה יד חלאי, שמומם אותי חברים?
2: כן, כן, שומעים.
4: חוליית ההגנה, ילה בתאי, נייג'ל אונווייק, פדראו, צונמי, בקישור, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, סדריק דון, קני סייף, וחלוץ השפיץ, הופעת בכורה בהרכב, אנדריה נובקוביץ', ישפוט את המשחק כאן, אביעד שילוח, יעזרו לכוונים, חנו פסחה, עידן צולר, השופט הרביעי, ערד דיב, ובבר, דניאל ברנתן וסניר ויינטרוב, לאט לאט סמי אופר הולך ומתמלא, לא יהיה פה מלא עד הסוף, אבל תהיה לנו אווירה טובה מאוד, גם אוהדי הפועל פתח תקווה מביאים לא מעט אוהדים, אנחנו מחכים לכם, כאן בסמי אופר לשריקת הפתיחה.
0: תודה רבה נדב מעוז, אז אצלך כאמור עוד 9 דקות המשחק יחל ואנחנו נעבור לסמי אופר אז, אבל עד אז יש לנו שני מגרשים נוספים שיש בהם כדורגל, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה שם, עוברים לאצטדיון שלמה ביטוח המושבה, מכבי פתח תקווה עירונית טבריה, טבריה מוליכה 1-0, אך משחקת בעשרה שחקנים. גיא דר, שידור שלך.
1: דקה 37, הנה נגיחה! הכדור הזה על פי השער ומורחק ממש מן הקו, נגיחה של קורטז שנוגעת שם אולי בשוער עידו שרון. מזל גדול לטבריה פעם נוספת, זה עדיין לא נגמר. סלם עכשיו, בועל ברגל ימין! עידו שרון עודף לא מספיק טוב, אבל בסוף קולט.
2: איזה הזדמנויות מצב עודף למכת מצב. פתח תקווה, וואו. זה כבר הזדמנות אולי רביעית. של בתוך החמש.
1: כן, ותשמע, אולי זה הזמן להזכיר שטוב, קודם כל יש פה שחקן פצוע של טבריה ממש על קו השער, נפגע שם בפניו, אז יש טיפול, נזכיר, בעקבות הטיפול הזה הוא גם יצא לדקה וטבריה תשחק בתשעה שחקנים לדקה הזו, אבל נזכיר שמכבי פתח תקווה יש לה כוחות התקפיים על הספסל ואני בטוח שהיא תשתמש בהם במחצית השנייה, גם את מרקו רקוני, גם את קייל ספנס, היא מגיעה להרבה מצבים, אבל בעיקר הסיומת כרגע היא לא זו ש... מי יודע מה. חוזה קורטס עכשיו, למעשה בנגיחה הזאת, אחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור, בוודאי הזדמנות ראשונה שלו במשחק, לא מצליח להדביח אותם. לדעתי, אגב, השחקן טופל ולא יוצא החוצה? לא, כנראה כי לא נכנס הצוות.
2: לא, לא נכנס הצוות.
1: ממש היה שם. לא, הצוות ממש עמד עוד רגע לטפל בו, וכנראה ברגע האחרון הבין השחקן שאם הוא מטפלים בו אז הוא יוצא, אז הוא ויתר על הטיפול, וזה האמת מצוין לנו, גם כאוהדים, גם כצוות שידור. אולי טבריה עכשיו תנסה לצאת למתפרצת נדירה, כדור עומק, אבל עמוק מדי, ויוצא מהשער שלו. מאור ארליך, נזכיר, מאור ארליך גם אחד מאלה שחתומים על שער היתרון של טבריה, טעות קשה שלו בשער, השוער הצעיר, סך הכל פתח טוב את העונה, טעות שבוודאי הוא מרגיש אותה ויזכור אותה אם הקבוצה שלו לא תהפוך. עכשיו יש כדור חוץ לזכותה של טבריה בחלק המגרש שלה, והיא כמובן לוקחת את הזמן, אבל גם אין לה הרבה זמן. יש לה 5 שניות מהרגע שכדור החוץ מורם בעצם על הידיים, והשופט פה בינתיים עושה עבודה טובה גם בקטע הזה וסופר, וכבר פעם אחת ראינו חוץ
2: עברו
1: עובר.
2: עברו יותר מ5 שניות.
1: הנה, לא, אבל זה 5 שניות נספר מהרגע שהכדור בידיים של השחקן.
2: אוקיי.
1: אז זה, הוא ספר יפה, הוא ממש סופר ככה, אתה יודע,
2: אם הוא הולך לאט עד שהוא מביא את הכדור, וזה לא נספר.
1: למיטב הבנתי הבנתי. וקריאתי את החוקה, כן. בוא נהיה עם עוד התקפה של מכבי פתח תקווה, עם סלם. יש לו את אוסו שעכשיו עבר לקו שמאל, החליפו צדדים שם שני שחקני ההתקפה של מכבי פתח תקווה, אוסו ויואב קורן. אוסו עכשיו בצד שמאל, מצליח לעבור שחקן אחד, מצליח לעבור את השני, מרים את זה, אבל הרמה רעה מאוד שלו. ראינו אותו מסוכן יותר אולי מצד ימין, עכשיו מנסים קצת לבלבל את ההגנה של טבריה, קצת לתפוס את היתרון על המהירות של אוסו.
2: אבל אין מספיק שחקנים, גם אם ההרמה תגיע, אין מספיק שחקנים. אתה יודע, במצב כזה של הגבה, גם אתה בפיגור. וגם ביתרון מספרי, כל הרמה צריכים להיות לפחות 4-5 שחקנים בתוך, שמחכים באזור 5 מטר.
0: סליחה כאמור גיא, 40 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 0, עירוני טבריה 1, אבל בחיסרון מספרי. אנחנו רוצים להספיק לשמוע כמה דקות של כדורגל מהיציאון ברחובות לפני שפותחים מחצית בסמי אופר. אור שירזי, אנחנו איתך.
3: אנחנו בדקה 40 כאן ברחובות, הפועל ירושלים מנסה לצאת קדימה, על מגור עכשיו, מחזיר אחורה לתי, תי מנסה להקפיץ כדור לרחבה, אידוקו משאיר שמה, אבל אין מי שאיבת, ועכשיו קריית שמונה יכולה לצאת קדימה, והנה המהירות, בוא נראה, צניה, נתפס שם בחולצה, לא נתפס שמה, לפי השופט נאיל עודה, והפועל ירושלים שוב עם הכדור, עם אופק נדיר בצד שמאל עכשיו, חלק המגרש של קריית שמונה נותן לדיסטלפלד באמצע. דיסטלפלד הולך שמאל על ההצטרפות של נדיר בחזרה, ונדיר מחזיר את זה אחורה. אני רק אגיד לכם שאני חייב תשובה לראובן אתר. הספקתי לתפוס פה את גיא לוזון, הוא יושב ממש ממש מעליי, כן. ושאלנו את מי הוא בא לראות, אז הוא זרק לי כמה שמות, את ניב גבאי כמובן ושי סבח בקריית שמונה, ואת דיסטלפלד בהפועל ירושלים, והוא הוסיף ואמר, כל מי שבשנתונים הוא מתאים לשחק בנבחרת האולימפית, אני כאן לראות אותו. אז הנה קיבלנו תשובה לשאלה הזו, ובינתיים יש שם עבירה לזכותה של הגנת קריית שמונה, שני שחקנים שרועים על קר הדשא, וגם על מגור, וגם אגבדי שהוא הקפטן, מתווכחים שם עם נאיל עודה, הם כנראה חשבו שריקה הפוכה לטובתם, אז המשחק בינתיים נעצר פה, וזו כבר פעם שנייה שהוא נעצר, כי לפני כן הייתה לנו כאן הפסקת שתייה.
0: אתה יודע מה העונש של משחק שנעצר, אור?
3: מה העונש של משחק שנעצר?
0: אני לוקח את השידור ממך, אין מה לעשות.
3: חזרה אליך, אסלן.
0: תודה רבה, אצלך כאמור, הפועל ירושלים 0, עירוני קריית שמונה 1, וזה זמן מצוין בשבילנו לעשות טופס ווינר מנצח, שאולי סדר לנו מספיק כסף לחופשה הבאה. ווינר.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
0: ראובן, מאות אלפים עכשיו הוציאו את הפנקסים כדי לרשום את העצות שלך, אז אני מבקש ממך להיות חד.
2: קדימה, מרוכז.
0: אנחנו מתחילים פינה, צריך להגיד, ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינת המשחקים שיש לנו. מחר, בליגה איטלקית, משחק ענק, יובנטוס, תארח את מילאן. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם מאזן מושלם של שני ניצחונות משני משחקים, אבל מה יהיה במפגש ביניהן? הגברת הסקנה נגד הרוסונרי.
2: 2, מילאן.
0: מילאן, יחס של פי 3.40, צריך להגיד יובנטוס זה יחס של פי 2.05, ו-X זה יחס של פי 3.10. כפי שאתם יודעים, אני אוהד מילאן, ולכן למרות שבווינר בטוחים שיובנטוס היא הפייבוריטית הברורה, אני חייב ללכת עם הקבוצה של רובן המורים, אני הולך על מילאן. דרבי לונדוני לוהט, הכי לוהט שיש מחכה לנו מחר, אלופת אנגליה ארסנל, תארח את אלופת העולם, צ'לסי. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם מאזן מושלם של שני ניצחונות משני משחקים. מה יקרה הפעם? ארסנל נגד צ'לסי.
2: ארסנל.
0: ארסנל היא הפייבוריטית, יחס של פי 1.65. אני אלך על איקס, יחס של פי 3.55. וצ'לסי זה יחס של פי 4.40.
2: המשחק היום?
0: מה?
2: היום המשחק?
0: מחר, מחר ב-6:30.
2: אוקיי.
0: במשחק נוסף שיתקיים מחר, מוקדם יותר אפילו בשעה 4, אברטון תארח את מנצ'סטר יונייטד, אברטון עם 4 נקודות אחרי 2 מחזורים, יונייטד עם 3. מה יקרה מחר כשאברטון תפגוש את מנצ'סטר יונייטד?
2: 2, מנצ'סטר יונייטד.
0: 2, יחד של פי 2.05, איקס זה יחד של פי 3.35, ואברטון יחד של פי 3.10. אני אלך עם אברטון, הקבוצה הביתית, שתגיע ותפתיע בבית שלה. משחק הבא שלנו ואחרון לפינה הזאת, ספרד, ולנסיה, פתחה את העונה מזעזע עם נקודה אחת בלבד אחרי 3 מחזורים. היא תארח את האלופה ברצלונה, מאזן מושלם, 3 ניצחונות ב3 מחזורים. מה יהיה בין ולנסיה לברצלונה במסטאיה?
2: הפתעה, איקס.
0: איקס זה יחס של פי 6, אתה בטוח? או שהיחס ירער אותך?
2: איקס, איקס. אחרי ריאל מדריד שהפסידו אתמול לבטיס, עם יחס דומה, גם היה יחס של אפילו של 7 לאיקס.
0: איקס, אז תחשוב כמה זה היה לבטיס.
2: לתקו, כן, לבטיס זה היה הרבה יותר.
0: ברצלונה.
2: הם אוהבות להעתיק אחת מהשנייה.
0: כן, ברצלונה זה יחס של פי 1.20, אני אלך עם ברסה, וולנסיה, מי שמרגיש שהטלפים יכולים לעשות את זה, זה יחס של פי 9. תודה רבה לכם, חברים.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
5: השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.
6: השבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: מחציות גם במושבה וגם ברחובות. בוא נעבור לגיא דר במושבה, מכבי פתח תקווה עירונית טבריה. גיא דר, שידור שלך.
1: אצלנו דקה 45, רק בזמן טופס הווינר שלכם, עוד שני מצבים למכבי פתח תקווה, בינתיים עידו שרון עומד בפרץ, אולי עכשיו הזדמנות נוספת, סומה, 20 מטרים מן השער, אין לו זווית לביתה, הכנסת כדור לאוסו, זה חזק מדי, 3 דקות תוספת זמן יש לנו, מעכשיו, מכבי פתח תקווה, אתם יודעים, הרבה פעמים כשיש בונקר, אז אתה אומר, אוקיי, אז יש לחץ ויש תנועה בחלק הקדמי, ולא מגיעים למצבים, פה הם מגיעים להמון מצבים,
2: אתה יודע למה, כי הם משחקים מהר. אתה יודע, הבעיה הכי גדולה של קבוצה שמשחקת נגד יתרון מספרי, זה שהם כאילו אומרים, יהיה בסדר, ואז הם מניעים את הכדור.
1: נגד חיסרון מספרי.
2: כן, נגד חיסרון מספרי. הם מניעים את הכדור לאט ולאט, ואז הם מתפלים, איך אין מצבים. פה דווקא מכבי פתח תקווה משחקים מהר קדימה, וגם הרבה הגבעות מדויקות, זו הסיבה שהם הגיעו לפחות לחמישה מצבי הפקעה שהם צריכים, במקרים אחרים צריכים לתת לכבוש
1: אותם. הנה דזנט עכשיו מעביר את הרוחב, הרחקה של טבריה מהחלק האחורי, רק שאתה יודע, אי אפשר להשחיל פה משפט בי שמכבי פתח תקווה תגיע לרחבה, ואני אוסיף על מה שאמרת רובן, זה באמת מי שמשחקים את הקצב הגבוה הזה, יואב קורן, סמואל אוסו ולירן חזן, שלושתם פה בעבודה נהדרת, בינתיים פשוט אין מי שידחוף את הרגל פנימה, אבל שתי החמצות של קורטס, עוד החמצה של קורן, החמצות גדולות גם נגיד, עוד החמצה של עידו כהן, אולי עכשיו הזדמנות נוספת, דדיה, הבלם, בחלק הקדמי גם הוא, כל שחקני השדה, 35 מטרים מהשער של טבריה. אנחנו ממש כבר עוד דקה וחצי לסיום תוספת הזמן. סלם עכשיו. יכול להרים. זה מה שהוא עושה. זה הכדור מעל הראש של קורטס.
2: עכשיו דווקא הם משחקים לאט, והם צריכים דרך אחד על אחד.
1: אולי טבריה תנסה עכשיו לצאת למתפרצת ממש בשניות הסיום. אין לה כל כך הרבה שחקנים בחלק הקדמי, אבל הכדור עדיין אצלה. מצליח סנקר להעביר את זה לאמצע. עכשיו לצד שמאל, לננה, שמשחק ממש בדקות האחרונות כמגן לכל דבר. שחקן ההתקפי הזה מצליח לעבור, יכול לנסות אולי גם לקחת בעיטה, אבל ניסה לעבור עוד שחקן אחד, הוא מאבד את הכדור, ועכשיו אולי מכבי פתח תקווה הראשונה תהיה עם יתרון מספרי, לא, לירן חזן מאבד, אין עבירה עליו, ממש בלגן פה בשניות האלה, שניות הסיום של המחצית הראשונה, שוב ננה עבור טבריה, 30 מטרים מן השאר, מעביר את זה
0: גיא.
1: שמאלה,
0: בבקשה. תישאר איתנו, אבל אנחנו רוצים סיכום מחצית קצר של אורשי רזי, כי יש שם שריקה למחצית ברחובות, הפועל ירושלים 0, קריית 8-1. אורשי רזי, סיכום קצר שלך.
3: ממש לפני המחצית, ניב גבה היה קרוב להשלים צמד אישי שלו בעקבות טעות של הבלם יונתן לייש. נראה שהגנת הפועל ירושלים לא מסתדרת איתו, אבל
2: כן, אבל גבה הוא טעה, הוא טעה. הכדור היה לרגל שמאל, והוא בכוח, אתה יודע, עם חצית הוא באת עם רגל ימין שהוא היה צריך לקחת את הכדור טיפה שמאלה ולבוט עם הרגל, עם רגל שמאל, וזה מאכזב לראות שחקן שאתה יודע גדל במכבי חיפה שבמצב כזה לא מזיז לרגל שמאל ובועט חזק. גם אם זו הרגל הפחות טובה, עדיין היא אמורה להיות, אמורה לצאת לו בעיטה טובה.
3: אז רק נגיד שהייתה לו גם עוד איזה החמצה שאני זוכר, זה הוא כבר יכל להיות עם שלושה ער היום, וממש עם השריקה למחצית, שמענו פה את אוהדי הפועל ירושלים, מביאים את זעמם על הקבוצה שלהם, לכל, עם כל שריקות הבוז כאן, לא אהבו את ההופעה שלהם, וצריך להגיד, ביקשת סיכום קצר, קריית שמונה יותר טובה, פועל ירושלים ניסתה, אבל לא הגיע לאיזשהו מצב מסוכן מול השער של טננבאום השוער של קריית שמונה.
0: תודה רבה, אור, תנוח בינתיים, ויש לנו שריקת מחצית גם במושבה. יתרון של עירונית טבריה שמסיימת את המחצית במינוס שחקן אחד. גיא דר, סיכום מהיר שלך, ואנחנו עוברים לסמי אופר.
1: אז אצלנו באמת המחצית הזאת נפתחה בשליטה מוחלטת של טבריה, שעלתה ליתרון 1-0 בדקה 14, ננה כובש את השער מבישול של ג'ולני, יתרון מוצדק, אחרי כ-13 דקות, בר כהן סופג את הכרטיס האדום, מוצדק, אחרי התערבות של צוות עבר, משאיר את טבריה ב10 שחקנים, מכבי פתח תקווה מאותו רגע משתלטת לחלוטין על המשחק, מצב אחר מצב ליד השער של עידו שרון, אבל שער אין לו, ו-1-0 בסיום המחצית הראשונה, ראינו כבר את הסימונים פה של צוות האימון של מכבי פתח תקווה, לדעתי יהיו חילופים כבר במחצית, והם יצטרכו לעשות עוד מצבים כאלה, אבל הפעם גם לכבוש מהם.
0: תודה רבה גיא דר, תנוח, תאזור כוחות, ואנחנו עכשיו רוצים לפתוח את המשחק בסמי עופר, נדב מעוז, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, שידור שלך.
4: תודה רבה יוסי, שבוע טוב לכם מסמי עופר חיפה, 3 דקות של כדורגל עדיין, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, בוא נהיה עם ההתקפה הזו של הקבוצה היום בתלבושת הירוקה, כדור אחורנית לונווייק, צריך להסתכל למינה, זהו בתאי, בתאי רואה תנועה של קני סייף, מעדיף לתת כדור קצר לאזולאי, אזולאי אל לונווייק. אלי מוחמד שחוזר היום להרכב כבר בעיגול לאמצע, פותח מעברים, נותן את הכדור קדימה אל ברוניניו. נעדכן אתכם על מצב אחד של מכבי חיפה מכדור נייח.

0: פותחת עם לחץ גבוה, רוצה רובן להשיג פה שער מוקדם.
1: כן, אבל הפועל פתח תקווה לא מסתגרים. כשהכדור מגיע להגנה של מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה לוחצים גבוה. רק תגיד, סדריק דון, מה הוא שינה תספור?
0: כן, כן, היום אנחנו רואים אותו, נכון, עם, אני לא יודע אם לקרוא לזה רסטות.
1: רסטות כזה, שיער ארוך, אני כן. פשוט לא זיהיתי מי זה. בצד שמאל, ואז חיכיתי לראות את המספר, אז פשוט היה נראה לי
0: תשמע, קצת... תשמע, אחרי שלל התסרוקות שיש השנה במכבי חיפה, לונבייקס דה ונדייק, כן. ופדראו, אנחנו אותו, והוא קצת
1: לא,
0: מזכיר.
1: לא, הוא פשוט נראה שונה, אני רגיל לראות אותו עם שיער קצר. אבל בסדר, לא, לא חשוב. הפועל פתח תקווה לא מוותרים על לשחק התקפי, ומכבי חיפה צריכים להיזהר מהמתפרצות של הפועל פתח תקווה. הכל פתוח.
0: הכל פתוח, כן, נגיד שמבחינתה של...
1: גם מכבי חיפה מבחינתם, הם, אתה יודע, זה הרכב שהם לא רגילים אליו.
0: אני חושב שמכבי חיפה בכלל לא הצליחה לייצר איזה הרכב יציב מפתיחת העונה.
1: כן, למשל, אלי מוחמד כמעט לא שיחק בהרכב, גם במשחקי גביעת אוטו. החלוץ הוא חדש. קני סייף לא תורגל בצד ימין למעט המשחק הקודם. זאת אומרת, יש פה הרבה תפקידים.
0: גם סדריק דון היום בכנף שמאל. אני חושב שמכבי חיפה עדיין מוצאת, מחפשת ליתר דיוק, את הדרך שבה היא תוכל לשחק באופן קבוע עם הרכב שיעבוד. תשמע, ה-3-1 מול מכבי תל אביב, אמרנו, היינו יכולים להגיד עליו דברים אחרים אם התוצאה הייתה אחרת. בינתיים ברוניניו מקבל מכה בפניו ויורד אל קר הדשא. אבל עוד לא, עוד לא. ברק בחר עדיין לא מצא את ההרכב המתאים. נזכיר גם שבנסון עם פציעה ארוכה מביאים את פדרו בזאו, ונראה כיצד הוא ישתלב בהרכב של מכבי חיפה. סילבה קני שפתאום יורד לספסל. גם ילה בתאי היום לא היה בטוח ב-11. כן. היה ספק האם הוא או יד חלילי ישחקו בעמדה היוונית, אבל בסופו של דבר נותן את הקרדיט לבתאי. בוא נהיה עם כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה, 35 מטרים, ברוניניו משאיר את זה לסייף, אבל זה ברוניניו עם כדור לתוך הרחבה, חזק מדי, אותו תרגיל כמו בפעם הקודמת, פעם ברוניניו, פעם סייף, בסוף זה ברוניניו, הוא זה שניגש את הכדור, הוא זה שמגביע, אבל גם הפעם זה חזק מדי. אצלנו 6 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, כדור לזכותה של הפועל פתח תקווה, ועומר כץ לוקח את הזמן, נזכיר שיש את החוק החדש, 10 שניות, לא ישחרר את הכדור, זה יהיה לזכות מכבי חיפה, אבל הוא מספיק לשחרר, הכדור אצל
1: יהיה
0: צונמי.
1: יהיה קרן למכבי חיפה.
0: יהיה קרן, אגב, בפעם הקודמת שהוא עשה את זה לפני 2 דקות, מחלו שופט המשחק אביעד שילוח, אבל במקרה הזה, כץ עושה את זה בזמן. בוא נהיה עם אלי מוחמד, צריך למסור את הכדור הזה ימינה, ממתין לו שם בתאי, בתאי מקבל לו. כדור הזה נשלח אל קני סייף, מופל, צריכה להיות שריקה לעבירה. מה מסמן הכוון? כדור חוץ, אביעד שילוח הולך איתו. כדור חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה, שאגב, לפחות בינתיים רובן, מעטה מאוד את הקצב.
1: כן. כי הפועל פתח תקווה באים בגישה, הרי זה ברור, ככל שיעבור הזמן, הקהל יותר ילחיץ את השחקנים של מכבי חיפה, ואז יהיו יותר מרווחים, ושחקנים של מכבי חיפה יעשו יותר טעויות.
0: בינתיים עוד איבוד כדור של הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה תתחיל מחדש בצד שמאל אצל צונמי. צונמי מחפש את אלי מוחמד וגם מוצא על קו האמצע. הכדור אל ברוניניו, כל התקפה עוברת דרכו. זה אחורנית אל צונמי. צונמי אל פדראו, הרבה ביקורת על כדור העונשין מ-11 מטרים שביצע מול מכבי תל אביב. כדור נשלח קדימה אל נובקוביץ' על הקודקוד הימני של הרחבה. במאבק כדור מצליח לשמור עליו ועכשיו גם עושה סיבוב על הבלם. צריך לבוא, צריך למסור, נופל, אין שריקה. התקפה עדיין של מכבי חיפה אצל אזולאי מאבד. ועכשיו תנסה הפועל פתח תקווה לצאת להתקפה משלה, לחץ של בתאי שמצליח גם לחטוף. ומכבי חיפה תזכה לכדור חוץ. מצד ימין אין פנדל, אומר אביעד שילוח, נזכיר.
1: לא הייתה
0: היום...
1: עבירה.
0: לא, קיבל גם את ההתראה המהירה גם מדניאל ברנתן וגם מסניר ויינטרופ. עוד כדור אצל אלי מוחמד, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה במחצית המגרש שלה. זהו פדראו, מעביר ימינה אל בתאי.
1: אני רואה שמכבי חיפה עלו עם 3 בלמים. אני רואה שהכדור אצלה והם שחקים 3 בלמים.
0: זה נראה שצונמי, פדראו ולונווייק, אבל נראה...
1: לא, אתה תראה שצונמי לא יוצא קדימה כמגן, כי הוא נשאר כבלם לחפות, ומי שמשחק על קו...
0: סדריק

0: בדיוק. ובתאי בכנפיים.
1: בדיוק, כן.
0: אבל אני חושב, רובן, שראינו כבר בשבועות הראשונים, צונמי הוא לא מגן שמאלי טבעי.
1: הוא לא מגן שמאלי. הוא לא מגן שמאלי, פשוט מאוד. אם הוא משחק יהיה... בקו 4 מגן שמאלי, זה חיסרון מבחינת מכבי חיפה. אז בקו 3 זה כמה... אחרת.
0: השאלה היא עד כמה יכול ילה בתאי להוסיף משלו במישור ההתקפי. לא נותן יותר מדי מספרים, לא נותן יותר זו, מדי
1: זו
0: תפוקה
1: הסיבה,
0: ותרומה.
1: כן, זו הסיבה שהייתה התלבטות לגביו או לגבי חלילי, האח הצעיר, שהוא הרבה יותר התקפי מבתאי ויותר משפיע מבחינה התקפית. עכשיו, כשמשחקים עם שלושה בלמים, אז אתה צריך שחקן עם אורנטציה התקפית.
0: נגיד שבינתיים אצלנו 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. עבירה על קו מחצית המגרש, נובקוביץ' הרבה מאוד מגיע אחורנית כדי לעזור.
1: כן, כן, הוא נחוש, הוא נלחם על הכדור. בינתיים הוא עושה עבודה נורא.
0: אגב, שמעתי מבחינת פרשנות לגביו, שמעבר לזה שהוא לא כובש הרבה שערים, נזכיר, מגיע למכבי חיפה מריג'יאנה האיטלקית, 5 שערים בסך הכל בעונה שעברה, אבל שחקן שבא לעזור גם בקישור, גם מבחינה הגנתית, אבל השאלה היא מכבי חיפה בעמדת החוד, בעמדת השפיץ, לא צריכה את הגולר, נראה
1: כמה הוא עוזר. אם הוא לא ייתן גולים, אז זה לא שווה כלום. הוא חייב לתת גולים.
0: אני מסכים איתך. התקפה של הפועל פתח תקווה שוב הולכת לאיבוד, הפועל פתח תקווה לא מצליחה לחבר 4 מסירות ונותנת למכבי חיפה לנהל את ההתקפות. הפעם זה היה איבוד של אבישי כהן. עוד כדור אצל איתן אזולאי, שולח ימינה עד ילה בתאי, עובר את קו מחצית המגרש, על הקו הוא רואה את התנועה של נובקוביץ', אל כן הסתייף, לדעתי היה נבדל, בינתיים אין סימון לדגל, כדור יוצא לחוץ,
1: היה נבדל
0: דגל הקרן הימני, גם לדעתי
1: נבדל, ברור.
0: אבל ברגע שאביעד שילוח לא נותן כאן את הסימון ואנחנו רואים כדור חוץ, זה אומר שהנבדל הזה הולך לאיבוד מבחינתה של פתח תקווה. כדור אצל אזולאי, מעביר את זה ימינה אל בתאי, מנסה להשתלט, התערבות של יזן נסר, עוד כדור חוץ למכבי חיפה בצד ימין, כדור נאחורנית אל לונבייק, צריך למסור את זה אל אלי מוחמד, זה מה שהוא עושה. עוד כדור אחורנית אל פדראו, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה לא עושים לחץ גבוה, לא מנסים לחטוף את הכדור.
1: לא, הם משחקים כדי לא לספוג, ומכבי חיפה משחקת כדי לשלוט בקצב המשחק, כך זה נראה.
0: בוא נראה את סדריק דון נותן את זה לאלי מוחמד, עוד כדור שמאלה אל סדריק דון, אמרנו תספורת חדשה, אולי גם יכולת חדשה.
1: אני דווקא הייתי מחליף באגפים, הייתי שם את סדריק דון בצד ימין ואת קניסף בצד שמאל.
0: עוד כדור נגיחה! אבל הכדור הזה, החוץ הניסיון הראשון מסוכן של נובקוביץ', טענה לקרן מבחינתם של אוהדי מכבי חיפה. נזכיר שמבחינת החוק החדש, אם יש סימון לקרן, אבל עבר מתערב, אפשר לשנות את זה לכדור שוער, הפוך זה לא עובד. שאגב, גם זו החלטה מעניינת מבחינת צוות הניהול של השופטים בפיפה.
1: כן, ומי שהגביע את הכדור זה ברוניניו, שלמעשה מכבי חיפה תלויה מאוד ביכולת שלו, כי הוא זה ש...
0: רגע, איזה פריצה עכשיו של קליי, מוציא כדור רוחב, זה מסוכן! אבל התערבות טובה של ילה בתאי, אם אתה תראה את ההילוך החוזר, תראה רובן איך קליי מנער מעליו בכלילות את פדראו.
1: ראיתי.
0: קל מדי.
1: קל מדי, ו... זה יכולת של בלם, לא... הוא לא חזר לעצמו בכלל מאז...
2: זה מאוד הגיוני אחרי שאתה לא משחק שנה וחצי כדור.
1: שנה וחצי לא שיחק, מאבק קל שהוא צריך לקחת. אז עכשיו מה שקורה זה גם הוא משדר טיפת חוסר ביטחון, ועוד טעות אחת כזו, כל ההגנה יכולה להיכנס לבעלה הגנתית כמובן.
0: כדור של מכבי חיפה, קו מחצית המגרש, עיגול לאמצע יש לומר, 13 דקות של כדורגל עדיין, 0-0, מחפשים כאן איזה מצב ראשון שיגרום לנו להריד את הכל. הכדור אצל פדראו, אל לונבייק, לונבייק, עד קני סייף, סייף מעביר את זה ימינה אל בתאי, בתאי אל לונבייק, לאלי מוחמד, שלושה שחקנים מקיפים אותו, מעביר את זה ימינה, אל בתאי, ואני חושב שאם הייתי צריך לנחש מהם אחוזי השליטה, זה 75% שליטה בכדור של מכבי חיפה לעומת הפועל פתח תקווה, אבל הכל בינתיים בנאלי, לא משהו שמצליח לרגש, לא את הגנת הפועל פתח תקווה, בטח לא את השוער עומר כץ.
1: אתה יודע שמשחקים עם שלושה בלמים ושניים באגפים, אתה צריך להרוויח את המגרש, את הרוחב של המגרש, אתה צריך לשחק על הקווים. עכשיו, במקרה של מכבי חיפה, הם משחקים עם שלושה בהגנה, אבל השניים שמשחקים באגפים, זה שניים שצריכים לשחק עם, עם, עם, עם, למשל בצד שמאל, זה עם רגל הפוכה. זאת אומרת, הוא לא מרווח את המשחק, הוא אוטומטית חוזר חזרה, חותך לכיוון המרכז, ואז אין, אין באמת משחק אגפים.
0: מסכים איתך לחלוטין, בינתיים נראה קרן ראשונה לזכותה של הפועל פתח תקווה מצד ימין, מתחת ליציע אוהדי הפועל פתח תקווה, זהו אבישי כהן. מסמן את התרגיל, יש לידו את קים וויידי, ממתינים לאישור של שילוח.
1: אסלן, ראית את הלוק של השחקן החדש של מכבי חיפה?
2: ברזה או
0: אבישי כהן, כדור קרן לתוך הרחבה, נגיחה לא מספיק טובה, עוד ביטה, אז זה נסר.
1: לא, גם על הבגדים.
0: אבל הכדור נבלם.
2: בבגדים אני...
1: לא, לא, זה הייתה חליפה קוביות כזה של כמו פיג'אמה זה היה נראה.
0: להגיד שבינתיים אצלנו המשחק אמור להיעצר, זה בדיוק מה שעושה עכשיו אביעד שילוח, הביתה הזו של יזן נסר, פוגעת אם אני לא טועה בילה בתאי ששרוע על קר הדשא, אצלנו סוגרים 15 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. והצוות הרפואי של מכבי חיפה נכנס בינתיים.
2: אז אני לרגע אקח את השידור ממך, כי ברחובות אנחנו עומדים לפתוח מחצית שנייה, שיחה כאמור 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, ואנחנו רוצים לעבור לאור שירזי, שם הפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה עומדות לפתוח מחצית שנייה. כן, כן, שומעים מצוין. אור, אור, אור לא שומע אותנו, אז אנחנו נפתח מחצית במושבה. גיא דר, אנחנו עוברים אליך, מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה.
3: איזה יפה שאתה רוצה לפתוח חצי מחצית, הקבוצות עדיין לא רוצות, יש לנו עוד לדעתי לפחות שתי דקות עד שיפתחו פה את המחצית השנייה, אבל נשמח, אתה יודע, לסכם לכם כשזה יקרה.
2: הבנתי, ובינתיים ממה שאתה רואה מתוכנן איזה שינוי באחת משתי הקבוצות?
3: בהחלט, אפילו בשתי הקבוצות. מיד נראה את החילופים, נוכל לעדכן אתכם. אני רואה את אייל אינברום בצד אחד, ואת ארי כהן נכנס מהצד השני במקום ננה שכבש את השער. בצד השני פבלוס קוריאה יוצא, הבלם אייל אינברום נכנס במקומו, כלומר חילוף סופר התקפי שמבצע פה זיו אריה לקראת המחצית השנייה, ונראה לי שעכשיו הכל יהיה ערוך ומוכן לפתיחתה גם טוב, הייתה לנו גם תוספת זמן ארוכה יותר מאשר ברחובות, אז זה הגיוני שזה יתעכב מעט יותר מאשר אצלם, אבל חילוף אחד אצל כל אחד מהמאמנים, השאלה היא מה זה יעשה למכבי פתח תקווה שנמצאת כאן בפיגור 1-0, אבל עם יתרון שחקן 11 מול 10 טבריאנים, שראינו במחצית הראשונה עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה משפיע, המון מצבים של מכבי פתח תקווה בשלהי המחצית הראשונה, אף אחד מהם לא מצא את הרשת, אבל בקצב הזה טבריה לא תוכל להחזיק מעמד מחצית שלמה להערכתי עם קצב המצבים הזה, מתישהו אחד מהם לפחות ייכנס לשער. הנה הכל ערוך ומוכן,
2: הכל ערוך ומוכן אצלך,
3: זה מציץ בשעונו. כן,
2: הכל ערוך ומוכן אצלך, ולא תאמין, אבל חזר לנו אור שירזי, אז הכל ערוך ומוכן גם אצלו, ואנחנו רוצים לשמוע על העדכונים שלו לקראת פתיחת המחצית בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה. אור שירזי, אנחנו איתך.
4: אז חזרתם אלינו, ואנחנו כאן עם 1-0 של קריית שמונה, מאותו שער של ניב גבאי בדקה 15. המחצית השנייה נפתחה ממש לפני דקתיים, ובהפועל ירושלים כנראה מאוד לא אהבו את המחצית הראשונה, כי ליאור זאדה מבצע שלושה חילופים עם פתיחת המחצית השנייה, כאשר ינאי דיסטלפד, שירני ועומר אגבדיש, הקפטן, יוצאים, במקומם נכנסים עומר אבואב, סני ותמיר חיימוביץ'.
1: וכמעט הם ישבו את התוצאה, כן.
4: לגמרי, היו קרובים כבר עם ביתה, ממש עם פתיחת המחצית השנייה, ושוב עם הכדור עכשיו הפועל ירושלים, יש ניסיון לביתה מעל השאר! היה זה קריס טאי, השחקן מחוף השנהב שניסה למצוא את השער של קריית שמונה, זה הלך כמה סנטימטרים מעל המשקוף של טננבאום, ונראה שמשהו מתחיל לזוז בהפועל ירושלים עם החילופים. אנחנו בדקה 49, ניסיון ראשון של, שני למעשה של האדומים עם פתיחת המחצית השנייה, ועכשיו קריית שמונה מתחילה מחדש עם נמניה. שוב חוזרים אחורה, יש לחץ של הפועל ירושלים, הכדור חוזר שוב לנמניה. מנסה כדור ארוך לשלוח את המהירות של סניה. יש סגירה נהדרת עליו של אופק נדיר, שמבצע גם את העבירה. הכדור יהיה של... לא, סניה הוא זה שמבצע את העבירה על אופק נדיר לפי הכוון. כדור יהיה של הפועל ירושלים. להתחיל מחדש, אנחנו 3 דקות כאן ברחובות, עדיין 1-0 לקריית שמונה, אותו שער של גבאי, שיכל כבר להיות עם צמד או לפחות 3, כי היו לו עוד 2 הזדמנויות במחצית הראשונה. בינתיים הגנת הפועל ירושלים מסתדרת.
2: בשלב הזה אורשי רזי, אנחנו עוברים חזרה לסמי עופר, נדב מעוז, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה.
0: תודה רבה יוסי, 20 דקות של כדורגל, מכבי חיפה 0, הפועל פתח תקווה 0, ראינו שליחה מצוינת מצד ימין, עלי מוחמד מוסר כדור בין 2, נובקוביץ' אומר לקני סייף, תזוז, תזוז, אבל המסירה של נובקוביץ' לא מספיק טובה
1: של בתאי, זה בתאי היה וגם הוא היה בנבדל, שניהם היו בנבדל והוא עכשיו שוכב.
0: נגיד שילד בתאי שרו על קר הדשא וסיים את המשחק וככל הנראה חלילי, לדעתי הוא מתח את שריר.
1: לא לא, בהפסקה הקודמת הוא קיבל את הכדור,
0: ראינו אותו מקבל כדור חזק
1: לראש, אבל... לראש, והוא שוכב, הוא שכב ותפס את הראש. אוקיי. יכול להיות שעכשיו זה בגלל מתיחה?
0: לדעתי אני ראיתי אותו מחזיק את הרגל, כרגע שחקני מכבי חיפה והצוות הרפואי קצת מסתירים לי, אבל מה שבטוח לא, שיהיה לבתי,
1: אני רואה שהם,
0: לא יסיים את המשחק.
2: הרבה לא, זמן לא היה הם, שחקן לא מקבל, פצוע במכבי
1: כן,
2: חיפה.
1: כן, מלא, כן, ממש. הם לא נראה שהם מטפלים לו ברגליים, אלא נראה ש... כאילו הם שוטפים לו את הפנים, כאילו יותר סחחורת יש לו מאותה בעיטה שהוא קיבל עם הכדור כמובן.
0: בוא נראה בינתיים הקודמת. אנחנו רואים את הצוות הלונקאים נכנס לקר הדשא על מנת לפנות את ילה בתאי מקר הדשא.
1: שמים לו קרח על המצח, זה יותר מהמכה הקודמת שהוא קיבל.
0: אז כנראה שזה מהבעיטה של יזן אסר, צריך להגיד שאני, מי שמכיר את הבעיטות של יזן אסר יודע שיש לו כדורים בעוצמה מאוד מאוד חזקה, במקרה הזה פוגש את פרצופו של ילה בתאי, ומכבי חיפה תיאלץ לבצע חילוף מוקדם כבר בדקה ה-21.
1: חלילי, בטח.
0: חלילי ייכנס, הוא כבר מוכן. נגיד שחלילי, דיברנו על זה בפריצה הקודמת, היה מועמד לפתוח במקומו של ילה בתאי, והנה הוא נכנס בשלב מאוד מאוד מוקדם. נגיד שילה בתאי, הנה עכשיו אנחנו עם את צוות האלונקאים של מדה, מפנים אותו החוצה לכל מחיאות הכפיים. וחלילי, אנחנו יודעים, אם אני לא טועה, אח הגדול ניצח היום עם קריסטל פלאס את פולאם. זה נגמר 3-2, אם אני לא טועה.
2: אמת, אמת.
1: כן, והוא גם היה מעורב בשער הניצחון. קיבל כדור, עשה תנועה לעומק, קיבל, עבר את השוער.
2: רק שנייה, תנו לי את האור.
1: כן, כן.
2: רחובות, אור שירזי, עדכון שלך. אור? עד שאור יבוא אלינו, רובן, אתה רוצה אתה לעדכן?
1: כן, הפועל ירושלים משווים את התוצאה ל1-1, הגבעת, לא, מספר 91.
2: 91 והפועל ירושלים, מיד אנחנו נבדוק מי זה ומי כבש את השער.
1: אני כבר אגיד לך מי זה 91.
2: הקו עם אור היום לא עושה לנו חסד.
1: תהי קריס. קריסטי.
2: קריסטי.
1: תי? תת יוד, היי יוד.
2: כן, כן, תי.
1: אוקיי, אז הוא כבש את הכדור החוזר. היה שחקן שפתח רגליים וזה עבר לו בין הרגליים, והוא היה בעמדת נבדל.
2: אור, אתה איתנו?
4: אני איתכם, אתם שומעים אותי?
2: אז תן לנו את העדכון כמו שצריך מההתחלה.
4: אז ממש לפני כדקה...
1: יכול להיות שיפסלו את השער.
4: קריסטי? בינתיים המשחק לא מחודש ראובן, אז יכול להיות שבאמת נעשה כאן בדיקה.
1: כן. אני רק צריך לראות אם הוא היה בנבדל, לדעתי אם הוא בנבדל השער יפסל.
4: אני חושב שלא.
1: אני אגיד לך למה. אם הוא היה בנבדל, השחקן קריס בעט את הכדור, והוא פתח פשוט, זה שהיה בנבדל, פתח את הרגליים והכדור עבר בין הרגליים שלו.
2: אז רק נגיד ככה.
1: הוא הפריע על המשחק.
4: נאילודה אומר יש שער. יש שער, הוא מאשר אוקיי. את השער. שער של קריסטי. השחקן מחוף השנב, ולא היה כאן נבדל, זו הייתה פעולה...
1: הוא לא היה בנבדל.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. ביתי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 19:00 בערב, 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ירי בנתניה, חשוד ירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בעיר ונוטרל. כוחות מתוגברים של מחוז המרכז פועלים בזירה, וגם מפקד המחוז ניצב אמיר כהן נמצא שם. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי עד כה אין זיהוי ודאי של היורה, והנסיבות טרם ברורות, אולם הוסר החשש שמדובר באירוע פחה, והערכה היא שמדובר בהלום קרב. נדגיש כי אין נפגעים באירוע. תושבי יישובי קו העימות עודכנו כי בעקבות תקיפות של צה"ל שהתקיימו הלילה בלבנון, צפויים להישמע הדי פיצוצים. כתבנו בצפון גיא ורון מציין כי אין שינוי בערכת המצב ובהנחיות למרחב האזרחי. בחירות 2026, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מפרסם את רשימת המועמדים של המפלגה. לאחר יושב ראש לפיד מוצבת מרב בן ארי ואחריה נועם טיבון. מספר 4 ברשימה עם מרב כהן ואחריה רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר ביליאק ויוראי להב הרצנו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי בשל האיחוד עם בנט, בודדים מהם ככל הנראה ייכנסו לכנסת, שכן בן ארי, שאומנם מוצבת במקום השני, תוצב במקום הרביעי ברשימה המאוחדת, וכך גם טיבון צפוי להשתבץ במקום השישי, ומרב כהן, שתוצב במקום התשיעי. חשד לתאונת פגע וברח קטלנית, הולך רגל נהרג בתאונת דרכים קטלנית שהרה לפני זמן קצר סמוך למושב פורט, במהלכה מכונית פגעה בו ומותו נקבע במקום. על פי החשד, הנהגת, אישה בת 30, נמלטה מהמקום והשוטרים איתרו אותה ועצרו אותה לאחר זמן קצר. היא הועברה להמשך חקירה, כשבמקביל בוחני תאונות דרכים ממשיכים בחקירת הנסיבות בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: שלום לכם, היום מורגשה ירידה בטמפרטורות, הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, הסיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז. הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: את החדשות הביאה הערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שבת של כדורגל, פותחים שעה שלישית. ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית משודרת ברדיו תל אביב 99.6, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, ברדיו כל רגע 96.91.5, ברדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. לצידי ראובן אתר, ואנחנו חייבים לכם אות ראשון וגם עוד שני. כי ברחובות היה טירוף כשלא היינו. אור שירזי, עדכן אותנו מה קורה אצלך. אור שירזי ברחובות,
1: האם שומעים אותי?
0: כן, שומעים מצוין.
1: אז מבול של שערים כאן ברחובות, אמנם זה רק שני שערים, אבל מאותו שער של קריסט טי שיצאנו אז עם אחת אחת להפסקה, קיבלנו פה קצב נהדר. שרצקי החזיר את היתרון לקריית שמונה עם ביתה נהדרת אחרי פעולה פנטסטית של סניה ברחבה של הפועל ירושלים. לא עברו דקתיים מאותו שער של שרצקי והפועל ירושלים שוב משווה. זה היה אידוקו הניגרי עם ביתה עוצמתית מ-16-18 מטרים. וחברים, בזמן שלא הייתם איתנו ראינו פה התקפה רודפת התקפה, קצב נהדר של כדורגל. ראובן, דיברת על זה בפתיחה שיהיו פה שערים, בינתיים יש לנו כאן ארבעה, ועכשיו יש כדור קרן של הפועל ירושלים שרוצה...
0: רק שנייה, אנחנו לוקחים לך את השידור, גם גיא דר במושבה רוצה. גיא דר, שידור שלך.
2: בסוף זה הגיע, 1-1, מכבי פתח תקווה, משווה מול טבריה, חוסה קורטס. דוחק מקרוב, הרמה מצוינת של האוסו, הוא נוגח, קורטס, עדיפה פעם הראשונה של עידו שרון, אבל הוא עודף ישר, כן. אל רגליו של קורטס, שמקרוב דוחק
3: שמה, פנימה. קשה לבוא בטענות לשוער, באמת הוא הציל כדור, יוצא מן הכלל בנגיחה הראשונה, אבל לכדור החוזר אותו שחקן שנגח, מחצי מטר דחק את הכדור פנימה.
2: ותשמע, אמרנו את זה כבר בפריצה הקודמת, טבריה לא יכולה להחזיק ככה מעמד כל כך הרבה זמן, גם כשהיא כבר זוכה בכדור, אז נמצא שבירו ממש ממש לבד בחצי המגרש השני, ומאבד מאוד מהר, ואי אפשר לשחק ככה, גם כשאתה בחיסרון שחקן, ראינו כבר קבוצות בחיסרון שחקן, משחקות קצת יותר, יודעות להניע, טיפה לצאת קדימה, לתת אוויר להגנה, אין פה שנייה של אוויר להגנה של טבריה, ובסוף זה נכנס, וזיו אריהם עכשיו עם עוד חילוף, גם הוא התקפי, מרקו רקון יצא חלוץ במקום יואב קורן, שהיה טוב לפרקים, גם החמצה אחת גדולה שלו במחצית הראשונה. להערכתי עדיין זה יהיה פה חלוץ בודד וקורטס יעבור טיפה הצידה.
3: דיברנו על, על האסטרטגיה של זיו אריה ומממש אותה.
2: יודע לחזור גם מפיגור, אנחנו יודעים את זה. ועוד התקפה של מכבי פתח תקווה עכשיו עם דזנט. כדור לאינבום, הולך עכשיו טיפה לאחור, כל שחקני מכבי פתח תקווה בחלק הקדמי רוצים את המהפך ומהר. דדיה עכשיו, עוד כדור אחד, האוסו מתחנן לכדור, מקבל אותו, דזנט פנוי בצד ימין, עדיין האוסו יכול גם לקחת ביתה מפה, מעדיף עוד מסירה אחת, האוסו משאיר את זה לחזן, חזן לא בועט, מישהו צריך לבעוט כאן לשער, סומה, אולי הוא זה שיקח את הביתה, הוא כבר בתוך הרחבה, ברגל ימין, מרים את זה עד לצד השני לדזנט, 5 שחקני מכבי פתח תקווה ברחבה, האוסו מ-16 מטרים, עוד כדור אחד, עדיפה של עידו שרון, עוד נגיחה של קורטס החוצה, עוד הזדמנות גדולה, והאוסו תופס פה את הראש.
3: איזה מהלכים אחת. יפים של, אתה יודע, של כדורגל, של מכבי פתח תקווה, כן, עושים דאבלים במהירות, לא מתעכבים, פס, בנגיעה, ומגיעים למצבים, ממשיכים להגיע, לא רק במחצית הראשונה, גם עכשיו, והשאר 2-1 של מכבי פתח תקווה באוויר.
0: מרגיש כמו עניין של זמן.
3: כן.
2: בהחלט, דקה 64 אצלנו.
3: אבל הם משחקים ממש יפה, אני אוהב לראות את התנועה, את הדאבלים, אתה יודע, עקיפות, ממש משחקים טוב.
2: בהחלט, דקה 64 אצלנו, 1-1, לתחושתי, לא השער האחרון שאני אקרא לכם בעקבותיו.
0: תודה רבה גיא דר. אז כאמור ברחובות התוצאה היא 2-2 בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה. בשלומו ביטוח מכבי פתח תקווה 1 עירונית טבריה 1, ויש לנו פה שער שוב ברחובות, אור שירזי.
1: אמרנו מבול של שערים ואנחנו מקבלים כאן את המהפך של הפועל ירושלים.
0: וואו.
1: קבלו את סני, זה השם סני הוא הכובש של הפועל ירושלים, אבדול סלם סני, אם תרצו את שמו המלא, הקיצוני הניגרי. כל התחיל שם איזשהו כדור קרן, בסוף זה חזר לסני שהוציא ביתה מחוץ לרחבה, הכניע את טננבאום, סליחה, לא כדור קרן, זה בעצם היה בצו נייח של הפועל ירושלים, וסני היה במקום הנכון, הכניע את טננבאום. בינתיים יש פה כרטיסים צהובים שנשלפים לקריית שמונה, קודם לכן שי בן דוד קיבל על עבירה, עכשיו אנחנו רואים את נמניה, בעצם שני הבלמים של קריית שמונה עם כרטיס צהוב, אבל מבול של שערים כאן ברחובות, הלחות אומנם חמה, אבל שערי השמיים נפתחו דווקא מהרשתות שזזות כאן ברחובות, ותכף אנחנו מקבלים כאן חילוף כפול.
3: זו הנאיביות שדיברתי עליה בתחילת המשחק לגבי קריית שמונה, הם היו צריכים להוביל 3-0 במחצית הראשונה, איך דיברנו על גבאי שהוא היה צריך לרדת עם שלושה, עכשיו הם מקבלים כבר מהפך של 3-2.
0: רובן, למה שמת לב עד עכשיו?
3: מה?
0: פתחנו שעה, שלושה שערים ברחובות, שער במושבה ועוד הזדמנויות של מכבי פתח תקווה, ורק לאיזה מגרש לא נשאר?
3: בסמי עופר.
0: סמי עופר, נדב מעוז, מה קורה עם השערים?
4: אצלנו 38 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. זה היה קרוב, מקודם, לפני שתי דקות, חטיפת כדור נפלאה של אזולאי, לחץ גבוה, אבל קלי סטייף לא מצליח ליישר את הרגל כמו שצריך, וזה נע החוצה. בוא נהיה עם כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה, 32 מטרים מהשאר.
3: הייתה דרך אגב הזדמנות מצוינת גם להפועל פתח תקווה.
4: תכף נדבר על זה שהפועל פתח תקווה, אני לא רוצה להגיד נראית יותר טוב, אבל מצליחה פעם אחר פעם להביך את הגנת מכבי חיפה. בינתיים הכדור הזה לדעתי בעת על ידי ברוניניו, שלושה בחומה, ברוניניו, הכדור מטעה קצת את קץ, אבל בסופו של דבר בידיים של שורה של הפועל פתח תקווה. תרשה לי לומר רובן, אני רואה את המערך הזה של מכבי חיפה, ודיברנו על הנעת כדור ושלושה בלמים ועוד שניים בכנפיים, זה לא עובד, זה פשוט לא עובד.
3: כי זה לא השחקנים שצריכים להיות באגפים, פשוט מאוד.
4: מסכים גם עם זה. אגב, היחיד שמעל כולם זה וואלי מוחמד, שעכשיו שולח כדור מצוין, אבל בסופו של דבר התערבות הגנתית, ועכשיו הפועל פתח תקווה מהצד השני עם אלטמן, צריך לראות את קליי, צריך לראות את ריבוליה, אבל לונווייק מצליח לחטוף את הכדור. בכל פעם שהפועל פתח תקווה מצליחה לעבור את קו מחצית המגרש עם 4-5 שחקנים,
3: כן,
4: היא מאוד מסוכנת,
3: התקפה...
4: עכשיו היא חוטפת כדור, זהו ריבוליה 20 מטרים מהשאר, צריך להעיף את הרגל, בועט, אבל גם הפעם לונווייק במקום עם פגישה מצוינת.
3: וואו, טעות של אלי מוחמד. בהתקפה, כן, בהתקפה קודמת, אם השחקן היה מוסר מדויק הצידה, יכול להיות שהיה פה אחד על אחד מול השוער.
4: נכון, וצריך להגיד גם לפני 10 דקות עוד מצב בתוך הרחבה של מוסונדה הבלם, אם זה היה מגיע לשחקן קצת יותר טכני, ייתכן והיינו רואים כאן גם את ה-1-0 לזכותה של הפועל פתח תקווה. אבל בשורה התחתונה,
3: מה לגבי הקהל? התחיל להיות חסר סבלנות או עדיין לא?
4: אני אגיד לך מתי הם חסרי סבלנות, כשיש הרבה מאוד שחקנים באזור הקדמי ועושים עוד מסירה אחורה ועוד מסירה אחורה, זה משהו שמרגיז את אוהדי מכבי חיפה. וגם עכשיו, אני לא יודע אם אתם רואים את השידור.
3: כן, אני רואה.
4: קצת בדילי.
3: לאט, ענת כדור איטית.
4: לאט, ויש זמן, ועוד פעם צונמי, ועוד פעם
3: פדראו. ללונוויק, לפדראו.
4: אין לי ספק ששלושתם נגוע אחרי הרבה פעמים בכדור.
3: תסתכל על שאר השחקנים, כולם עומדים.
4: אין תנועה, ומי שמנסה לקחת אחריות ולעשות את התנועה, זה וואלי מוחמד, שראינו אותו עם שניים, שלושה כדורים טובים לעבר הרחבה. אגב, נובקוביץ' נראה לי כבר קצת התעייף, והרבה זמן לא שחק.
3: מה עם מלאבד? לא מתחמם במקרה?
4: עשה את החימום, גם הוא וגם קנג'י חורה, קיבל את מחיאות הכפיים מאוהדי מכבי חיפה, אבל כמובן לא צפוי להיכנס במחצית הזו. בינתיים בונה את ההתקפה הזו, זהו קני סייף, 20 מטרים מהשאר, מנסה למסור כדור בין שניים, אל ברוניניו, אבל זה משום מקום.
3: אתה רואה דוגמה של קני סייף, הוא לא נותן אופציה לרוץ על הקו, כי הוא רק, אין לו רגל ימין, רק רגל שמאל, זאת אומרת לרווח את המגרש אי אפשר איתו.
4: מסכים לחלוטין, דיברנו על המערך הזה של מכבי חיפה, האם זה המערך לא מתאים, האם זה השחקנים שלא מתאימים. בינתיים רימון השן ירוק ביציע הצפוני של מכבי חיפה, אצלנו מבט שוב אל השעון, 41 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. הבטחתי שלושה, אני כבר מתחיל בפיגור.
0: אנחנו מאמינים בך, נדב, אתה אף פעם לא חזרת מעצמך מהבטחה, אבל בינתיים נלך לאלה שכן מקיימים. רובן, תבחר, רחובות או המושבה?
3: רחובות.
0: רחובות, אור שירזי, הפועל ירושלים 3, קריית שמונה 2, אנחנו איתך.
1: אנחנו בדקה 72, עדיין 3-2 להפועל ירושלים שביצע את המהפך על חשבונה של קריית שמונה, ועכשיו הקריה מנסה לצאת קדימה עם שולמייסטר המחליף שנכנס כאן. היו כאן כמה חילופים בשתי הקבוצות, ניסיון של הקבוצה הצפונית עכשיו באזור המסוכן, אנחנו בצד שמאל, שוב שולמייסטר מחזיר אחורה, ההגבהה לרחבה לידיים של זמיר, לידיים הבטוחות. קריית שמונה לא מצליחה לסכן יותר מדי, אבל כן אנחנו רואים שהם מנסים מדי פעם כדורים ארוכים לעבר סניה, ללכת על המהירות שלו, אבל כעת הפועל ירושלים היא זו שיוצאת קדימה עם הרבה ביטחון מהמהפך שהיא השיגה. הכדור באמצע אצל עומר אבו אבא במחליף, הולך ימינה לסני, סני כובש שער השוויון ה-2-2, מנסה להכניס כדור לרחבה.
3: אסלן.
0: כן.
3: סמי עופר.
0: סמי עופר, אנחנו עוברים, נדב מעוז, מה קורה אצלך?
4: סמי עופר איז קולינג, 43 דקות של כדורגל, הפועל פתח תקווה מקבל את כדור עונשין מ-11 מטרים, נגיעת יד בתוך הרחבה של צונמי, תכף נראה את זה בצורה קצת יותר ברורה יחד איתכם בהילוך החוזר.
3: כרגע גם בהילוך החוזר, רגע, הנה עכשיו אני רואה טוב, ידיים פרוסות, לא, לא, לא, לדעתי לא. לדעתי הכדור בא מהרגל, עלה ליד.
0: אז תישאר איתנו נדב, פתוח, אבל בינתיים תוליות של גול. רחובות, רחובות, רחובות, ועוד פעם רחובות, אור שירזי.
1: העיר רחובות לוהטת, הפועל ירושלים לוהטת. לא רק שהיא משלימה מהפך, היא אפילו מגדילה את היתרון שלה ל-4-2. זהו אידוקו הניגרי עם צמד. שוב ביתה עוצמתית שלו, זה היה מכדור שחזר אחורה אליו, והניגרי לא התבלבל, נתן עוד ביתה עוצמתית, וטננבאום לא הצליח להושיע, נדמה לי שהוא יכל לעשות טיפה יותר בשער הזה, אבל את הפועל ירושלים זה לא מעניין.
0: רק היה עם העיקרון, אנחנו חייבים לדעת, אבל מה קורה בסמי עופר, נדב מעוז? נדב, פנדל או לא פנדל?
3: פנדל, פנדל, בועטים כבר, אסלן.
0: נדב, אנחנו איתך. נדב מאור, סמי עופר.
3: הנה הביתה. גלאזר לוקח את הכדור.
0: גלאזר עוצר את הפנדל.
3: עד שנדב יצטרף, ביתה לפינה הימנית של גלאזר. מזנק מצוין, ידיים ארוכות, מצליח לקלוט את הכדור. וה-0-0 והמשחק חודש.
0: הזדמנות אדירה להפועל פתח תקווה שמחמיצה פנדל, עדיפה של גלאזר. אתה יודע, רובן, בשביל זה הביאו אותו. סוף סוף יש משהו ראשון.
3: ותן לנו את האות. פתח תקווה אסלם.
0: גיידה.
5: זה לא יאמן, כמה מצבים הגיע מכבי פתח תקווה וטבריה במתפרצת אחת בעשרה שחקנים עושה פה 2-1, דקה 72 מחזירה לעצמה את היתרון, מתפרצת מדויקת, כדור מצד ימין הולך פנימה אל הרחבה. לפי עיניי זה היה ארי כהן, יזור לי פה רובן, קשה לנו עם המספרים כאן.
3: אני...
0: מכבי פתח תקווה החמיצו, החמיצו, החמיצו, החמיצו. כן. בסוף שילמו.
5: בהחלט. והאמת, עשה חילוף משולש, אלון זיו, ושינה את כל, את כל הסדר, את סדר
0: מספר
5: העניינים
0: 8,
5: של
0: גיא.
5: טבריה.
3: כן, מספר
5: כן,
3: 8.
5: כן, ארי כהן, אכן, זה, אתה יודע, המספרים פה מאוד קשים.
3: הוא התחיל את ההתקפה, הוא הקפיץ את הכדור, שלח את הכדור הצידה, וקיבל כן, בחזרה ימין. את הכדור וכבש.
5: קוואקו שם היה בצד ימין, המסירה לאמצע, קס גנם שנכנס, גם סמיר פרוט, גם ארי כהן, שינו פה את, את המצבים לגמרי. פתאום טבריה כשהיא יוצאת קדימה, יש שלושה שחקנים קדימה, ולא רק איתמר שבירו לבד, היא לא יוצאת הרבה, אבל בפעם האחת הזאת שהיא יצאה, במכבי פתח תקווה, אתה דיברת על נאיביות בהקשר של קריית שמונה,
2: זה לגמרי נאיביות, אולי תגיד של עולה חדשה, של קבוצה צעירה, אבל יש פה עוד הרבה דקות לשחק, וזה עדיין רחוק
3: ומסתיים. הם משלמים על המחצית הראשונה.
2: כן, הוא קרה בהחתאות, בסוף את הסופן. כן, כן. אירן חזן בתור הרחבה, אבל הכדור הזה הולך לו לאיבוד, ועכשיו לטבריה, יש הזדמנות למתפרצת נוספת עם קייס גנם, אבל הכדור הזה נלקח ממנו עכשיו. דקה 75 אצלנו, טבריה 2, מכבי פתח תקווה 1, וזה עדיין לא נגמר.
0: אנחנו רוצים לעבור לסמי אופר בתקווה שעכשיו יש לנו את נדב מעוז לדקות הסיום של המחצית הראשונה. נדב מעוז, אנחנו איתך.
4: יש לכם אותי, ואנחנו בתוך תוספת זמן של שתי דקות, ונגיד שבמהלך הזמן שלא הייתם פה כדור עונשין מ-11 מתחילים לזכותה של הפועל פתח תקווה, הצלה ענקית של עמרי גלאזר, ואם אתם שומעים מאחורי את הקולות, שירה אדירה של אוהדי מכבי חיפה, ליאור תתפטר כמובן, זה לכיוונו של המנהל המקצועי של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, וצריך להגיד, מכבי חיפה נראית לא טוב, אם עמרי גלאזר לא לוקח את הפנדל הזה, זה אפילו היה כנראה גרוע יותר מכיוון היצים. בינתיים עוד התקפה של הפועל פתח תקווה, זהו שוב קליי, לוקח לטיול את פדראו, מנסה להוציא כדור רוחב, לונווייק במאבק עם ריבוליה, הכדור אצל חלילי, שריקת סיום לסוף המחצית הראשונה, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה יש לומר, רובן ויוסי פשוט ניצלת כאן מלרדת בפיגור במחצית הראשונה.
0: הפועל פתח תקווה,
3: כן, גבי הפועל פתח תקווה, כן. מחצית לא טובה של מכבי חיפה, כמעט ולא הגיעו לשום מצב. לעומת הפועל פתח תקווה, כשככל שעברו הדקות, נראו יותר טוב, הגיעו, הצליחו לייצר מצבים, חוסר הביטחון במשחק ההגנה של מכבי חיפה בולט, והקהל מתחיל להלחיץ, קוראים
4: לליאור... אנחנו רק במחזור מספר 3.
3: כן, אבל איך שהקבוצה נראית, כל הגביע טוטו וכולל השניים וחצי משחקים עד עכשיו, אז אין מה לעשות, זה הכדורגל וזה מצדיק קריאות בוז של האוהדים בעקבות היכולת הלא טובה. הם קוראים רק לרפאלו והביתה, או ש...
4: האמת שהקריאות כרגע לא, הקריאות הן לליאור רפאלו, ומקודם היו גם מחאות כנגד איציק עובדיה, מנכ"ל המועדון. לברק בחר, מאמן הקבוצה, לא נשמעו בינתיים איזה קריאות מהקהל.
3: לפני שנה קראו אלברמן, עכשיו קוראים רפאלו, והמאמן זה ברק בחר, אתה מבין?
4: תשמע, אני חושב שגם ברק בחר וגם השחקנים וגם המנהל, ואני חושב שבכלל משהו לא טוב עובר על מכבי חיפה.
3: אני חושב שהבעיה אצל כולם, גם בחירת השחקנים, גם איך שהקבוצה נראית, כי גם אם הבחירה לא מי יודע מה מספיק טובה כמו שמצפים ממכבי חיפה,
0: יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על מכבי חיפה. נדב תנוח, אבל אנחנו חייבים פשוט לעבור ליציאון ברחובות, כי יש לנו שם כרטיס אדום. אנחנו איתך אור שירזי.
1: אנחנו בדקה 80 נכנסים ל-10 הדקות האחרונות כאן ברחובות, וזה לא אדום ישיר, זה צהוב שני. נדמה לי שזה היה שי בן דוד שקיבל את זה, או נמניה, אחד משחקני ההגנה שהיה החזיק שם כרטיס
3: אני
1: צהוב.
3: אני חושב ששי... לא, לא.
1: זה ש... לא, לא. לא, זה נמניה, נמניה, נמניה. נמניה שיורד לחר הדשא מאוכזב. היה לו כבר צהוב מוקדם יותר במחצית הראשונה, והוא קיבל את הצהוב עכשיו, הצהוב השני, באמת על איזו עבירה שטוטית שם, וקריית שמונה נשארת גם בעשרה שחקנים, גם בפיגור כפול של 4-2, ויהיה לה הרבה מאוד קשה, מאוד קשה לצאת מהבור הזה.
3: כן, הם ככל, מרגע שהתחילה המחצית השנייה הם רק סיפחו את עצמם יותר ויותר, אז לא נראה שהם הולכים לחזור למשחק, בטח לא בעשרה שחקנים. כל הכבוד, שפו ענק להפועל ירושלים. לחזור פעמיים מפיגור ולעלות ל-4-2, כל הכבוד.
1: סליחה, אני מתקן חברים, זה לא נמניה, זה עידו וייר. עידו וייר הוא זה שהורחק באדום בקריית שמונה. סליחה, מור סימנטוב, התבלבלתי, אני מתנצל. מור סימנטוב עם צהוב כפול. תוך פחות מכמה שניות משאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, ויהיה לה הרבה מאוד קשה. בינתיים מחזיקה בכדור, מנסה לצאת קדימה עם כדור שנשלח אל עבר המחליף אספה, לא מגיע לזה, הכדור יהיה של הפועל ירושלים שתוציא את כדור החוץ הזה עכשיו, יכולה לקחת לה את הזמן גם בכיף למרות שנה אלודה לא אוהבת בזבוזי הזמן בהוצאת כדור החוץ, והולך להרגיע שם את העניינים. אנחנו בדקה 82, הפועל ירושלים 4, קריית 8-2.
0: אצלך, אלא אם כן יקרה משהו חריג, הפועל ירושלים בדרך לשלוש נקודות ראשונות העונה בליגה, אבל משחק שהוא הרבה יותר צמוד מתקיים כרגע במושבה, ואנחנו לשם רוצים ללכת. מכבי פתח תקווה עירוני, טבריה, גיא דר, שידור שלך.
2: דקה 80 אצלנו, טבריה 2, מכבי פתח תקווה 1, טבריה בעשרה שחקנים, ומכבי פתח תקווה, האם היא מתקרבת להפסד ראשון העונה? נזכיר, היא באה עם 6-6 למשחק הזה. טבריה, האם התוצאה הזאת נשמרת? חוזרת לאפס, בעצם התחילה את העונה במינוס 6, תעשה כאן 6 נקודות ותגיע למצב של
3: כמו ביתר ירושלים.
2: כן, האמת שהיא עוברת אותה לפי הסטטיסטיקה הזאת, אם זה אכן מה שקורה, ומורידה
3: כן, אבל לביתר משחק חסר.
2: נכון, אכן כך. בונים את גבה של מכבי פתח תקווה, נוספת. אוסו. מוסר את זה למרכז, דידו כהן. נשים לעשות שם תנועה, גם אינברום באמצע, גם קורטס, גם מצד שמאל. הנה כדור הרוחב, מחפש שם את קורטס. לא מגיע אליו, הגנת טבריה מרחיקה. עכשיו חזן, 20 מטרים מהשער. מקודם ניסה ליוות ונבלם, אולי עוד ניסיון אחד עכשיו שלו. מעדיף עוד מסירה אחת לדזנט. עוד פעם ימינה על סף הרחבה לאוסו, למעשה בפינת הרחבה אוסו. מעביר את הכדור לתוך הרחבה, מסירה טובה לרקוניאץ' שבועט. נבלם לקרן, לזכותה של מכבי פתח תקווה, אנחנו דקה 81. 2-1 טבריה, שני שחקני טבריה על הדשא. יצטרכו לקום או לקבל טיפול, ואז הם בחוץ לדקה וזה כבר 8 שחקנים. הרשו לי להניח שהם יקומו במהרה בעקבות החוקים החדשים, אלא אם כן יתכננו פה חילוף מיידי עבורם, אבל בכל מקרה כדור קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, שתוקפת ותוקפת, אבל הפעם היא לא נערכה נכון לחילופים של אלון זיו.
3: מעניין לראות אם השופט יקבל החלטה מהר או
2: לא, אם אין טיפול הם קמים וזהו, והם קמו שניהם.
3: שניהם קמו, כן.
2: כן, למעשה אם לא נכנס צוות הרפואי לטיפול, אז אין צורך בדקה הזאת בחוץ. והנה, יש לנו אישור להמשיך. עם קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, 6 שחקנים ברחבה, עוד 2 מחכים מחוץ לרחבה. אביב סלם עם רגל שמאל, מצד ימין, מעדיף הפעם, כדור שטוח. הביתה לא מספיק טובה של לוגסי, לא הבנתי בדיוק את התרגיל הזה, כל כך הרבה שחקנים ברחבה, אולי היה צריך להרים. עוד הרמה אחת לאמצע, עדיפה של עידו שרון. וטבריה תקבל עכשיו הזדמנות ליציאה למתפרצת עם קייס גנם, מעביר את זה קדימה. ארי כהן עם המתפרצת לטבריה, עדיין ארי כהן בצד ימין של הרחבה, מעביר למרכז, אבל נגיעה אחת שם, לדעתי זה אוסו שירד את כל הדרך למטה, מצילה כאן את מכבי פתח תקווה מספיגה נוספת. וזה אולי מראה כאן את
3: כן, כן, הוא לקח כדור לקייס גנם שיכל רק לעצור ולהיות מול השוער מחמישה מטר.
2: תשמע, זה מדהים, אבל כשטבריה ניסו באמת רק להגן, ורק שחקן אחד איתמר שבירו היה מקדימה, ומכבי פתח תקווה עשתה כל מה שהיא רוצה, ברגע שאלון זיו הבין שהוא לא יכול לשחק ככה כדורגל, הוא היה צריך שער שוויון בשביל להבין את זה, הכניסו עוד כמה שחקנים קצת יותר עם אוריינטציה התקפית, גם הם עוזרים בהגנה, אבל כשיש יציאה קדימה למתפרצת, הם רצים קדימה, והנה הגיע מזה שער, והנה הגיע מזה עוד מצב עכשיו, ופתאום מכבי פתח תקווה לא יכולה לשלוח 10 שחקנים קדימה, היא חייבת להשאיר מישהו מאחור בשביל למנוע את המתפרצות האלו. עוד הזדמנות של מכבי פתח תקווה עכשיו עם חזן, עדיין רחוק 30 מטרים מהשער, מעביר ימינה לאוסו, צד ימין רגל שמאל, צריך המושיע של מכבי פתח תקווה לעשות משהו, מנסה להעביר כדור רוחב ברגל שמאל לא מדויק, קצר מדי הכדור הזה, אולי גם הוא קצת התעייף. הגנאי בין ה-28 של מכבי פתח תקווה,
3: שהוא יחסית במשחק טוב היום.
2: האמת הוא תמיד
3: הוא
2: טוב.
3: הוא הרבה מצבי אבקה הוא הצליח העונה. לייצר, ששחקנים לא ניצלו את זה. החמיצו פשוט.
2: מסכים איתך לגמרי רובן, אולי עכשיו נרבל עוד מצב אחד. אירן חזן מעביר את זה, דזנט עם הביתה, מזווית קשה, במקום להעביר רוחב, אולי החלטה לא כל כך נכונה של המגן הימני הצעיר. אבל מכבי פתח תקווה עם הזדמנות נוספת, ושוב עידו שרון עמד בזה.
3: בקלות הם מגיעים למצבים, פשוט בפעולה האחרונה לא מספיק חדים.
2: נכון. אולי עוד הזדמנות אחת עכשיו, ניסיון לביטה מרחוק, רחוק מאוד שם, כדור הזה נבלם, אביב סלם הוא זה שהיה עם הניסיון, נבלם לחוץ, מצד שמאל. לזכותה של מכבי פתח תקווה בחלק המגרש של טבריה. עכשיו כדור חוץ ארוך לתוך הרחבה לקורטס עם הגב לשער. יש לו את בצ'ו על הגב שלו. קיידר
0: תישאר איתנו, יש לנו כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל ירושלים ברחובות. אור שירזי, שידור שלך.
1: דקה 87 כאן ברחובות, הפועל ירושלים 4, קריית 8, 2. נאיל עודה מסמן לכדור חופשי אחרי נגיעת יד של אחד משחקני ההגנה של קריית 8. דמשקן לוקח את הביתה סנטימטרי מהמשקוף של קריית 8, וזה עדיין 4-2.
3: פגע במשקוף.
1: אז אני ראיתי שפשוף קל כזה ממש למשקוף, לא הייתי בטוח. אז הייתה אפילו פגיעה במשקוף, ועכשיו יש שם עוד ניסיון לצאת קדימה. אבל חטיפה של קריית שמונה שיוצאת בצד שמאל אל ההתקפה עכשיו עם סניה מהיר. סניה חודר לרחבה, מנסה להוציא רוחב, נבלם, הכדור חוזר אליו, יוצא שם לקרן לפינה אל עודה, קרן לקריית שמונה. הקהל של הפועל ירושלים לא אוהב את ההחלטה הזו, מביע את זעמו עם שריקות בוז. אבל נזכיר לקהל שהקבוצה שלו ביתרון בטוח ששני שערים, 4-2. ואנחנו עם קרן לקריית שמונה בניסיון לחזור איכשהו למשחק. נזכירי בעשרה שחקנים, ההגבהה לרחבה עוברת קו הרוחב, מסמנה אל עודה. הכדור יהיה של הפועל ירושלים. אמרתי קודם, קריית שמונה בעשרה שחקנים בעקבות הרחקה של מור סימנטוב. שני צהובים הוא קיבל. אדום, משאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, ועכשיו הספירה של עודה לכדור של השוער זמיר, מוציא את הכדור הזה, אבל הכדור מגיע לקריית שמונה, סניה משתלט על המחזיר אחורנית, שולמייסטר המחליף, עכשיו נמניה, בחלק ההגנתי מנסה למצוא את אסף המחליף, מספר 30 על הגב, הולך ימין על ההצטרפות עכשיו של וייר, וייר מוצא את בלבנישתי, קריית שמונה מתמסרת בחלק של הפועל ירושלים, שוב זה בנבניסטי, הולך לאספה, עדיין אספה, מנסה ביתה אל השער, זה הולך סמוך לפינה השמאלית של נדב זמיר. עוד ניסיון של קריית שמונה לחזור למשחק, לא צולח. ורובן, דיברת על זה, היו לה את ההזדמנויות בעיקר במחצית הראשונה לרדת ביתרון כפול, אבל היא לא הצליחה לממש אותם. היה זה ניף גבאי שלא נתן לה את השערים.
3: מחצית טובה מאוד שלהם, הם קצת, אתה יודע, עם מצבי הפקעה של אחד על אחד, הם החמיצו. מחצית שנייה פה לירושלים הגיעה אחרת, ועשו מהפך יוצא מן הכלל.
0: מכל מה שהיא הייתה עד עכשיו בעונה הזאת.
3: כן.
1: אני לא הייתי בחדר ההלבשה של ליאור זאדה, ראיתי אותו אבל עולה מאוד מאוד מוקדם, יכול להיות שהוא שטף את השחקנים שלו, והוא ביצע את החילוף המשולש עם פתיחת המחצית השנייה, וקיבלנו הפועל ירושלים אחרת ממה שראינו במחצית הראשונה. אנחנו נכנסים כבר לדקה ה-90, עוד רגע נראה כמה תוספת
0: יצא לנו כאן. אז רק תגיד לנו, נשאר איתך עד שהשלט לתוספת יעלה, ואז ננסה להבין מה קורה אצל גיא דר במושבה, כי אצלך כבר התוצאה די סגור מי תהיה הקבוצה המנצחת, אצל גיידר הכל פתוח.
1: כן, אז אנחנו מסתכלים על סניר לוי ונראה לי שהוא מסמן 3 דקות, אבל הוא עדיין לא הניף כאן את השלט. בינתיים הפועל ירושלים עם חטיפת כדור מנסה לצאת קדימה, כדור הולך אל המחליף סני, אבל זה לא מדויק. עכשיו קריית שמונה עם הכדור מנסה לצאת בדרך אגף שמאל, נמצא שם שולמייסטר המחליף, מחזיר אחורנית, עכשיו נמניה, והקהל של הפועל ירושלים מעודד בטירוף כאן. רק נגיד לכם את המספר הצופי המדויק, קיבלתי אותו ממש לפני רגע, 1,148 צופים כאן ברחובות, מתוכם 1,110 של הפועל ירושלים.
3: רציתי להגיד לך,
1: 38
3: אני קצת רציתי לפרגן יותר ל-48 לקריית שמונה.
0: אנחנו רוצים לתפוס את דקות הסיום במשחק במושבה, אז תודה לך אור שירזי. בינתיים כמובן שאם ישר אצלך אנחנו מיד קופצים ומוכנים. גיידר, הכל צמוד, הכל פתוח, מכבי פתח תקווה 1 עירונית טבריה 2, אבל בעשרה שחקנים, שידור שלך.
2: דקה 89 אצלנו, כמובן מכבי פתח תקווה עם הלחץ, הרמה של דזנט עכשיו מחפשת רקון, יצא, עובר לו מעל הראש, כדור זה עדיין בתוך תחומי המגרש, עכשיו הוא יוצא, יהיה כדור שוער של טבריה שנאחזת באמת בכל מה שהיא יכולה. השחקנים פה באמת שטבריה נותנים הכל. היה עוד חילוף התקפי של זיווריה, עם אורדדיה שיוצא, וקייל ספנס שנכנס, אולי קצת מאוחר מדי, קייל ספנס היה טוב במחזורים הראשונים. בינתיים יש פה שחקן של טבריה שמותח שריר ואומר, מבקש מהשופט שימתח לו את השריר חזרה, אומר לו השופט, בוא, אני לא מותח לך שום שריר, אתה רוצה תקבל טיפול ותצא החוצה. אז הוא מהר קם, בקושי הולך, אבל זה זיו מורגן, בקושי הולך.
3: מקווה שהשופט יוסיף על כל 20 שניות או חצי דקה של בזבוז זמן, שיוסיף דקה וחצי.
2: לגמרי, אני חייב להגיד, לא מתאפשר פה בזבוז זמן ארוך מדי. השופט מחזיק את זה קצר בצורה בעיניי יפה מאוד. גם החוקים החדשים כמובן עוזרים. אבל הנה עכשיו טבריה יוצאת קדימה, זה אין שוער בשער, הרמה הזאת של גנם למשקוף. טבריה כמעט עושה את השלישי, יציאה גבוהה של מאור ארליך, מצליח להרחיק לא טוב את הכדור, וקייס גנם מקפיץ מעליו, אבל המשקוף מציל כאן את פתח תקווה ששומרת על
3: יציאה, עוד טיפה אופטימיות. יציאה מסוכנת של השוער. אמנם הוא הגיע לפני החלוץ, אבל הכדור הלך לגנם, שאם הוא היה מדייק, אז התוצאה הייתה כבר 3-1, אבל
2: רקון יצא עכשיו בועט, האם הייתה פה נגיעת יד בתוך הרחבה? מעיניי זה היה בבטן ולא ביד, אבל כל הספסל של מכבי פתח תקווה חושב
3: בבטן,
2: אחרת.
3: בבטן,
2: ארבע דקות תוספת זמן.
3: בבטן, לא הייתה פה יד.
2: כן, גם כך כך היה נראה מעמדת השידור. ארבע דקות תוספת זמן, וזיו אריה, ואנחנו רואים את דן איימבינדר, העוזר שלו מאחוריו. לא מאמינים שזה רק ארבע. האמת, אני חושב שארבע, חמש היה פה בהחלט סביר, זאת אומרת, זה לא איזה דרישה מוגזמת. והנה, עוד חילוף. אחרון, ביטבריה. קריס קואקו הוא זה שככל הנראה הולך לצאת. לוקחים גם פה את הזמן, והוא ייקח יותר מדי זמן. הוא יאלץ, תוך 10 שניות הוא צריך, שאלה אם השופט פה סופר, הנה הוא יוצא החוצה, אז בהחלט
3: אפשר להגיד שזה היה בסדר. אסלן, שני משחקים, 9 שערים.
2: חני יוסף נכנס.
6: אנחנו מרוצים, אין לנו תלונות.
3: 9 שערים בשני משחקים.
6: שני אדומים, 9 שערים, דרמה. אין לנו תלונות. בוא באמת נעבור אל המשחק ברחובות, שם הפועל ירושלים בדרך לנקודות ראשונות העונה. אור שירזי.
7: שריקת סיום כאן ברחובות, תגידו מברוק, מזל טוב להפועל ירושלים.
3: מזל טוב.
7: עם ניצחון ראשון בעונת 26-27. ואם תרצו חברים, השמחה היא גם כפולה, כי היא מורידה את היריבה העירונית שלה ביתר למקום האחרון בטבלה. אמנם היא משחק חסר, היא תשלים אותו בדוחה ביום שני,

0: שערים. במחצית הראשונה ניב גבאי קבע 1-0. מחצית שנייה הפועל ירושלים עם חילוף משולש, אנרגיות שהביא המאמן ליאור זאדה. קריסטי טאי עושה את השוויון. שרצקי בקריית שמונה דקתיים לאחר מכן בדקה 56 מחזיר את היתרון לקבוצה הצפונית, ומאז קיבלנו רק את הפועל ירושלים. אידוקו בדקה 58 עושה את ה-2-2, סני אבדול סלם עם שער בכורה עושה את ה-3-2, ואת השער הרביעי נועץ שוב אידוקו שמשלים צמד, וכאן החגיגה היא אדומה של הפועל ירושלים, כאשר כל השחקנים אל מול היציע ממול, והקהל באדום מודה להם. אז חברים,
1: רבה.
0: אני אחל לכם
1: לך,
0: מכאן.
1: אנחנו מודים לך, אור שירזי, אנחנו
0: שבוע
1: פשוט
0: טוב,
1: רוצים להספיק לתפוס את הדקה האחרונה.
0: ושנה טובה ומתוקה לכולם.
1: שבוע טוב, שנה טובה
2: שנה
1: ומתוקה.
2: שבוע טוב.
1: הופעה גדולה נתת היום, ואנחנו מהר מהר למושבה, שמה ממש דקה אחרונה של תוספת זמן, מכבי פתח תקווה עירונית טבריה, גיא דר.
3: עוד הרמה של מכבי פתח תקווה לתוך הרחבה, הכדור הזה הולך לקרן, הרמה הלכה לעבר אינבום, אבל זיו מורגן היה איתו שם, נוגח לקרן, ועכשיו גם השוער מאור ארליך עולה ונכנס לתוך הרחבה. כל שחקני מכבי פתח תקווה בחלק הקדמי, קרן אולי אחרונה לפי שעוני, עוד 45 שניות לסיום תוספת הזמן. כאמור, גם השוער, שני השוערים שם במפגש ישיר בדחיפות ביניהם.
2: שלא יקפוץ עם הידיים.
3: ועולה עידו שרון מעל מאור ארליך. ארליך גם עושה עבירה כדי לוודא שהוא יוכל לחזור חזרה. לא בטוח שזו הייתה החלטה הכי חכמה, כי עכשיו עידו שרון ישחק את זה עד הסוף. וכשהשוער נפצע, אז הוא לא יוצא החוצה, היא מקבל טיפול. כן. יש לנו עוד 20 שניות על השעון. מכבי פתח תקווה בדרך לאיבוד נקודות ראשון, וטבריה אולי בדרך לאפס המוחלט, לאפס המיוחל. קבוצות בדרך כלל מתחילות את העונה עם אפס, היא רוצה להגיע אליו אחרי שלושה מחזורים. האמת, זה יותר מהר מהשני.
2: בשלושה מחזורים זה הישג.
3: בהחלט. אבל זה עדיין לא נגמר. עכשיו השעון כבר מורה, 4 דקות תוספת זמן שחלפו. האם על בזבוז הזמן האחרון הזה של השוער ייתן השופט עוד הזדמנות אחרונה? מה עורר לי? השוער של מכבי פתח תקווה עם הכדור. הסימון הוא לשלוח את הכדור קדימה כמה שיותר מהר. הזמן כאמור תם. דזנט לקייל ספנס בצד ימין בחלק המגרש של טבריה.
2: התקפה האחרונה ללא ספק.
3: אוי, זו טעות שם של דזנט, מאבד את הכדור. יש כדור חוץ בכל זאת למכבי פתח תקווה. חזן. חזן עובר בין שניים. יכול לבעוט כאן ברגל שמאל. עדיין אירן חזן. עם הכדור, 16 מטרים מהשער. מאבד את זה. והכדור הזה ליד דגל הקרן עם קייל ספנס. השופט עדיין לא שורק. ספנס צריך להרים את זה להרחבה. מצליח לעבור ספנס בצד ימין. מרים את זה. נגיחה מעל המשקוף. חוסה קורטס משישה מטרים. החמצת ענק. והנה שריקת הסיום. טבריה מגיעה לאפס נקודות. מנצחת 2-1 במושבה. אצטדיון שלמה ביטוח את מכבי פתח תקווה. שכבר לא מושלמת יותר דווקא במשחק הזה, שהיא הייתה כל כך יותר עדיפה, כל כך יותר טובה מטבריה, היא לא מצליחה, לא מצליחה לנצח.
2: שפו ענק לטבריה, שני ניצחונות בשלושה מחזורים, כל הכבוד.
3: ונזכיר, כאן עשתה את זה בעשרה שחקנים, והיא הייתה בעשרה שחקנים.
2: עם כל הבעיות שהם עוברים, הם הצליחו לנצח שני משחקים.
1: להוריד את הכובע בפני אלון זה, באמת, נכנס לסיטואציה מטורפת.
3: ואני חייב להגיד שהיום השער המנצח הוא כולו על המאמן של טבריה, הוא כולו על אלון זיו, עם סדרת חילופים שהכריע את המשחק, תפסה את זיו אריה לא מוכן, כך הייתה המתפרצת וכך היה שער הניצחון. נזכיר, דקה 14, נהנה, מעלה את טבריה ליתרון, אחרי דקות פתיחה מצוינות של הטבריאנים. דקה 27, בר כהן, התערבות של עבר, מקבל כרטיס אדום על עבירה מסוכנת ומכוערת. השוויון הגיע בדקה 61 עם חוסה קורטס, שדוחק מקרוב אחרי עבודת הכנה של האוסו, לא יירשם לו בישול על זה, אבל אנחנו זוכרים את העבודה שלו. וארי כהן, דקה 72, עם שער הניצחון, לטבריה, שהשיגה שני ניצחונות, ועולה בעצם מהמקום האחרון, 0 נקודות.
2: כן.
1: גיידר, תודה רבה לך על עוד שידור נהדר, שערים, דרמה, אנחנו מאחלים לך, למשפחה, שנה טובה, מתוקה ובריאה.
2: שנה טובה.
3: שנה טובה לכולם.
1: ו- ובעצם נשאר לנו מגרש אחד באוויר אחרי שהפועל ירושלים מנצחת 4-2 את קריית שמונה, שמסיימת את המשחק הזה גם בעשרה שחקנים. מכבי פתח תקווה כבר לא מושלמת, מפסידה אחת

0: 2 לעירונית וריה שיוצאת מהמינוס ומגיעה ל-0 נקודות. ועכשיו אנחנו חסר לנו רק שער בסמי אופר, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, נדב מעוז. לא נעזוב אותך עד שיהיה שער.
1: 52 דקות של כדורגל, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. תשמעו, אני מקווה, אתם מבקשים שערים, אני מבקש כדורגל. בואו נראה את הלחץ הגבוה הזה של הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה צריכה לנקות את זה עם קני סייף, משאיר את זה לחלילי, חלילי יתחיל מחדש עם לונווייק. צריך להגיד שהקהל פה של מכבי חיפה חסר סבלנות, ואפשר להבין אותו, חברים.
2: כן, הם לא רואים כדורגל. לא רק ש... אתה יודע, אפשר להיות ב-0-0, שאתה מייצר מצבים, שאתה מחמיץ, אבל איך שזה נראה כרגע, פה פתח תקווה קבוצה יותר מאורגנת, יותר מסודרת ממכבי חיפה.
0: אני חושב שמה שהם לא רואים בעיקר זה תקווה. הם מרגישים כל הזמן,
2: כאילו
0: זה הולך יותר גרוע.
2: כן, אסלן היחיד שכשהכדור מגיע אליו יש איזושהי תקווה, זה ברוניניו.
0: וגם הוא בסוף לא יכול לנצח לבד.
1: הוא לא נוגע מספיק, והיחיד שאפשר להגיד שהוא נקודת אור זה עלי מוחמד. אגב, הנה עכשיו אנחנו רואים לפי החוקים החדשים, חוץ עובר, יזן אסר לא משחרר את הכדור, ואחרי 10 שניות אנחנו רואים את אביאת שילוח אומר לו, כדור עובר לזכותה של מכבי חיפה, כדור אצל גלאזר. גלאזר עד פדראו, 53 דקות של כדורגל בסמי עופר, עדיין 0-0.
2: אני רואה שיש שחקנים שמתחממים במכבי חיפה, מורדכי ורטנר.
1: מרדכי רטנר וגיא מלמד.
2: וגיא מלמד.
1: אגב, כשגיא מלמד נקרא לעשות את החימום, אז הצוות שהיה לידו התחיל לחייך. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה עשוי להיות משחקו האחרון של גיא מלמד במכבי חיפה, אבל ניתן לכותרות לעשות את שלהן. בינתיים זה נובקוביץ' נכנסים בכדור לרחבה, מופל, אין שריקה. מכבי חיפה כבר טענה לכדור עונשין עם 11 מטרים לפני מספר דקות בטענה לנגיעת יד, אבל שילוח לא קיבל איתות מעבר, וגם במקרה הזה בינתיים אין איזשהו סימון. הנה עכשיו מראה לנו שילוח לכולם, אין כלום, לא היה כלום. מכבי חיפה תחפש התקפה ושער אולי בצד השמאלי עכשיו עם סדריק דון. הכדור שלו נע אחורנית אל פדראו. פדראו צריך להסתכל ימינה, יש לו את לונווייק. כדור נע ימינה אל חלילי. יציאה טובה של יזן אסר. הכדור אל אזולאי. אזולאי ימינה אל קני סייף. סייף אל אזולאי. שוב הפועל פתח תקווה נותנת למכבי חיפה להניע את הכדור. זה אצל פדראו. צריך למסור שמאלה וגם אוסר. עד צונמי. צונמי, עוד כדור שמאלה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו, זה ברוניניו, מקבל מולו שני שחקנים, עושה פעולה ראשונה טובה, פעולה שנייה טובה, נגיחה של נובקוביץ', הכדור ברשת! חמסה, חמסה, דקה 55, מכבי חיפה 1, הפועל פתח תקווה 0,
2: ברוניניו,
1: מי אם לא ברוניניו מבשל? תגידו שלום לנובקוביץ', הופעת בכורה בהרכב, שער בכורה, כדור ארוך גבוה, ונובקוביץ' לא מתבלבל, לפינה ימנית, חצי גובה ופנימה, 1-0 מכבי חיפה.
2: כן, הכל התחיל, לפני כמה דקות דיברתי על זה שהיחיד שמביט נותן תקווה במכבי חיפה זה ברוניניו, שהוא עם הכדור, אז הוא מקבל את הכדור, עובר שני שחקנים ונותן הגבהה הכי מדויקת שיש, ישר לראש של נובקוביץ'.
1: יופי של פעולה.
2: כן, והוא נוגח את הכדור למטה, שהשוער לא יכול לעשות שום דבר עם זה.
1: יופי של פעולה, שער פרועה לנובקוביץ' במכבי חיפה, בישול ראשון לברוניניו, תוסיפו לו גם שני שערים, ובשלושה משחקי ליגה, אז עדיין לא נגמר, יש לו כבר אחריות על שלושה שערים במכבי חיפה, בשלושה משחקים, ואני חושב שעכשיו אנחנו נראה כאן משחק אחר לגמרי. הנה הפועל פתח תקווה כבר עם איבוד כדור שני ברציפות מאז השער של נובקוביץ', ומכבי חיפה עם השער הזה אפשר להגיד קצת נושמת לרווחה, הצבע חוזר לפנים, והשאלה היא עכשיו רובן, האם מכבי חיפה צריכה להמשיך במסירות של הבלמים, שלושה בלמים עם עוד מסירה, לונווק ופדראו וצונמי, או להתחיל לשלוח את הכדורים קדימה ולהתחיל להראות שיודעת לשחק כדורגל.
2: זהו, שמעניין אותי לראות, אתה יודע, נגד הפועל רמת גן, כשמכבי חיפה הובילה, פתאום הם התחילו לשמור על התוצאה והפסיקו לצאת קדימה עם הרבה שחקנים, והם נכנסו לבלקאוט כזה, אתה יודע, של חוסר ביטחון, שזה כמעט והם הפסידו את, את, את היתרון שהיה להם.
1: רגע, בוא נראה מה נראה... את הפסח של חלילי.
2: היום מה הם יעשו? מעניין מאוד לראות.
1: בינתיים אנחנו רואים אותם לוחצים גבוה עדיין, נגיד שעדיין יש את המומנטום והאווירה של האדרנלין לאחר השער. השאלה היא באמת בדקות הקרובות, האם מכבי חיפה תצליח להכפיל את התוצאה או שמא תתחיל לנוע לאחור. בינתיים הקהל נדלק, היציע הצפוני מצליח להעיר את כל האצטדיון. ההתקפה הזו של הפועל פתח תקווה עם מוסונדה מעביר את הכדור ימינה, מאבד את הכדור, לחץ של מכבי חיפה, נובקוביץ' מנסה לתת איזה מיני דאבל פאס עם סדריק דון, אבל היה יכול לעשות את הסיבוב ואולי לבעוט לשער. הרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה 20 מטרים מהשער של עומר כץ, שעכשיו בועט את הכדור הכי רחוק שאפשר, 2 על 2. יש פה את ריבוליה וקליי, קליי מצליח להשתלט מהנגיחה הזו של ריבוליה, נע אחורה עד לעיגול האמצע, הכדור נשאר של הפועל פתח תקווה, חטיפת כדור של איתן אזולאי אבל לשום מקום. שוב זהו תומר אלטמן שקיבל צהוב עם תחילת המחצית השנייה, עכשיו מופל על ידי נובקוביץ', הכדור יישאר של הפועל פתח תקווה. אני רואה את עומר פרץ עכשיו מסמל לשחקנים שלו מה לעשות, נראה קצת כועס ומוטרד לאחר השער של הפועל פתח תקווה ספגה, אבל צריך להגיד רובן, זה לא שהפועל פתח תקווה שלו לא נראה טוב, השער הזה בסופו של דבר לפה ציפינו שהוא יהיה.
2: כן, אבל הוא, מישהו כועס על הבלמים שלא ידעו לשמור בהגבה, שזה הגבה שקופה. זאת אומרת, ברוניניו, התנועה שלו שהוא הולך לעבור כדי להגביע, זה היה מהלך שקוף, שברגעים כאלה אתה מצפה מהבלמים שלך שיעמדו נכון מול החלוץ ויגיבו טוב לכדור, מה שלא קרה במקרה הזה.
1: אני רואה עכשיו את נובקוביץ' ליד גני, הוא גבוה ממנו בחצי ראש, אז קצת קשה להאשים אותו.
2: לא, אבל אם אתה עומד נכון, אז אתה מצליח להתגבר על ההבדלי גובה.
1: רגע, בינתיים יזן נסר מעביר את זה שמאלה, אלקים וויידי, הגבעה לתוך הרחבה, ריבוליה נוגח את זה, קליי לא מצליח להגיע, מי שמשתלט זה אוהלי מוחמד, ומכבי חיפה יכולה לנצל את הדלילות של הפועל פתח תקווה, מצליח לנער מעליו את בוני אמיאן, הכדור שמאלה לסדריק דון, שנתפס שם על ידי בוני אמיאן, אולי
2: כן,
1: גם מגיע לו חצי קצור.
2: אם תשים לב, שחקנים כבר לא מספיק שחקנים יוצאים קדימה עם ההתקפה של מכבי חיפה.
1: זה מה שקרה עכשיו מבחינה של הצטרפות של שחקני ההגנה והכישור, אבל נראה, כי צריך להגיד
2: נדב, שהייתה... כן, במשחק נגד הפועל רמת גן, מה שבלט במחצית השנייה, שאלי מוחמד היה חוטף כדור, מחפש למי למסור, היה מוצא את סדריק דון, סדריק דון היה רץ עם הכדור ומושך פאולים. ככה הם עשו איזה קרוב לחצי שעה של סוף המשחק. ושאר השחקנים פשוט יותר נשארו מאחור ופחות הצטרפו למהלכים קדימה.
1: בינתיים טענות נוספות של מכבי חיפה, פעם על עבירה שנעשתה על נובקוביץ', אין שריקה, ולאחר מכן אביעד שילוח כן רואה עבירה על ריבוליה שבינתיים שרוע על קר הדשא. נזכיר שריבוליה יש לו כבר בישול אחד בעונה הזו בניצחון של הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, גם הצוות הרפואי נכנס אל קר הדשא. איתן אזולאי, אמרנו מקודם שמזכיר מאוד את דולב חזיזה בנמרצות שלו, אולי גם קצת בשוויץ, אולי גם קצת בשיח עם השופטים, והוא הראשון, הוא הראשון לבוא בתלונות, הוא הראשון לבוא בטענות, ואתה יודע מה, אין במכבי חיפה מישהו אחד כזה שאתה תראה אותו עושה את זה, ואני יכול להגיד לך שלא מעט אוהדים אוהבים את זה ואומרים, צריך אחד כזה.
2: כן, אבל יש כאלה שפחות אוהבים, כי לפעמים הוא מקצין והוא עושה את זה יותר מדי.
1: זה אצל הקבוצה היריבה.
2: לא, אני אומר גם מכבי חיפה לפעמים הוא, אתה יודע, במקום שהמשחק יזרום הוא מתעסק בדברים אחרים ולא במה שהוא צריך לעשות.
1: בינתיים הפסקת מים עד שריבוליה יקבל את הטיפול.
2: כן, הייתה פה הרמת רגל גבוהה של לונוויק לכיוון הירך של השחקן, וזו הסיבה שהוא שוכב והוא פצוע.
1: עושה רושם שגם שווית מזל שמקבל את ההוראות האחרונות, אוטוטו ייכנס לקר הדשא, ייתכן שזהו במקומו של ריבוליה. נגיד שווית מזל, שחקנה של הפועל פתח תקווה, בעונה שעברה 5 שערים, בעונה הזו לא מקבל את ההזדמנות בינתיים בהרכב, יקבל אולי עכשיו את הדקות.
2: היה השחקן הכי בטוח בעונה שעברה.
1: כי, אגב, אמרת לי את זה במחזור הראשון,
2: תגיד, לגבי העבר, לא מתערב בעבירה הזו?
1: לא, אין לנו, על המסך שלנו אין שום סימון.
2: שמע, הייתה פה הרמת רגל גבוהה ודריכה על, על הירך של, של השחקן.
1: צריך להגיד שריבוליה לא דורך על הרגל, פשוט רגל ימין באוויר, נעזר בשניים.
2: הייתה פה עבירה, עבירה קשוחה. עבירה קשוחה, אתה יודע מה, אפילו צהוב הוא לא נתן.
1: כלום.
2: ולא בודקים עבר.
1: לא, גם על המסך אצלנו אנחנו לא רואים, אבל מה שבטוח זה שריבוליה סיים את המשחק, זהו לונווייק שעשה את העבירה הזו, בינתיים מבקש אביעד שילוח משחקני שתי הקבוצות, תיכנסו, זהו, הפסקת המים המאולתרת הסתיימה, ושביט מזל ייכנס במקומו של ריבוליה, לא נותן את החילוף, אני לא מצליח להבין, יש עכשיו את כל העניין הזה אסלן, אולי אתה תוכל לעזור לנו עם כל השינויים מבחינת החילופים, מה מותר, מה אסור, עוד רגע אחרי ההתקפה
0: הזו של הפועל פתח תקווה. יש הרבה דברים שמותר והרבה דברים שאסור, למשל אתה צריך לצאת תוך 10 שניות, נקודה.
1: אבל השחקן לא עמד על הרגל, איך רצו שהוא יצא תוך 10 שניות?
0: זה צריך להוציא אותו הצוות הרפואי.
1: אז תוך 10 שניות הם צריכים להוציא אותו החוצה?
0: אני לא יודע,
1: יודע יש, פה, יש כל מיני שינויים בעניין של אני מבין שרוצים.
2: והייתה את הפסקת מים, זאת אומרת, היה מספיק זמן.
1: והייתה הפסקת מים, יכולים, אבל עד שהוציאו אותו החוצה, לא יודע, יש כל מיני דברים שרצו לעשות על מנת לקצר את בזבוזי הזמן, אבל לפעמים שחקנים נפצעים וצריך לתת להם את הזמן לצאת כמו שצריך. אני חושב שצריך קצת לדייק את החוקה בעניין הזה. כן. נגיד ששחקן נוסף שעוד אותו ייכנס יחד עם שביט מזל.
2: רועי דוד.
1: זהו רועי דוד. חילוף כפול
2: בשעות שחקנים... הפועל בפתח רועי דוד ו- ומזל אלה שני שחקנים שהיו מאוד מאוד דומיננטיים בעונה שעברה והיו אחראים גדולים על, על ההצלחה של הפועל פתח תקווה בעונה שעברה ועומר פרץ לא נותן להם העונה הזאת.
1: רגע, בינתיים הכדור לתוך הרחבה, בונה את ההוצאה הזו, ניסיון של צונמי לייצר משהו, אבל הוא לא מצליח. אגב, בעונה שעברה רועי דוד 8 שערים, 2 בישולים, ריבוליה כאמור בחוץ, שביט מזל בפנים, ורועי דוד ייכנס במקומו של תומר אלטמן המוצב, כפי שציינו, ממהר לצאת כדי שהחילוף הזה לא יתבטל. אצלנו 64 דקות של כדורגל, מכבי חיפה 1, הפועל פתח תקווה 0, כאמור החילוף הכפול הזה של עומר פרץ. אגב, במשחק נגד טבריה נתת לי שיעורי בית לבדוק את כמות הדקות של כן. שביט מזל, הוא השחקן השלישי בכמות הדקות בעונה שעברה של הפועל פתח תקווה.
2: והיום הוא בשלושה משחקים, כן, הוא לא פתח באף אחד מהמשחקים.
1: לא, לא. עדיין לא פתח.
2: גם רועי דוד היה מאוד...
1: רועי דוד פתח בשני המשחקים הראשונים, במשחק הזה פתח על הספסל. כדור אצל אלי מוחמד עם החיצון, מסירה קצת מסוכנת אל צונמי. צונמי בחזרה אל אלי מוחמד, לחץ של בוני אמיאן, ניסיון של סדריק דון להקשית מעל אבישי כהן, אבל התערבות טובה של מוסונדה. אוטוטון ירח חילוף גם במכבי חיפה, רטנר ייכנס אל קר הדשא, אבל ההתקפה הזו עכשיו מסוכנת של הפועל פתח תקווה עם קליי בתוך הרחבה מצד ימין. זה יכול להיות אחת אחת, אבל הנגיעה הראשונה של שביט מזל, הפעם היה לו מזל רע. נגיעה ראשונה של שביט מזל, היה יכול לקנות את עולמו כמו שאנחנו נוהגים לומר, אבל כן. הכדור שלו החוצה עדיין, הרגל לא התחממה כמו שצריך, מקבל יופי של כדור בתוך
2: הכדור,
1: הרחבה.
2: כן, הכדור כן, הכדור הגיע לו קצת לאחור, הוא היה צריך פשוט לעצור כי זה לא בא לו נוח.
1: והכדור
2: אבל כן, בעבד לשמיים.
1: נגיד שנבות רטנר נכנס במקומו של קני סייף וגם סילבה קני במקומו של נובקוביץ', הקהל לא אוהב את החילוף הזה, שריקות בוז, אתם בוודאי שומעים את זה לעבר החילוף הזה, לעבר הספסל. סילבה קני בפנים, נובקוביץ' בחוץ.
2: אתה יודע, הקהל לא מבין את המשמעות של מה שהם עושים עכשיו. זה יכול להביא לכך שכל הקבוצה יכולה הביטחון יכול להשפיע עליהם. טעות מאוד גדולה.
1: השאלה היה...
2: רגע, מלמד.
1: הנה מלמד. הדרישה היא להכניס את מלמד במקומו של סילבה קני.
2: אז זאת אומרת, השריקות בוז הם להחלטה של ברק בחר.
1: אני חשבתי
2: ורואים את מלמד מחייך ומודה לקהל.
1: אני חשבתי שהחילוף של בחר, שהמשמעות שריקות הבוז, זה בגלל שנובקוביץ' כבש והם מוציאים אותו ומכניסים את סילבה קני, אבל כאמור, כמו שאתה אומר, רוצים לראות את מלמד בפנים. אגב, נזכיר, לפחות על פי הפרסומים בתקשורת, מועמד לעבור למכבי תל אביב, אולי לקבוצה אחרת. שבוע מעניין יהיה לפניו ולפני מכבי חיפה. בינתיים בונה עם הכדור החופשי הזה של הפועל פתח תקווה, 67 דקות של כדורגל, 1-0 מכבי חיפה, ביתה חופשית, 33 מטרים, זהו אבישי כהן, יגבה את הכדור ברגל ימין, או יזן נסר ברגל שמאל, נסר מסמן את התרגיל, הוא זה שמגביע, נגיחה ראשונה, אין הרחקה, לא מצליחה מכבי חיפה להרחיק, עכשיו התערבות של סילבה קני, ובוא נראה כמה סדריק דון מהיר, מהיר גם מהיר, אבל הרגל הזו, של יזן נסר מוציאה את הכדור לחוץ והוא לוקח איתו את הכדור פנימה וטענות לכרטיס צהוב שאמור להישרק לחובתו של יזן נסר על המשיכה הזו של הכדור פנימה אבל אביעד שילוח אומר לו הולך למקומך ומכבי חיפה תתחיל מחדש ברגליים של צונמי עוד כדור נס שמאלה אל אלי מוחמד מוחמד אל צונמי מכבי חיפה לאט לאט עם פדראו צריך להסתכל בצד ימין מקבל שם את הכדור חלילי חלילי מנסה לעבור שני שחקנים מופל על ידי יזן נסר ומכבי חיפה מתחילה מחדש אגב רטנר היום רובן מקבל דקות בשלב יחסית מוקדם
2: דקות ראשונות בליגה
1: ואני לא מבין איך שחקן
2: דקות
1: כזה
2: דקות ראשונות ש... כשיש כן, את יריד כן. לוי בספסל
1: אוי זה מסירה לא טובה של רטנר ופדראו מצליח בשנייה האחרונה להרחיק התערבות בהגנה אגב רטנר שנה שעברה אני לא אגיד שהוא היה אהוב הקהל, אבל מהר מאוד כבש את הלבבות ביציעים.
2: כן.
1: וציפו ממנו שבשנה הזו הוא יהיה אחד מהשחקני המפתח של מכבי חיפה.
2: ומההתחלה ברק לא נתן לו, פשוט.
1: לא, לחלוטין לא נתן לו. והנה עכשיו ינסה להוכיח את זה עוד לפני שירין לוי מקבל את הדקות שלו. עוד התקפה של מכבי חיפה, עכשיו אנחנו רואים את השחקנים של הפועל פתח תקווה יוצאים יותר קדימה, מסירה לא טובה, קים וידי לא מצליח להשתלט על כדור, זה חוזר למכבי חיפה עם חלילי, חלילי לונבי.
2: צונמי, איזה החלטות יש לו עם הכדור, שהכדור אצלו ברגל, מבחינה טכנית הוא לוקה.
1: לוקה, לוקה מאוד.
2: כן,
1: בגלל
2: כן.
1: זה גם לא יכול
2: להיות נגד שמאלי. גם רטנר שני עיבוד שני רצוף.
1: איבוד כדור שני תוך שלוש דקות רטנר יצטרך להיות יותר מדויק אתה יודע אני מתאר לעצמי שעכשיו זה גם המשחק הפסיכולוגי בראש אני רוצה להוכיח לכולם את המקום שלי
2: כן שיתמודד
1: לפעמים זה בא בהוכחה
2: כל עוד כשאתה משחק תתמודד
1: מסכים כדור של הפועל פתח תקווה עם מוסונדה מוסונדה מעורית הכדור ימינה אל בוני אמיאן אמיאן מקבל מולו את ברוניניו מכבי חיפה נותנת עכשיו להפועל פתח תקווה להיות זו שמניעה את הכדור במחצית המגרש שלה עוד כדור, טעות של קים וידי חטיפה של אלי מוחמד אבל הכדור הזה בורח לו והפועל פתח תקווה תתחיל מחדש בצד שמאל עם יזן נסר מחפש על הקו, הוא תפיסה של רטנר יקבל גם כרטיס צהוב שני עיבודים וכרטיס צהוב תוך 4 דקות מהרגע שרטנר נכנס לא הפתיחה לה, הוא פילל טעות קשה של רטנר, עבירה לא כן, מחויבת כן. והכרטיס הצהוב הזה עלול לעלות לו בהמשך ביום
3: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485 ועכשיו, כבוד הרב, אפרים בן צבי.
4: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM רדיו התחנה בצפון 101.5 FM רדיו כל רגע בעמקים 96 FM שבוע טוב לכולכם שוב אנחנו נפגשים כאן כשבועיים לפני ראש השנה בתוכנית הקבלה אור הזוהר והקבלה נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני מאירה פרץ מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית ומשה בן לולו על הדיגיטל רבותיי אנחנו לקראת ראש השנה וגולת הכותרת של ראש השנה השנה אנחנו נתקע בשופר פעם אחת זה כמובן מוצאי שבת ולא ביום שישי בערב שחל ראש השנה פעם אחת אנחנו נתקע בשופר וזה גולת הכותרת אי אפשר להיכנס לראש השנה ללא ההגנה המרבית שיש בתקיעת השופר כמו שכתוב בתורתנו הקדושה ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם יום תרועה יהיה לכם ואנחנו מצטווים בתורה הקדושה לתקוע בשופר בראש השנה, אפילו שאנחנו יודעים שיש פה גם גזירת הכתוב, אבל יש פה כתוב, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים, הקיצו מהתרדמה שלכם, וחפשו במעשיכם, והתקרבו לבורא עולם. זכרו בוראכם, ואלו ששוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתן בהבל, וריק, אשר לא יועיל ולא יציל, כך כתוב בספרים הקדושים. והתקיעת השופר היא המצווה הגדולה והמרכזית של החג. התקיעות מתקיימות בתפילת הבוקר, וכל כך חשוב לשמוע אותן היטב. כולם כאיש אחד ובלב אחד. רבותיי, מצוות השופר זה לא רק שמרחיק את השטן, אלא מביא לנו את הברכה לחיים שלנו. תקיעה, שברים, תרועה. קולו של השופר מרטיט את הלב, מזכיר לנו כי השנה החדשה פרסה עלינו את כנפיה. אנחנו לוחשים תפילה לבורא עולם, שיכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים על השופר, קצת רקע על השופר, ממה הוא עשוי? למה אנחנו תוקעים בכלל בשופר? השופר אנחנו פוגשים הרי בתנך, בפעם הראשונה, מתי זה היה? ביום מתן תורה. והיא ביום השלישי, ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרת כל העם אשר במחנה, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל. והייתה זאת תקיעת השופר של האלוקים בכבודו ובעצמו, כשהוא מכין את העם לקראת הרגע בו יקבלו את התורה. כ-40 שנה לאחר מכן, כאשר עם ישראל, בהנהגת יהושע בן נון, נכנסים לארץ ישראל, הם ניגשים לכבוש את יריחו, כאשר ברשותם נשק. איזה נשק? שופרות. והנה בתום שבוע בו הם מקיפים את חומת העיר, הכהנים תקעו בשופרות, וחומת העיר מתמוטטת. צבא עם ישראל נכנס אל העיר, והוא כובש אותה. זאת אומרת שאנחנו רואים שבימי קדם השופר שימש גם כאות קריאה לעם להתכנס. אבל בימינו, אנחנו תוקעים בשופר בתקופת הימים הנוראים. אתם יודעים שיש מנהג רב שתוקעים בשופר החל מיום חודש אלול, והתקיעה נועדה להזכיר לנו על ראש השנה הקרב ובא, ולגרום לנו לשפר, שופר לשון שיפור, לשפר את המעשים שלנו. וביום האחרון של חודש אלול, בכ"ט, שהשנה זה יצא כמובן ביום שישי בבוקר, אנחנו לא תוקעים בשופר. למה? כדי לבלבל את השטן, ובראש השנה שחל בחול, זו מצווה מן התורה לשמוע את כל השופר, את תקיעת השופר. וכמובן במוצאי יום הכיפורים, לאחר תפילת נעילה ולאחר צאת הצום, אנחנו שוב תוקעים בשופר ומכריזים לשנה הבאה בירושלים. רבותיי, בזמן שבית המקדש היו תוקעים בשופר בכל יום כיפור של שנת היובל, שנה שהייתה מופיעה פעם ב-50 שנה, תקיעת השופר נועדה לסמל את שחרור העבדים ואת השבת השדות אל בעליהן המקורי. השופר ידוע, רבותיי, למי שלא יודע, עשוי מקרן איל, שעובד במיוחד לצורך הזה, ויש בו הרבה סגולות נפלאות, ובתורה ראש השנה נקרא יום תרועה, או יום זיכרון תרועה, וחכמנו זיכרונם לברכה, לומדים על תרועה הזו כדי לעשות דווקא על ידי שופר. בגלל זה אנחנו תוקעים בשופר מדי ראש השנה. כמובן יש גם סיבות קבליות, והסיבה הטובה ביותר שאנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד ניכנס לראש השנה, לשנה חדשה, עם תקיעת השופר. יש מצווה גם לתקוע בשופר, לשמוע את השופר, לדעת את השופר, אבל הכי חשוב שכולנו נשמע בראש השנה את השופר. והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, ואז, והשתחוו להשם בהר הקודש, בירושלים, במהרה בימינו אמן. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונזכיר לכם שתוכלו גם להיכנס אלינו לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, התחברו אלינו, וכל שאלה שתרצו לדעת, לשאול, בסייעתא דשמיא נתפלל ונבקש מהשם יתברך שלא יכשיל אותנו, ונזכה להנחות אתכם בדרך טובה, אמיתית, והכי חשוב, שמחה. אז נאמר את השלום וברכה לאפרת. שלום לך, אפרת.
5: שלומך.
4: הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ברוך השם, אני נושם. תודה רבה לשם. מזמור לתודה, ריאו להשם כל הארץ. להודות ולשבח בכל מצב, בכל עת ובכל זמן.
5: הללויה. אני איתך.
4: כן. הללויה, נכון. הללויה בקודשו, הללויה בברכי עוזו, וכו' וכו'.
5: נכון. קודם כל, שבוע שעבר התייעצתי איתך, ורציתי להגיד לך המון תודה על צדיק גוזר והשם מקיים שמחת הישועה, הבאת לי שלווה. גם עשו עליי תפילה ביום חמישי האחרון.
4: כן.
5: ולגבי הבן זוג שלי, שאמרת שיש מניעות, ש...
4: אולי תפרטי לנו על מה מדובר, שאנחנו נזכור, תרענני לנו את הזיכרון.
5: אני בזוגיות, וכנראה הבת שלו וגרושתו עשו בינינו מניעות, כי יש בינינו התאמה ויש בינינו חיבור, ולאחרונה יש קצת נתק, אנחנו לא מצליחים כל כך להתנתק, כי יש חיבור עמוק, ו... היינו איזה 3-4 ימים בנתק ממש, וכשדיברתי איתך, אז אני שלחתי הודעה, הוא חזר אליי, והוא הגיע ותקשר איתי במהלך יום שישי, וזהו, ועוד פעם, קצת נתק. אז כאילו, זה קר, עוד לא הגענו למצב של שיחת טלפון, אבל אני מנסה ככה לאחז בשמחת הישועה שזה קרוב, כי הבנתי מה המניעות.
4: וואה, אז קודם כל, עצם העובדה, ההבנה היא כבר חצי בעיה, וחצי פתרון מצד אחד, ובוודאי, את יודעת, מה כתוב, אם הגיע זמן קשה, רק לשמוח יש. בשמחה תצאון ובשלום תובלון. אז אנוכי אשמח בשם, מה יקרה? איתם וחטאים מן הארץ, ואז רשעים עוד אינם. ואז ברכי נפשי את השם, הללויה. התחלנו עם הללויה, את זוכרת? אז זה מוביל אותנו, זה הסוד של דוד מלך ישראל שאמר את זה, שאנחנו צריכים לשמוח, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם, ישמח זה אותיות משיח, משיח גם לפי תומו כתוב, משיח לשון משיח, ואנחנו יודעים גם משיח, זה אותיות של הגואל שיגאל אותנו, מי זה הגואל שיגאל אותנו? משיח, אם אנחנו ניקח את האותיות, כך כתוב, בדורשי רשומות, משיח זה אותיות מנחם, שילו, עינון, או חיים או חנינה. כך כתוב בתנא דבי אליהו. זאת אומרת שאנחנו רואים שאחד מהשמות, הן מיוחסות כמובן למשיח צדקנו שאנחנו מייחלים אליו. אז אם ככה, אז יש סגולה נפלאה שתמשיכי בה, מדי מוצאי שבת תעשי שני דברים חשובים. קודם כל יש את הסגולה, וייתן לך אלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ, לקרוא את זה. אנחנו פותחים את השבוע שלנו עם הודעה לקדוש ברוך הוא. ודבר נוסף שאנחנו עושים במוצאי שבת, לומר 17 פעמים, אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא, סיסמה. זה לא נחש צפה, נחש בגימטריה, דרך אגב, נחש בגימטריה זה משיח. אז אנחנו הופכים את הגלות לגאולה, ו-17 פעם אומרים, אליהו הנביא זכור לטוב, מזכירים את אליהו הנביא, כי כתוב שבמוצאי שבת, אליהו הנביא כותב את הזכויות של עם ישראל, וככה הוא ממשיך את העניינים שלו למהלך כל השבוע, הבנת? אז בעזרת השם, אני מאמין שיהיה איתך עוד יותר ניסים, ועל ידי הודעה, יהודי מלשון יהודה, ויהודה זה עניין של הודעה, הבנת? וככה אנחנו צריכים לדעת שאין אנחנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, על הטובות, על הניסים והנפלאות שאתה עושה איתנו, וברגע שאדם מודה, אז נפתח לו שערי הודעה, שערי רחמים, שערי דמעה, שערי תפילה, ואז הוא זוכה לניסים. והכי חשוב לדעת שדווקא עכשיו אנחנו לקראת ראש השנה, להצדיק את הדין ולהגיד לקדוש ברוך הוא, איתך הצדק, ואנחנו עמך, אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו אוהבים אותך, ריבונו של עולם. מה ששגינו, שגינו. מה שעשינו זה היה הכל באונס. כי היצר הרע הוא שישיאנו או ישיאנו, וגם בשין וגם בסין. ובסופו של דבר, אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, הרבה פעמים שוגים, ואנחנו לא עושים את זה כדי לעצבן וכל מיני דברים, אלא אנחנו עושים את זה מתוך טעויות שהרבה פעמים, והכל זה היה בשוגג, והעם היה בשגגה, כך כתוב, בשגגה. הכל זה שגגות, והשגגות יהפכו בעזרת השם, גם הזדונות, הכל יהפך לזכויות.
5: שאלה, אני להמשיך כן. לשמור איתו בקשר, להתקשר אליו, או שלהמתין שמשהו יקרה ברמה הרוחנית, כי אני מרגישה שהנתק הזה לא עושה לנו טוב.
4: אני חושב שאני אצטט לך את מה שהגמרא אומרת, וככה צריך לנהוג. האיש מחזר אחר האישה.
5: נכון.
4: ולא האישה מחזרת אחרי האיש.
5: נכון.
4: זה הגמרא אומרת. אני ככה מאמין בגמרא הקדושה, בתורה הקדושה, ואני יודע מה שכתוב. אדם נכון. צריך לחזר אחר אישה. לא שאישה לא צריכה, אבל אישה לא מחזרת. היא לא מתקשרת, אולי תרצה אותי.
5: אנחנו כבר עברנו את השלב של החיזוק. יפה מאוד. בגלל המניעות,
4: לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
5: איך אני יודעת שזה מתנקה ואנחנו מאחורי זה?
4: תקשיבי, את צריכה לדעת. גם בהלכה, אנחנו יודעים שלפעמים אדם, נגיד, פגע במישהו. וזה דרך אגב, אנחנו יודעים שהימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מחפר בין אדם למקום, לא בין אדם לחברו. אז מה צריך לעשות? אדם צריך לבקש לדוגמה סליחה ממישהו שהוא פגע בו. וכל אחד בתוך ליבו הוא יודע שהוא פגע במישהו. יכול להיות שכן, זה יכול להיות חבר לעבודה, זה בדרך כלל הכי הרבה. איפה אנחנו הכי הרבה פוגעים? מי יודע? פשוט מאוד. בין הבעל לאישה, בין האישה לבעל, או בין הורים לילדים, או בין האבא להורים, אוקיי? ההורים שלו הכוונה, זה הסבא והסבתא של הילדים. ההורים שלו. זאת אומרת שאנחנו הכי הרבה פוגעים בבני המשפחה.
5: נכון.
4: והכי הרבה מעל הכל, איפה? בין בעל לאישה. בין בעל לאישה הכי הרבה פוגעים. זה מספר אחד. אז הסגולה הטובה לראש השנה שאנחנו רוצים להיכנס, אז אלה הרווקים אומרים, ברוך שפטרנו שאני לא נשוי. אדם כזה שהוא לא נשוי שרוי ללא חומה, ללא תורה, ללא ברכה, ללא שלום. כך כתוב. ואז, ממי הוא צריך לבקש? הוא צריך לבקש בדרך כלל מבני משפחתו או מהוריו, אוקיי? אז עכשיו, אדם שהוא נשוי, הכי הרבה צריך להיכנס, אם הוא רוצה להיכנס לשנה חדשה, כמו שצריך, הוא צריך לומר במילים האלה באמת, אבל לא רק בשביל הטקס. מי שעושה את זה מהשפה לחוץ, זה לא נתפס. להתחרט בין בעל לאישה, אשתי היקרה, לא פעם ולא פעמיים כעסתי, לא פעם ופעמיים פגעתי בך, דיברתי לא יפה, עקצתי, כל מיני דברים כאלה. אותו דבר האישה.
5: זה אני מבינה, זה כשזה כבר נישואים וזה שלום בית, הכוונה זה...
4: לא, זה לא רק עניין של נישואים, זה בין אדם לחברו, לא קשור נישואים.
5: בין אדם לחברו.
4: אני אמרתי שלכתחילה מתחיל הכל מהבית. שם יש הכי הרבה פיגועים, הבנת?
5: נכון.
4: שם יש הכי הרבה פיגועים. אחר כך יש עוד פיגועים, אבל הכי הרבה זה עם האדם שאתה הכי הרבה נמצא איתו. שם יש אחר הרבה פיגועים. אז שם מי שרוצה שנה טובה, צריך להתחיל מזה. אחר כך יש לנו את ההורים ואת הילדים. הרבה פעמים אנחנו נותנים לנו רשות לחשוב שבגלל שזה הילד שלי, אני יכול להגיד לו מה שבא לי. לא, ממש לא, זה לא הולך ככה. גם הוא ילד, הוא גם בן אדם, וזה לא משנה גם באיזה גיל. גם שהוא ילד קטן צריכים להיזהר, אפילו בגיל 4 ובגיל 5 ובגיל 6. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה לטובת חינוך, אבל הרבה פעמים גם בן אדם כועס, בגלל שהילד לא נשמע לו או לא ממושמע לו, ואנחנו פוגעים בדברים האלה, וגם על זה צריכים לבקש סליחה. על כל דבר ודבר צריכים לבקש סליחה. הבנת? יש חטא, פשע ויש אבון. גם במשטרה, את יודעת, שמלמדים אותם, יש חטא, פשע ואבון.
5: לא, זה אני מבינה, זה דברים שגדלתי עליהם, זה הבסיס שלי, כאילו כל הנושא הזה של... כי לכבד את האחר, לבקש סליחה, פחות לפגוע, אבל אני, המיקוד שלי כאילו, השבר שהיה בינינו, זה בעקבות באמת כאילו, זה לא הגרון שלו, זה לא יצא ממנו בגלל שעשו משהו, ככה אני רואה את זה, גם אמרת לי את זה פעם שעברה, אבל השאלה כאילו, מתי זה מתנקה? כמה זמן לוקח לזה, לתיקונים האלה לעבוד, כי נתת לי גם תפילה לעשות, אמרת לי להיכנס...
4: עכשיו את הוסיפי, דרך אגב, אני הייתי מציע לך, וזו סגולה שאי אפשר אפילו לתאר ולשאר, שאנשים פשוט, אני עכשיו גם מפיץ את זה הרבה, למה אני מפיץ? כי אני פשוט אומר לעצמי דבר כזה, איך ייתכן דבר כזה שתנאים, פה עכשיו זה לא, את יודעת, לא הבטחות של איזה בבות, אוקיי? יש היום בבות שמבטיחים, כל מיני בבות. מה זה בא בראשי תיבות? בהמה בדמות אדם. אז עכשיו, שאנחנו רואים את התנאים, מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא, נכון? רבי יהודה הנשיא היה הגלגול של משה רבנו. ודרך אגב, הוא סידר את כל המשנה, סידר את הכל, הכל כמו שצריך. ורבי היה צדיק יסוד עולם. רבי אליעזר, בן אורקנוס, היה הרב של מי? של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רב של מי? של רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. אז אם שני הגדולים האלה אמרו, הם הבטיחו, לא שמעתי דבר כזה משום בן אדם שככה, שום בן אדם בעולם. רבי אומר, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצר הרע, מפה גרה, מחיבות הקבר ומדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, מאריך ימים, זוכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא, אוקיי? מי מבטיח כזה דבר? לא שמעתי. רבי יהודה הנשיא. אז אם הם מבטיחים כאלה דברים, מה החשיבה בכלל? לוקחים את זה וקוראים. יפה, אז תקחי על עצמך ואת תראי ניסים ונפלאות.
5: אני דרך אגב, אני כל יום מדליקן נרות לרחל אמנו, רבי שמעון, רבי מאיר.
4: יפה מאוד, יפה מאוד.
5: רבי סאלי ורבי הושעיה.
4: מעולה, מעולה, מצוין. תבורכי, בעזרת השם בקרוב, ויהיה לך בשורות טובות. מה?
5: אני מחכה לישועה שלי שתגיע כבר.
4: ישועת השם כערף עין. תאמרי את זה 7 פעמים. כל טוב.
5: תודה.
4: להתראות, בשורות טובות, אמן. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה וברוכה, והכי חשוב, שמחה, חדוות השם עם מעוזכם, וזה הדבר הכי גדול בעולם. יכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם, כך כתוב בנחמיה. שלום לך ליטל.
6: שלום וברכה.
4: וברכה ושלום. שם שלה, סליחה, תאריך לידה שלך.
6: 7 באפריל 1993.
4: מה את עושה בחיים, אם מותר לשאול?
6: אני אזרחית עובדת צה"ל, ובמקביל יש לי עסק.
4: יפה מאוד, אשרייך. יפה מאוד, בבקשה.
6: אז אני גרושה ללא ילדים כבר 4 חודשים, אני בת 33.5. תהליך הגירושים גם לקח די זמן, במשך 1 חודש הוא פשוט לא רצה לתת לי גט, שבסוף התגרשתי. וזהו, ומאז אני לא כל כך מצליחה להיכנס לאיזושהי מערכת יחסים, ואני כבר מאוד רוצה להתחתן ולהביא ילדים.
4: כמה זמן היית נשואה?
6: חודש, כביכול חודש, שחייתי איתו חודש, עזבתי את הבית כי גיליתי משהו לא קל בכלל, וזהו, ומשם התחיל... התחיל העיכוב שלו,
4: כמה זמן הכרת אותו לפני זה?
6: 8 חודשים, הרגע שהכרתי אותו, הרגע שעמדנו תחת חופה, 8-9 חודשים, משהו כזה.
4: זאת אומרת, אין ערובה לבן אדם שמכיר מישהו כביכול לפני הנישואים, יחסית כל כך הרבה זמן. 8 חודשים שאת יוצאת עם מישהו, זה פרק זמן. נכון שזה לא 3 שנים ולא 4, אבל מה זה משנה? 8 חודשים, זה לא חודש שהכרת.
6: תראה, אני לא גרתי איתו לפני החתונה. אחרי החתונה קצת גיליתי עליו משהו שלא קל, בוא נקרא לזה ככה, אז קמתי והלכתי.
4: אז איך פתאום אחרי חודש את מחליטה, ואיך הוא מקבל את זה? אחרי חודש...
6: הוא מקבל את זה לא טוב, הוא טוען שאני מעלה לילה ולילות. ומשם מתחיל הדרך שבה הוא לא מגיע לדיונים וכולי, רק כדי לעכב אותי, וגם בגלל המלחמה, גם בין דיון לדיון לקח הרבה זמן, פגרה. יצא שרק 1 וחודש אחרי התגרשתי, ובזמן הזה הייתי בבית, גם זו הייתה תקופה שלא עבדתי, לא דיברתי עם אף בחור, שמרתי על עצמי, חיכיתי עד הרגע שאני אקבל את הגט, כי אישה נשואה זה אישה נשואה, ובזמן הזה לא ידעתי בכלל מה הוא עושה, איך הוא עושה, אבל אתה יודע, עכשיו כבר 1 וארבע מהסוף, ואני לא מצליחה להתקדם, ואני מבינה שהוא די כן התקדם, שזה לא ברור איך. אז אני בעיקר רוצה לבדוק על עצמי.
4: מה אכפת לך אם הוא יתקדם או לא יתקדם? כאילו אם הוא יתקדם אז זה כאילו נותן לך יותר חוזק, כאילו זה נותן לך חוזק שבאמת ההחלטה שלך הייתה נכונה?
6: לא, כי הוא פשוט עבר לקורבן הבא. אבל זה לא שלי, זה שלה. היא תצטרך לגלות את זה לבד.
4: את תתעסקי עם החיים שלך.
6: נכון.
4: אחד מהבעיות שיש לכולנו זה מה השני אוכל בצלחת שלו. כל אחד רוצה לדעת מה השני עושה. זה אחד מהבעיות הקשות שמקטרגים עלינו בשמיים. יש הרבה קטרוגים בשמיים, ולא נפרטם כרגע עכשיו לפני ראש שנה. אבל אחד מהדברים שאדם נכנס לראות מה השני עושה. איך הוא חי, מה הוא עושה, מי אשתו, ואיזה רכב הוא קנה, ואיזה בית הוא קנה, במה הוא עובד, ונעתיק אותו, ואם הוא פתח חנות פלאפל מצליחה, אז גם אני אפתח לידו. את צריכה לדעת, השם נתן לך את החיים, את צריכה לדעת שאת הולכת איתם, וזה לא מעניין אותך. שום דבר, את צריכה להיות טובה, כמו שהיה טובה עכשיו, בעזרת השם, ומי שנמשך לטוב, יהיה לטוב. מי שנמשך אל הצער, יבוא עליו צער. את תמשכי לטוב, אנחנו לא מברכים סתם איש את רעהו לשנה טובה, אנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה, שהיא תהיה גם טובה, אבל גם מתוקה, אנחנו רוצים גם מתוקה, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב. למה אנחנו אוכלים תפוח בדבש, את יודעת?
6: אני יודעת, אבל זה לא עלי כרגע, אני יודעת שיש עניין מאחורי
4: זה. יפה מאוד.
6: תפוח זה עניין של זיווגים?
4: תפוח זה תחת התפוח או
6: הרתיחה,
4: זה עניין של תשובה. עניין של תשובה, ודבש, אנחנו יודעים שדבש, יש לנו חוק שאומר, כל מה שיוצא מטמא טמא, כל מה שיוצא מטהור, טהור. חוץ מדבר אחד בעולם, שהקדוש ברוך הוא עשה, שזה הדבש. כביכול הוא יוצא ממקום טמא, שזו הדבורה, שהיא לא קשירה לאכילה, והדבש זה דבר שהוא טהור לאכילה. נו, אז מה זה רומז לנו כמובן לראש השנה? אז תפוח אמרנו שזה עניין של תשובה. תשובה זה הכוונה, מהיום אני מחליט לשנות את דרכי. בגלל זה נקרא שנה לשון שינוי. אני משנה. עכשיו, הדבש, שאנחנו אומרים הדבש, שמה שיוצא מתאמה את האור, זה הכוונה גם סוד התשובה. למה? כי זה הדבר היחידי בעולם. שאם אני עבר, הייתי איפה שהייתי, במקום לדוגמה, תמה נקרא לזה, תמה זה הכוונה בכל מיני מצבים לא נעימים בחיים. אז עכשיו, כשאני נכנס בעשרת ימי תשובה, מראש השנה, אני משנה את הדרך שלי, כי זה נקרא עשרת ימי תשובה, ואז אני מתחיל להיות כביכול טהור מבחינה רוחנית. הבנת? ואז אנחנו משנים. בגלל זה התפוח והדבש זה שני דברים. בקיצור, לפי שאלתך, את שואלת, א', האם קיימת חסימה? והדבר השני, מה עלייך לעשות על מנת למצוא את זיווגך, נכון?
6: נכון.
4: זו בדיוק השאלה, נכון?
6: כן, כן, אני כבר רוצה להתחתן, אני מאוד מחכה לזה.
4: מספר בין 1 ל-72.
6: 36.
4: תמתיני.

0: ואנחנו שווים אלייך, אין לך שום חסימה, כל פתוח בפנייך. ברוך השם, אני נכנס לשנה של זיווג, השנה תהיה לך חתונה, תשפ"ז, בסייעתא דשמיא. ואני מאוד מבקש שתעלי לפה לשידור, אני מבקש שתעלי פה לשידור, ותמצאי בן זוגך, ואין לך כל ססון וכל שמחה, אין לך שום חסימה, הכל פתוח בפנייך. עשית את הצעד הנכון מאוד, זה אומנם כואב לומר דבר כזה, אבל עשית את הצעד הנכון. דרך אגב, יש לך שני שמות, או רק שם אחד?
1: כן, שתי שמות.
0: שניים? שני שמות. אוקיי. את הוספת שם?
1: נכון, הוספתי. לפני 5-6 שנים.
0: למה? מדוע?
1: כי גם כל הזמן היה לי עיכוב בזיווג, אף פעם לא צריכתי ליצור מערכת יחסים, והמליצו לי, כאילו הרב המליץ לי.
0: השם שהוסיפו לך, באיזה אוטו?
1: נון.
0: נון. תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-101.
1: 101.
0: יפה, 101. כמניין מיכאל, נכון?
1: נכון, נכון.
0: מיכאל מתחיל באות מם.
1: נכון.
0: יפה, יפה. מם זה 40, נכון? ואת בת 36, נכון?
1: נכון. לא, אני 33.
0: סליחה, את בחרת 36, נכון מאוד. בחרת 36, יפה. בת 33, שזה עניין של לג בעומר.
1: נכון.
0: לג בעומר, למד ג', נכון? למד ג'. אז יש לך מעל 4 אחים ואחיות, כן או לא?
1: נכון.
0: אוקיי. תני לי עכשיו עוד בין א' לתו, אני רוצה לראות משהו.
1: רש.
0: רש. יפה. רש זה עניין של ראש השנה, זה עניין של ראש, נכון? ראש דברך אמת. כך כתוב שזה תהיות אדר. אדר. א', ד' ורש, ראשי תיבות. ראש דברך האמת, א', ד' ורש, יש לך אחים ואחיות באות, או א', ד' או רש שמתחיל?
1: א'.
0: יפה. ואבא מתחיל ב-א', ד' או רש?
1: ד'.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בסייעתא דשמיא נכנסת לשנה טובה של נישואין וילדים, והזיווג יעלה יפה, ענבי הגפן, ענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, תודה רבה.
0: רק דברים טובים, שנה טובה ומתוקה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו, ונאמר שלום וברכה לרינה.
2: שלום, הרב אפרים. מה שלומך?
0: שלום וברכה. אני, ברוך השם, את יודעת.
2: תודה להן. הרב אפרים, אני מאזינה שלך קבועה מעל 12-13 שנה. אני מיישמת את הטיפים שלך ותבורך על כל מה שאתה עושה. ותודה לבורא עולם שנתן לנו אותך, ואני מקשיבה לך כל מוצא שבת.
0: תשמעי, ההתלהבות שלך והברכות, זה נשמע שעכשיו בשמיים מקבלים אותם, וכך הרגשתי. עכשיו את יודעת מה אני מבקש ממך?
2: כן.
0: שעכשיו תברכי את החיילים שלנו, קדימה.
2: אמן, אני מברכת אותם כל הזמן בבית, שאני הולכת לבית כנסת במנחה, פותח ספר ומברכת את החיילים ואת היולדות, את כולם. אני אישה שמאמינה ואני באמת תמיד משתדלת. כן.
0: תברכי.
2: עכשיו הרב אפרים.
0: בוא נתחיל עם תאריך לידה, מה את אומרת?
2: שלי?
0: כן.
2: בבקשה, 11 לשני, 54.
0: מצוין.
2: אנחנו באותו חודש נולדנו.
0: נכון, אז הוא יודעת הכל עליי, אני מבין.
2: אני, תשמע, אני קשובה לך, אני לא עוזבת את השידור כל מוצאי שבת. אני לא עוזבת, אני קשובה לך מאוד, ואני מיישמת את הטיפים, ותודה רבה רבה, ושתהיה בריא.
0: אמן. בבקשה, שאני אהיה בריא וגם טרי, כן.
2: טרי? איזה סימפתי אתה, חבל לזמן. אתה מעלה, מעלה, מעלה כל הזמן.
0: ברכה, כן. אז מה את אומרת? מה בפיך? בבקשה.
2: ככה. לי יש בת שאני לא יודעת איך להתנהג איתה. באמת, אני לא יודעת. היא ממש פוגעת בי. ואני באמת אדם יודעת להסתדר עם כולם, ואני לא אוהבת לריב עם אף אחד. ואני לא יודעת מה היא רוצה ממני, מה היא מקנה, מה היא רוצה. היא כל הזמן נזכרת בדברים לפני 15 שנה ו-18 שנה, היא כבר נשואה 19 שנה. היא התחתנה, התגרשה, הביאה שני בנות, התחתנה בשנית, והיום היא במקום אחר, והיא לא משתנה. ועוד הרב, אני עוזרת לה, נתתי לה בית, אני עוזרת לה, אני אף פעם לא סוגרת דלת לילדים, אני לא יודעת באמת איך להתנהל. תנחה אותי, כבוד הרב, תנחה אותי.
0: את רוצה שאני אתן לך שיעור בחינוך ילדים. גם זה שמחנך ונותן הנחיית הורים, הוא בעצמו גם צריך שמישהו יגיד לו איך מחנכים את הילדים.
2: אני, ברוך השם, ילדים מחונכים, אבל אני חושבת שהם יותר מדי סגורים. הם לא באים, הם לא נפתחים, לא מדברים. רק כשהם צריכים איזה עזרה, אז כן אמא, תעזרי לי, כן אמא, אני צריך אותך. אז איפה אני? איפה מקומים הילדים? מאוד קשה לי.
0: תראי, את אמרת שאת נתת לה בית, נכון? עזרת לה בבית? אם הבנתי נכון?
2: כן.
0: יפה. אז עכשיו, יש כאלה שיגידו בשביל מה נתת. השניים יגידו, אם לא תתני, גם לא יעבור אותך. אם תתני, גם לא יעבור אותך. ולא יתנהגו יפה. אז זאת אומרת, זה לא משנה איך בן אדם לפעמים מתנהג, נכון?
2: נכון.
0: יוצא שהרבה פעמים, איך אומרים, לא בשוקולדים וגם לא במכות. ולא במכות ולא בשוקולדים, זה רק בשביל כמובן ההנחיה. למה אני אומר את זה? לפעמים אדם כמובן הוא מתנהג עם ילדיו במידת הדין, ויש אדם שמתנהג גם במידת הרחמים. זה עדיין לא אומר שיהיה לו כמובן ילדים טובים. וראינו את זה בכל ההיסטוריה שאנחנו קוראים בתנך. אנחנו רואים שמצדיקים יצאו רשעים, ומרשעים יצאו צדיקים.
2: נכון.
0: זאת אומרת, אין ערובה לאף אחד, אבל מה יש השתדלות שאנחנו צריכים לעשות? חנוך לנער על פי דרכו. על פי דרכו. זאת אומרת, חנוך לנער על פי דרכו. חינוך זה עניין של חנוכת המזבח. לא סתם אנחנו אומרים, כל יום אנחנו אומרים גם בתפילה, מזמור לדוד וכו' וכו', חנוכת המזבח, אנחנו אומרים לחנוכה. חנוכה זה עניין של חינוך, חג החנוכה. עכשיו, מה זה קשור למה שאני אומר כרגע, לפני שנפתח בספר? זה דבר מאוד מאוד חשוב. את נפגעת מאוד, שהילדה שלך לפעמים מתנהגת אלייך עם רגשי נחיתות, ובטח לפעמים היא כועסת ולא מדברת איתך, נכון?
2: לא סופרת אותי, לא רואה אותי, כאילו אני אדם זר, כאילו אני אחת מהרחוב. תקשיב, זה לא מקובל, אנחנו נתנו חינוך מספיק טוב לילדים. אנחנו בית דתי, חינוך כבוד אב ואם, איפה יראת שמיים? היא הייתה ילדה למופת.
0: ודוד המלך לא היה דתי? ודאי שהוא היה דתי, הוא היה גיבור ישראל ומנהיג ומשיח צדקנו. ומה יצא ממנו? אבשלום, נכון? כן או לא?
2: נכון, מורד. אבשלום היה מרדן. נכון. והיא מורדת, היא מורדת.
0: ודוד המלך היה מוכן גם לאחר שאבשלום נתלה בשערו, כי הוא התגאה בשערו, על העץ. באותו יום, דוד המלך, למרות שהבית דין פסקו, הסנהדרין פסקו שצריכים להרוג את אבשלום, מדוע? בגלל שהוא מרד במלך, שזה במקרה אביו, אנחנו יודעים, ובסופו של דבר אמר דוד המלך, טוב מותי מחייו. זאת אומרת, עד כדי כך הוא מרד בו, נלחם בו, לקח את פלגשי אביו, מה לא עשה?
2: נכון.
0: בסופו של דבר אנחנו רואים מה זה אב ובנו, הורים לילדים. נכון שהם מתנהגים לפעמים לא פשוט, אבל אנחנו יודעים גם עוד דברים. זה עניין של מיתוק דינים. ילדים, אנחנו פשוט לא מבינים את זה, את התכונה המיוחדת על פי הקבלה. ילדים, הורים, אותו דבר. זה עניין של שליחות. אנחנו פה, זה עניין של פיקדון.
2: ודאי.
0: פיקדון,
2: הילדים שלנו הם פיקדון, נכון?
0: אנחנו גם, החיים שלנו זה הכל
2: פיקדון. החיים שלנו.
0: הפרנסה שלנו זה פיקדון. אין שום דבר.
2: הכל מיד השם.
0: הכל זה בערבון מוגבל. אבל יש דבר אחד שהוא לא בערבון מוגבל. יש דבר אחד. את יודעת מה? אף אחד לא יכול לומר על עצמו אני משהו. לא כמו אותם רבנים שהיום משלמים כסף בשביל ליחצן את עצמם. ואז הם משלמים והם מבלבלים את הציבור. אז היום, בתקופתנו, יש אחד שיכול להגיד על עצמו אני משהו? לא. אבל דוד המלך אמר על עצמו משהו. מה אמר דוד המלך על עצמו? ואני תפילה. מה הוא אמר? אני תפילה. זאת אומרת, הפתרון לכל הבעיות שיש בעולם זה תפילה. אבל רק מה, כשאתה אומר לבן אדם...
2: כל הזמן מתפללת, כל הזמן.
0: שנייה, כשאתה אומר לבן אדם, לך תתפלל על זה, אז הוא חושב שכמו שאתה אומר לו, בדיוק אותו דבר, עד שיגדל לך שערות בכף היד. זה מה שבני אדם חושבים. אבל הם לא מבינים שעל ידי תפילה, אם אדם יהיה חזק בתפילה, כל דבר, בסופו של דבר, הוא יכול לקבל. כמובן בתחנונים, קודם כל זה מתחיל בהודעה, או מתחילים בריבונו של עולם, קודם כל על הדברים הטובים שאתה נותן לי.
2: אני שומעת אותך.
0: אחר כך אני פונה אליך, בדיוק, אחר כך אני פונה אליך בבקשה. מספר בין
2: אני שומעת אותך, כבוד הרב, כל הזמן ברובו של תפילה. קודם כל, יש לי עוד שני ילדים שאני רוצה שתבדוק, יש את התאריכים שלהם שם.
0: אוקיי, רק את האות הראשונה, אוקיי.
2: עדי, עין, לא משנה, עין,
0: אוקיי,
2: וה...

0: אנחנו שווים אלייך, ותקשיבי טוב טוב למה שאני רואה. זה מוביל אותי לסיפור עם יוסף הצדיק, עם השבטים. הכל התחיל מדבר אחד, לעבד נמכר יוסף כתוב. וזה ידוע מה שקרה שם בין האחים. הכל התחיל מדבר אחד, מקנאה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה מה שהולך אצלהם, בכל הילדים פה. קנאה, קנאה. קנאה על מי יקבל יותר, מי יהיה לו יותר. קנאה!
1: אבל אני עשיתי שווה לחצה. בשווה.
0: בדיוק, זה גורם לחצה.
1: אני עשיתי שווה בשווה.
0: קנאה בין האחים.
1: אני לא
0: עושה אחליות,
1: כן.
0: על כסף, כסף, ועוד נכון, כסף. ומי נכון. יקבל, ומה
1: נכון,
0: יהיה.
1: נכון.
0: וכמה אני אנסה לקחת יותר, ולעשוק יותר.
1: אבל כבוד הרב, עשיתי צוואה, ועשיתי שווה, די, נגמר, הכל סידרתי.
0: מה, את לא מבינה שלפעמים כל מה שלא תעשי, תמיד זה לא ימצא חן בעיני הילדים?
1: אז מה יהיה? אז לפחות עשיתי, אני יודעת שאני עשיתי.
0: את לא מבינה איזה דור אנחנו נמצאים, במקום שאנשים יעריכו, שגם מעט זה הרבה, אנשים לפעמים לא מעריכים, חוסר הערכה.
1: נכון.
0: ואנחנו צריכים להבין, כאילו ההורים זה הפועלים של הילדים.
1: ממש.
0: ככה היום בדור שלנו.
1: ממש.
0: אם האבא לא השאיר, הוא לא נתן, זה אבא דרק.
1: נכון. וזה שהוא השאיר, זה גם לא טוב.
0: זה הכי גרוע. את מבינה? וזה הדבר הכי גרוע.
1: נכון.
0: הדבר הכי חשוב להנחיל לילדים זה ערכים, זה מסורת, זה אהבה בין האחים.
1: אני משתדלת. מגבשת אותם. מגבשת אותם.
0: היום בדור הזה, שאנחנו דור רכושני,
1: נכון.
0: של תאוות ושל חומר,
1: נכון.
0: ואנחנו מובלים למקום, שכביכול, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם זה לא, אבל אנחנו רוטפים אחרי זה. בגלל זה, הדבר הראשון, תשימי לב, שמשיח צדקנו יתגלה אוטוטו, מה הדבר הראשון שהוא יעשה? כמובן, יש כמה דברים, אבל אחד מהפעולות העיקריות, וישליחו את אלילי זהבם וחספם. שאנשים עבדו את האלילים האלה של הזהב ושל הכסף. מי אמר שלא צריך כסף? צריך.
1: צריך.
0: מי אמר שלא צריך זהב?
1: ועזר.
0: שאתה דורס אנשים, שאתה עושק אנשים, וזו רק המטרה שלך העליונה, אז כבר אין הערכים, כולנו נהיינו אנשי ביזנס, וכלכלה,
1: לצערנו,
0: ודברים. לצערנו. והנה, איך אמר אילון מסק? ב-2036 כבר לא יהיה כסף בעולם. מבינה? את רואה, הכל עומד להתבטל. אז אנשים, מה שהם חושבים שהם... למה? יש מישהו שעם הכסף שלו יש לו חוסן? יש איזה עשיר בעולם, תביא לי אותו, אני רוצה להכיר אותו, שעם הכסף שלו, אם נגזרה עליו גזרה,
1: נכון.
0: הרופא יכול להציל אותו? יש דבר,
1: דבר
0: כזה?
1: שום דבר. כל כסף שבעולם. בבקשה, בא לי.
0: כל כסף שבעולם.
1: בא לי להשאיר נכסים. בבקשה. יכולנו להציל אותו? לא יכולתי להציל אותו. רצה אותו אלוהים, לקח אותו את החודשיים וחצי הלך.
0: בן כמה?
1: וכן. מה?
0: בן כמה הוא נפטר?
1: 70. היה לו אירוע מוחי, צנתור בראש, ומפה הוא לא התעורר.
0: שאם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו
1: שם אחד. נכון. אני אומרת את זה כל מה שאני יוצאת מהשירותים, תמיד אני אומרת את זה.
0: אשר יצר את האדם בחוכמה וברא
1: בו נקבים נקבים.
0: חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם יסתם, קריש במוח, אם יסתם, איזה סתימה בעורק הראשי, שאם יסתם, חיידק הטורף, שאם יסתם, יקרה משהו לא עלינו. או ייפתח אחד מהם. דבר אחד ייפתח בשנייה אחת. בשנייה. בן אדם יכול
1: לראות כמה נשמעים בתקופה האחרונה.
0: אנשים צעירים, דום לב, זה קרה לו ככה, זה קרה לו ככה, אנחנו לא מבינים ומשתומם.

0: מים.
1: החיים קצרים.
0: ואז כולם קופצים, קורונה, קורונה, קורונה.
1: כן, קורונה.
0: הכל הקורונה, שקורונה.
1: תאמין לי, אתה צודק בכל מילה.
0: בסדר, שמענו את הקורונה, יש חלק מהדברים נכון, בסדר, שמענו, שמענו, קורונה, קורונה, כולם, קורונה. תיקח אבץ, יציל לך את החיים, תיקח ספרולינה, יציל לך את החיים, עוד איזה ג'וקר אחד באינסטגרם, בואו תיקחו אומגה 3, תצילו לכם את החיים, מוכרים לנו לוקשים, כל היום לוקשים, אנשים שותים, עצמה.
1: סתם, הכל בידי שמיים.
0: תיקח לימון, תעשה ניקוי רעלים, אל תדאג. יש לך חוסן אצל בורא עולם לשנה
1: החדשה. יש לנו בורא עולם.
0: איזה יופי.
1: זה מה שיש לנו, בורא עולם.
0: לא שמעתי אף אחד שאומר, יש לי סגולה בשבילכם, לאריכות חיים. מי החפץ חיים? מי? נוצר, לשמור, פתאום את רואה, ברח. אוקיי, אנחנו יודעים, החפץ חיים, יותר נכון רבי ינאי אמר, מי החפץ חיים? שמור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו. נכון או לא? בקש שלום ורודפהו. למה לא אומרים? סגולה רבותיי, מי רוצה חיים? מי רוצה? נו, בוא נצטט את רבי ינאי. מה אתם אומרים? אתם רוצים משהו טוב? תתרחק במחלוקת מהקינה, תפסיק, תפסיקו. תפסיקו כל הזבל שיש באינסטגרם ובטיק טוק וכל השטויות של כל מיני מנטורים ורבנים מצ'וקמקים שמבלבלים לכם את המוח מהבוקר ועד הערב. תביאו לי אנשים שמדברים על שלום. אני רוצה לשמוע אנשים שמדברים על אהבה, שאומרים סגולה טובה, זה ואהבת לרעך כמוך גם משילו כמוך.
1: אני סוחרת שלום, רק שלום.
0: ואתם עכשיו מתייפייפים, הנה הפוליטיקאים באים אליכם עכשיו. צ'י צ'י צ'י צ'י, מי מי מי מי. בואו תדברו, פתאום כולם מסתובבים, חברים שלכם, אחרי שמקבלים את התפקיד.
1: אינטרס.
0: שלום עליכם ולהתראות לכם. תדברו אל הקירות. איי, איי, איי, איי. את מבינה? אז מה אני רוצה לומר לך? תלכי לתפילה. במקרה שלך, שאני מסתכל ככה, פה את יודעת, עם הספרים הקדושים, מוצאי שבת קודש, אליהו נביא זכור לטוב, הבעל שם טוב הקדוש, את יודעת מי נפטר ביום הכיפורים? שני צדיקים גדולים. אחד, זה רבי עקיבא, שאמר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, וגם הרב יהודה לייב אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואת יודעת שאצלהם יש לו גם ספר מתן תורה, וכל כך הרבה דברים שמדברים על אהבת חברים, אהבת הבריות. כמה שזה חשוב, ואנחנו רואים אלפי שנים, אנחנו לא נושאים, כי הגיע הזמן להיות בני אדם. אבל... רגע, אז מה אכפת לי מהשני שהוא מתנהג לא טוב? אז תזכרו משהו. אמר רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, בשביל יחיד שעשה תשובה, אל תסתכל על אף אחד בעולם, אתה תהיה טוב. גם אם ההוא מתנהג אליך לא טוב, אתה תתנהג טוב. בשביל יחיד שעשה תשובה,
1: אני כזו, אני כזו, אני תמיד רק טוב, רק בטוב.
0: מה אתם מסתכלים על כל הטיפשים, על כל האלה שלוקחים לכם את הנשמה, אלה שמכניסים לכם פחדים וחרדות, אלה שמכניסים אתכם למתח, תעזבו אתכם משטויות, תברחו פה עכשיו לדברים משמעותיים של החיים. לך תטייל, לך לים, שים לך אוזניות, תשמע מוזיקה טובה, תשמע שיעור תורה של רב שנותן לך כלים אמיתיים לחיים שלך על משמעות, שמחדיר לך אנרגיה. היום עושקים לכם את האנרגיות, כל אחד לוקח לכם את האנרגיות. עוד אחד לוקחים לכם את הבטריה של החיים שלכם. מלמדים אתכם שטויות, ניקוי רעלים, גיחי גיחי. ממש מצחיק. למה לא ניקוי רעלים של הנשמה? לא שמעתי אנשים מדברים על ניקוי רעלים של הנשמה. כל היום תזונה, תזונה, תזונה, תזונה. בוודאי שצריך תזונה. לא מכירים את הרמב״ם על התזונה? מכירים את כל מה שהרמב״ם אומר על התזונה. נהיו פרופסורים היום. בלבלים, הכל זה תעשיות. איפה שאפשר לעשוק בני אדם עושקים. תתפקחו קצת.
1: חמור מאוד, חמור מאוד.
0: בדיוק, תחום משמעות. את תקריא את פרק שירה. כן. אבל את כל הפרק, כל יום. בעזרת השם, 18 ימים, את יודעת מה, בואי נעשה את זה עד יום הכיפורים, כולל יום הכיפורים. תקריא את פרק שירה.
1: איפה זה נמצא?
0: תכתבי פרק שירה, היום יש AI, יש גוגל, יש עניינים, הכל נגיש. פרק שירה פשוט, זה מתחלק לשישה.
1: לקרוא 18 ימים, פרק שירה?
0: תקריא 18 ימים, את פרק שירה.
1: כן, אני שומעת אותך.
0: שירה בגימטריה זה תפילה.
1: אוקיי.
0: וזה דבר גדול, מה רצית לשאול?
1: רציתי לשאול לגבי הבן עם העין, עכשיו אני גם נתתי לו דירה, משום שהוא עם אשתו עליות וירידות, והוא גר בשכר ומבזבז את הכסף.
0: רגע, מה איתי? לא מגיע לי גם משהו? איזה, אולי אתה יודע,
1: תהיה בריא. אלוהים ייתן לך בריאות, אתה יודע מה?
0: אולי תביא לי איזה מזלג.
1: אין יותר טוב מבריאות, עזוב, די. עזוב, אין יותר טוב מבריאות, תאמין לי. שום דבר לא בא בקלות. באמת שום דבר לא בא בקלות. ואני עבד קשה, אני עבדתי קשה, אבל לא משנה. הכל בשבילהם. עכשיו, השאלה שלי, אם עשיתי נכון, נתתי לו מעכשיו כדי שהוא לא יסרוף את הכסף שלו והזוגיות שלו תשמר. מה אתה אומר? מה אתה רואה שם?
0: תגידי לי, את חושבת שזה הוראה לרבים? מי שיגיד לך דבר כזה, זה לא הוראה לרבים, כל דבר לגופו של עניין. וכולי, יש אנשים שנותנים לילדים וגם הילדים רבים, יש הורים שלא נותנים לילדים והילדים אחר כך מקללים. אז כל דבר זה לגופו של עניין, לפעמים לא, אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך, אם נתת הם גם יריבו, לא נתת יקללו אותך.
1: אבל זה הכל שלהם, אבל זה הכל שלהם, מה?
0: לא משנה, גם אם אתה
1: נותן. אנחנו ניקח משהו? לא אקח, מה? אני לא אקח משהו.
0: אבל את חושבת שכל אחד מבין את מה שאת חושבת?
1: כן, ככה אני מבינה, שזה הכל שלהם.
0: לא כל אחד מבין את מה שאת חושבת, הלוואי וזה היה כך. תיבן?
1: נכון.
0: אז הכל הולך רק לפי תפילה.
1: ומה אתה רואה לגבי שיר?
0: אם כבר נתת, תגידי תודה רבה, נתת, עשית חסד עם הילדים שלך עכשיו.
1: עשיתי, ותמיד אני עושה רק חסד ושלום איתם. אני איש של שלום.
0: היא נכנסת לשנה מצוינת, טובה ומבורכת.
1: תודה רבה לך, שתהיה לך... אבל לא אמרת לי על שלום.
0: אמרתי לך, שלום, שלום, שלום ואין שלום.
1: שלום, אמרת לי שהתרופות ללכת לבדוק אם התרופות מתאימות ואם בסדר, שינינו.
0: נכון, הנפש, יפה. יו, יפה מאוד, אני שמח. אז ברור אותי, את רואה, לא סתם.
1: אז זה מתאים מה שהוא עכשיו לוקח?
0: נכון מאוד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, שנה טובה, כבוד הרב. כל טוב, תודה רבה.
0: רק שיהיה, תהייתי שמחה, רק דברים טובים. רבותיי, אנחנו נעדכן אתכם קודם כל מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים קורס במקביל לקורס נמרולוגיה, אנחנו פותחים קורס עין הרע, 5 מפגשים מדהימים שבו היו גם מדענים ודוקטורים והתפלאו לראות את התכנים שאנחנו מובילים, שיש שם גם לחשים, גם תפילות. גם משהו שקשור כמובן לאנרגיות וחסימות. קורס של 5 מפגשים מעשיר מאוד. בשיעור האחרון זה כמובן יהיה גם עיוני. מדהים מאוד, קורס עין רע, תוכלו לטלפן. במהלך השבוע ל-026-485-485 ולהירשם לקורס. בכל מקום, בכל פינה בעולם תוכלו להירשם. בנוסף, לקראת ראש השנה אני שוב פונה... כל מי שזקוק לספר תורה, כוונה בית מדרש, ישיבה, בסיס חיילים, מקום של יתומים, נצרכים, יש לנו פה ספר תורה שאנחנו רוצים להעניק אותו בתרומה, ללא שום חס ושלום תמורה, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ולקבל אותו, לאחר שכמובן צוות יבדוק את הכל כמו שצריך, שזה מקום אגון, אז מוזמנים לטלפן. תודה רבה לשעה הראשונה, לאיציק אהרון, תהילה אירט, מאירה פרץ, משה בן לולו, אנחנו נצא להתנחתה ונשוב עליכם. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, הטלפון שלנו זה 026-485-485.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, שעה שנייה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485. איציק אהרון כאן לצידי, טכנאי השידור שלנו המסור והיקר, מאיר הפרץ היקרה היא מפיקתנו, תהילה הירט כמובן עורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, לא פעם ולא פעמיים אנשים עושים בדיקות דם ולפתע פתאום מתפעלים, משתוממים, וגם כאלה נדהמים שמגלים פתאום איזה משהו בבדיקות הדם שלא בסדר, ואז מתחילים בסדרת בדיקות כדי לפענח. הרופא שולח אותם לבדיקת, אתם יודעים, זה יכול להיות כל מיני בדיקות למיניהם, וכאשר לא מוצאים, ממשיכים עם הבדיקות. ולפעמים אדם רץ ועץ, לפעמים מגלים לו משהו, לפעמים לא מגלים לו. יש כאלה שמגלים להם משהו, ואז שמגלים להם משהו, אומרים להם, תשפר את התזונה, יש לך קולסטרול, יש לך בעיה בלבלב, יש לך פה ויש לך שם. וכל מיני דברים, יש לך סתימות בעורקים, אולי צריך גם צינטור, וכל מיני דברים כאלה, סטנד. אם יודעים ככה, זה החיים, ועם זה אנחנו מתמודדים. אז תמיד מדברים רק בעולם הגשמי. והרבה פעמים כשאדם נדהם שהוא חשב שהוא בריא, והרופא מגלה לו פתאום משהו, אז הוא פתאום נשמע להוראותיו של הרופא. אז אנחנו בעוד כשבועיים מגיעים בעזרת השם לראש השנה. עברנו שנה מורכבת ולא פשוטה, הייתי אומר מהשביעי באוקטובר, דברים מאוד מאוד קשים ביותר ולא פשוטים, וכולנו מודים. זה לא משנה במה, ביטחון, כלכלה, מלחמות, פוליטיקה, בריאות, רציחות, מאפיות, משטרה, ביטחון כלכלי, ביטחון כללי. הרשימה כל כך ארוכה שאי אפשר אפילו לחזור עליה ולשנן אותה. אבל יש דבר אחד, שאנחנו כולנו רוצים הרי לפתוח את ראש השנה בצורה טובה. אז נותנים לכם פה איזה פרס, והפרס הזה נקרא שופר. בחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. והשופר הוא שבעצם נותן לנו את הסגולה העיקרית של ראש השנה. בוא נגיד שראש השנה זה לא רק האוכל והקידוש, והאוכל והדבש והרימונים, שזה מצוין, זה סימנים לשנה טובה ומתוקה, אבל העניין של ראש השנה זה כמובן התפילה ותקיעת השופר. מפני שראש השנה הוא תחילת הבריאה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ונעשה מלך, יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז מלכויות שאנחנו ממליכים אותו, שאתה הוא האחד, ואין מבלעדיך. רגע, יש לי מיליארד דולר, אולי אני יכול לשחד מישהו במיליארד דולר, שלא, עם הכסף שלי, אני יכול לשחד את נפל, שלא יהיה את השיטפון הזה, עם הכסף? ודאי שלא. אז כנראה שיש מלך שהוא יודע מה שהוא עושה, ואנחנו לא מבינים. וככה גם, אותו דבר, יש את התקיעות בשופר, מלכויות, זיכרונות, זה הכוונה זיכרון, שתדע שאנחנו פה בעולם הזה רק זמניים, ארעיים, תזכור את זה. ויש לנו את השופרות, שופרות ראש השנה, הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה, תוקים בו בשופר, להזיר בו בתחילה, כדרך שהמלכים מזירים את העולם בתחילה, ומזכיר לנו גם את מעמד הר סיני, כל השופר חזק מאוד, וגם את דברי הנביאים בתקיעת שופר, כשכתוב עליהם גם דברים נפלאים, וגם את בית המקדש מזכיר השופר, ובתקיעת השופר אנחנו נזכרים בעיל, את עקדת יצחק, שמסר את נפשו, ואנחנו מזכירים, כמובן קוראים גם בראש השנה, את פקידת שרה, מה עוד קוראים? את חנה. שמים לב, יש פה סגולה מאוד נפלאה, עניין של פקידה, הריון, צמיחה. והתקיעה היא גם מעוררת אותנו להבין, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כדי להבין, וזו סגולה גם נפלאה, וזה גם מזכיר לעתיד לבוא את תחיית המתים, שנאמר כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים, תראו כי תקוע שופר, תשמעו. אז ראש השנה נקרא גם יום תרועה, ולא יום תקיעה, נקרא יום תרועה. זה לא יום תקיעה, משום שתרועה מלשון מה? שברון, לרמוז על שברון הלב, החרטה, התשובה, תשובה זה הכוונה, אני משנה את הדרך, מקבל איזו החלטה טובה, להיות אדם טוב יותר. מה אנחנו צריכים הכי הרבה עכשיו לקבל על עצמנו? מה אתם חושבים? להיות אנשים טובים יותר. די עם השנאה. די. תראו מה הפוליטיקה גרמה לנו, לסנוע אחד את השני, בגלל שהוא חושב אחרת. תראו מה קרה לנו, איזה מצב חברתי, מכוער, אנשים עצבנים בכבישים, אנשים משוגעים בתורים, כל אחד נהיה, רוצה להיות קומבינטור. מה זה הדברים האלה? בואו נתחיל להיות יותר רגועים, נביא לחיים שלנו יותר עושר, נתחיל להיות יותר בני אדם, יותר לכבד אשת רעהו, בלי לכבד את המעמד ואת החשיבה של הבן אדם השני. בואו נוריד את כל הבגדים הצועים האלה מהגוף שלנו, ונתחיל להיות בני אדם טובים יותר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תנא דבאליהו אומר לנו, אליהו הנביא, מבטיח לנו. הוא אומר לנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכם? וזה גולת הכותרת. שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו יראים זה מזה, ותהיו מכבדים זה את זה. אז לא משתנים בין רגע אחד, אבל מתחילים ממשהו. וגם דבר מעט הוא דבר שנחשב מאוד בשמיים. 026-485-485 026-485-485 אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. אנחנו נעבור למאזינים לענת, שלום לך ענת.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
1: תאריך לידה.
2: 1997.
1: אין תאריך כזה.
2: תאריך עולה. 22/6/1997.
1: עכשיו יש תאריך כזה. בבקשה.
2: כן. כבוד הרב...
1: תקביא את קולך קצת. אני לא שומע אותך טוב.
2: כן, אני אומרת, כבוד הרב, אני מרגישה שקשה לי להכיר. רציתי לדבר בעניין זוגיות. אני רווקה בת 29. היה לי חבר עד לפני שנה והיינו מאורסים ונפרדנו בגלל דמות דומיננטית מאוד במשפחה שלו, שזאת אמא שלו. הייתה התערבות מאוד מאוד תמודה והייתה קובעת הרבה דברים, ולאחר מכן אני גיליתי את זה דרך התכתבויות בוואטסאפ שבהם נוכחתי, וכמו שאמרתי הייתה מתערבת בכל החלטה שלנו מהצד, והוא בכלל היה תמיד אומר לי שזה מישהו מהעבודה שמייעץ לו, שהוא מאוד סומך עליו, וגם מתייעץ איתו על כל מיני דברים. וטוב, גיליתי שהוא מתייעץ יותר עם אמא שלו, ואמא שלו היא זאת שקובעת ומחליטה לנו.
1: את יודעת שאת טועה בגדול?
2: שאני טועה בגדול?
1: נכון.
2: למה?
1: ברגע שמישהו אחר מתערב לבן זוג שלך, זאת אומרת שאין לו דעה עצמית.
2: כן, היא התערבה לרעה, כי הוא היה מספר לוויכוחים שלנו שהיא הייתה בסוף מחליטה מה, היא הייתה קובעת.
1: אז למה הוא מספר? זאת אומרת שהוא הבעיה.
2: נכון, כן, אז אני לא ראיתי את זה ככה, כי בסופו של דבר אני גם חתכתי את הקשר.
1: תגידי, למה אישה שפוגדת בבעלה תמיד מאשימים את הגבר ולא את האישה?
2: לא יודעת.
1: אני לא יודעת. אז למה תמיד מאשימים רק את ההורים בגלל שהם מתערבים? אבל דרך אגב, זה נכון, 90% מהגירושים זה בגלל ההורים שמתערבים. אבל פה אנחנו לא מדברים עכשיו בחיי ניסויים, אנחנו מדברים לפני זה. אז אם עכשיו, לדוגמה, אמא משפיעה עליו בצורה כזאת, והיא כבר נכנסה לו לחיים, והיא מנהלת אותו, למה צריכה קשר כזה?
2: נכון, אז בגלל זה אני אומרת גם, צודק, בגלל זה גם חתכתי את זה, בגלל זה גם נפרדתי...
1: איך התחלת את הקשר של החיים שלך? כבר התערבו לך בחיים? אני רוצה להבין.
2: כי היא יכלה לי דברים לא טובים.
1: אז קודם כל, לפני זה, אולי תגידי תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהציל אותך מהקשר הזה.
2: נכון.
1: בגלל שעצם העובדה, למה את לא מודע? למה את לא אומרת ברוך שפטרנו?
2: נכון, זה מה שאמא שלי אמרה לי גם.
1: נו, אז אני אומר לך גם, ומחזק את זה.
2: נכון, וגם לאחר מכן, אחרי שנפרדנו, אז באמת נכנסתי לזוגיות חדשה אחרת, אחרי 4 חודשים. היינו ביחד 7 חודשים בערך, וגם דברים פשוט לא הסתדרו, זה לא הלך, ראיתי שזה לא הולך למקום טוב.
1: תגידי לי משהו, את יודעת ש... קצת מניסיון חיים, אין חכם כבעל הניסיון, אוקיי? בכל זאת, השדר, הרב שמדבר כרגע, נראה לי שיש לו קצת ניסיון. בכל זאת, 10 ילדים, את יודעת, ויש לו ניסיון חיים של 35 שנה, שהוא שומע את כל הסיפורים שבעולם, וקצת למד ושנה, לא הרבה, אבל את יודעת, בכל זאת. ובכל זאת שאת צריכה להבין שגם במערכת הזוגית, גם שאני לפעמים רואה מהצד את הילדים שלי שהם נשואים, ויש דברים שאני יכול כמובן לומר בביקורת עצמית. את חושבת שאני אומר כל פעם? בוודאי שלא. רק מה אני אומר? אני אומר לכל ילד ולכל ילדה, כל בעיה שיש לכם, אבא תמיד איתכם, ותספרו לו. אבל להגיד דעה וחס ושלום, לחשוב משהו שיכול לקלקל את מערכת הנשואים, לא, הפוך. אני אחזה גם אותו וגם אותה, כדי נכון. שיהיה להם בנייה הטובה ביותר. החוכמה היא לא להרוס. החוכמה נכון. היא איך אני בונה. הורסים, אנחנו במדינה שרוצים רק להרוס. הגיע הזמן לתקליט החדש, לקראת ראש השנה, להתחיל לבנות. אתם רוצים אנשים טובים? פשוט מאוד, תתחברו לאנשים שהם בונים. מי שמדבר לשון הרע, מי שפוסל את השני, כל הפוסל במומו פוסל. כל אותם אנשים שהם רק רוצים לפסול ולהרוס, תתרחקו מאנשים כאלה. אתם רוצים חיים טובים? אתם רוצים חיים טובים? תתרחקו מאנשים שנותנים לכם דעות של הרס. וגם אם אתם חושבים שהם צודקים, תתרחקו, כי זה לא דרך. זה לא דרך של תורה, זה שטויות. אתם אוהבים להתחבר לשטויות. אתם אוהבים להתחבר לטיק טוק, לאינסטגרם.
2: נכון.
1: למפגרים שיש שם, 99% מפגרים, אני אומר לך מפגרים, יש כתבות שאי אפשר אפילו לקרוא אותם, את מבינה?
2: כן.
1: אנשים פשוט היום חולים, יש חולי רוח, יש חולים בנפש, יש כל מיני סוגים של חולים. אנחנו צריכים להתחבר לטוב, די, זה נמאס, אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו, אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לעוד שנה של בעיות. מחלות, צרות, הרוגים, מתים, שנאה, מחלוקת, הפגנות, מתגייסים ולא מתגייסים, ושנאה, וכל מה שהולך זה דברים שהורסים לנו את האיכות של החיים, לא סתם אנשים גם בורחים מפה. נמאס להם כבר. אנחנו לא רוצים את זה, ועכשיו יקפצו אנשים ויגידו, הוא השם, היא השמה, הראש הממשלה, שר התקשורת, ההוא, השמאל, הימין, הדתיים, החרדים, תמיד יהיה לנו תירוצים. כאילו לפני זה לא היה בעיות, הכל היה טוב, מצוין, מה זה? אי אפשר להאמין. רק מה, את צריכה עכשיו להאריך, תודה רבה ולומר, הודו לשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, שיציל אותך מהדבר הזה. מה את בכלל, אני לא מבין, עוד לא התחלת החיים, כבר התחיל ברגל שמאל.
2: בדיוק, נגיד משהו לא היה מוצא חן בעיניה, אז היא רצתה שניפרד ובסוף אני נפרדתי ממנו.
1: אז את רואה, וכתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
2: נכון.
1: אז התורה אומרת, יש מצוות כבד את אביך ואת אמך, ויש דבק באשתו והיו לבשר אחד. נכון. עד כדי כך שלפי ההלכה, אני אגיד לך משהו. אפילו אבא שהוא רשע, חייב לכבד אותו. חייב לכבד אותו, תקשיבי טוב. אבל אם את רוצה להתחתן עם מישהו, וההורים שלך מתנגדים, את לא חייבת לשמוע עליהם, אבל את חייבת לכבד אותם. אבל לשמוע בבחירת בן הזוג, את לא חייבת לשמוע עליהם. זה כמו שלדוגמה, ההורים שלך יגידו לך, עכשיו תחללי שבת, אסור לך לשמוע לו, אבל את מחויבת לכבד אותו. למה? איש, אביו ואמו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אבא שלך ואמא שלך חייבים בכבוד השם קודם כל, נכון?
2: נכון.
1: אז אם השם אמר, לדוגמה, משהו, הקדוש ברוך הוא ציווה משהו, את לא מחויבת לשמוע לו לאבא שלך ולא לאמא, אבל את חייבת לכבד אותם ולא לפגוע בכבודם.
2: נכון.
1: לא בגלל שעכשיו את שומעת לשם, יש לך רשות לא לכבד את ההורים. כשאת לא מכבדת את ההורים, אז את לא מקיימת את המצווה של לכבד את אביך ואת אמך. ברור?
2: אז כן, במקרה ברור.
1: הזה, אז במקרה הזה, אם הוא שומע לאמא, במקרה הזה, שישמע לאמא, והוא לא בשבילך, גברת. פשוט מאוד, אין פה עניינים בכלל. לא מתחיל.
2: נכון, נכון, כן, בדיוק. זה מה ש... בדיוק, זה הייתה החלטה מצד אחד באמת קשה, שהייתי צריכה להחליט את זה בעצמי, ולהגיד, ולהיפרד כמו שצריך.
1: בואי נפתח בספר, בואי נראה מה קורה עם הזיווג שלך. מספר בין 1 ל-72.
2: 10.
1: יפה מאוד, תמתיני.

0: ארוחה מצוינת, יש זיווג במזלך, הכל פתוח, יש חתונה גם. הודו להשם כי טוב כאילו עולם חסדו. ברוך הוא, ברוך שמו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נכנסת לשנה מצוינת, מבורכת, טובה, גם מאוד רוחנית.
1: נכון.
0: מאוד רוחנית. ברוך השם, תקראי בעזרת השם עכשיו, את ותתפלל חנה שלוש פעמים עד יום הכיפורים. שלוש פעמים כל יום, ותתפלל חנה.
1: יא, תודה רבה לך, ממש ריגשת אותי, כבוד הרב, באמת.
0: בשורות טובות. תגיד את תודה רבה, שלום ולהתראות. שיהיה בריא עם אמא שלו בינתיים, שימצא לו את זיווגו, ותתפלי עליו שימצא את הזיווג שלו.
1: בדיוק.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, תודה כבוד הרב.
0: אנחנו נמשיך הלאה עם המאזינים היקרים, שלפנינו רק נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שרה איתנו, כן?
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ורק בשורות טובות, אמן.
2: אמן. קודם כל להודות לרב שכל שאלה שהייתה לי, אני חושבת אני מאוד מקורבת לרבנים בגדולי וקדושים ומילדות, ומעולם לא ראיתי דבר כזה. אני רואה את הניסים כל הזמן בכל שאלה, אני רואה דברים, וואו. אז ברצוני להודות לקדוש ברוך הוא שאני בכלל מחוברת, וזכיתי באמת לתלמיד חכם שככה, איך אומרים, שאלת החכם זה הכי טוב שיש. ומטיל את הספק, אני ממש מודה ואני מציעה וממליצה לכל בת ישראל וכל יהודי אפילו שצריך משהו להודות ולפנות לרב, כי באמת ניסי ניסים, אין מה לומר, באמת תקופה שכל מה ששאלנו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מיליון פעם על הזכות שנפלה בנו.
0: אני
2: מצטער
0: שאני אומר לך את זה ואני ככה קוטע את זה. אני רוצה פה לתת הצהרה, אני בשר ודם, אני משתדל לעשות הכל שיהיה טוב לאחרים. כל הכוח שייך רק לבורא עולם. אני לא רוצה כוח שמיוחס לעצמי, בשום פנים ואופן. באנו למטרה אחת בעולם הזה, זה רק לעבוד אותו יתברך בלבד. כולנו ביחד כאיש אחד ולהפיץ אהבה, וזה מה שמעניין אותי. שום דבר אחר לא מעניין אותי. לא רוצה קבלה, לא רוצה שום דבר. אני מתכוון קבלה, לקבל הכוונה ממישהו, כל דבר הוא תמורה, רק מטרה אחת בלבד לקראת ראש השנה, לתת על מנת לתת. זה מה שאני רוצה. לענייננו.
2: ברוך השם זכינו, אז שני דברים. דיברתי עם הרב שבוע שעבר בקשר לחברה שלי, ומה שקרה, האמת, בדיוק יום למחרת, זה היה כבר תקופה של חודש, הרב אמר לי לא בסדר, מרגיש כישוק רוח רע, המשכתי את התפילות שהרב אמר לי.
0: אוקיי.
2: ופתאום נהיה מריבה ליום למחרת, סתם ויכוח קטן של חשד, ואז היא התנתקה, חסמה אותי, איזה בלגן, ועכשיו אני לא יודעת, אני ממשיכה את התפילה, הרב אמר לי עד ראש השנה, ואני לא יודעת אם הרב יכול לראות האם היא תחזור לדבר תירגע כמה ימים, או לתת לה משהו לפני ראש השנה. לא יודעת אם זה קשור, היא הכירה מישהו לפני איזה שבוע, היא אמרה לי, הלכתי לדייט, תיופי, בהצלחה, אבל כל פעם שכאילו נכנס איזה גבר, היא פתאום מקבלת כזה, לא יודעת, משהו שלה. אז אני רוצה שהרב יבדוק את זה, אם היא תחזור
0: מהצלחה. אני רוצה לומר לך משהו חשוב, וזה כנראה דבר ששכחתי לומר אותו בשעה הראשונה.
2: כן.
0: ותכננתי לומר אותו, אבל כנראה, עכשיו אני מזכיר אותו. אז ככה, אנחנו יודעים שלפי הלכה, גם אם אדם פגע במישהו, אין בשוגג, אין באונס, אין ברצון, ואדם מבקש מחברו, חברו זה הכוונה, גם קרוביו, גם משפחתו, כל אדם באשר הוא אדם, מבקש ממנו סליחה, מפעס אותו בדברים, ומבקש ממנו פעם אחת, פעמיים, שלוש, זה מה שכתוב בהלכה, עד שלוש פעמים, כאשר האדם לא התרצה, את עשית את שלך, והאבונו עליו. כך כתוב.
2: נכון.
0: את אומרת למה? כי הקדוש ברוך הוא אל מלך וסולח, וכל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה, בתפילת 18 בלבד, לא רק בתפילת 18.
2: נכון.
0: ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שימחה לנו גם על חטאינו, ועל פשענו וכו'. וכל המוחל מוחלין לו מן השמיים. אז גם כשאנחנו נכנסים לראש השנה, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בקריאת שמע, כל מי שהכעיס והקנית אותי, שאני מוכן לו וכו' וכו', בנוסח המיוחד, אז בוודאי ובוודאי, שמי שרוצה שנה ברוכה וטובה, סגולה אמיתית ובדוקה, שימחל לכל אותם אנשים, אף על פי שאתם חושבים שאתם פגעתם בהם, גם תמחלו וגם מי שפגע בכם. אז מי שפגע בכם, בוודאי שצריכים למחול, אוקיי? ומי שאתם פגעתם, תבקשו ממנו סליחה ומחילה 3 פעמים. שזה דבר חשוב כדי להיכנס לראש שנה, אבל לא סליחה של הגשש החיוור. סליחה, אתם מכירים את הסליחה של הגששים, נכון? אנחנו מדברים על הסליחה האמיתית. סליחה אמיתית, זה הכוונה לא רק במאמר בגלל שמגיע ראש השנה והחגים, אז זה איזה קסם. באמת לבקש סליחה אמיתית. וסליחה אמיתית זה גם לשנות את הדרך שלנו, קבלה לעתיד זה נקרא. באמת לבקש סליחה. אז בן אדם שבאמת מבקש סליחה, אז ברור שהוא מוציא מעצמו את כל הווירוסים, כמו שיש בודק וירוסים, והוא נכנס לשנה טובה וברוכה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב לבקש. עכשיו, במקרה שלך, במקרה שלך, את רואה שאת ניסית לעשות שלום, והתנהגייך בצורה לא נכונה וטובה, אז יש לך 2 דברים לעשות. אז קודם כל, לפני ראש השנה, תכתבי לה, תבקשי ממנה, וגם לפני יום הכיפורים, עוד פעם,
1: ברור.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואם היא לא תרצה, את עשית את ידי חובתך האמיתית, שלום, ובעזרת השם, לא שלא להתראות, דווקא להתראות.
1: זה כל אדם שלום בנפש ולהתראות. שלו, נכון. עם הבעיות של הנפש.
0: עכשיו אנחנו גם צריכים לדון לכף זכות. ודן את כל אדם לכף זכות. כולנו עוברים ברור. כל מיני מעברים.
1: ברור.
0: אנחנו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כל אחד עובר בחיים כל מיני דברים, זה עם האישה, זה עם הפרנסה, זה עם הבריאות, זה עם ההורים, זה עם הגירושין, זה עם הצוואה. כולנו עוברים כל מיני עניינים. אז אנחנו צריכים לדון לכף זכות, אוקיי? וברגע שאנחנו דנים לכף זכות, אז בעזרת השם ידונו אותנו גם בשמיים לכף זכות. הבנת?
1: אמת.
0: אז... בואי נפתח בספר ונראה.
1: לא, שאלה, ויש לי עוד שאלה, מה קורה עם הזיווג שלי בעזרת השם? הרב אמר שלקראת החגים
0: יהיה
1: איזה ישועה, אז אני בעזרת השם.
0: בין 1-72, קדימה.
1: 60.
0: 60, תמתיני, תמתיני.

0: אז הנה אנחנו שבים אלייך, וברוך השם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. את נכנסת לשנה טובה, ברוכה, עם אנרגיות טובות. איך העבודה?
1: האמת, לא, כאילו בסדר, אבל אני רוצה להשתנות, ללכת ל, כאילו למשרד, לחזור לעבודת משרד, לשכירה. Okay. כבר לא בא לי העצמאי, זה גם פחות משהו יותר רוא, כאילו...
0: אני רואה שינוי בעבודה, בגלל זה אני שואל. יש איזה שינוי שאת נכנסת. כן, כן, מצוין, מצוין, זה טוב.
1: כל החיים הייתי ככה, אני חוזרת.
0: כן, כן, כן, כן, ממש טוב. אני רואה שינוי בעבודה דווקא מבורך. כן, כן, ממש טוב. את נכנסת לשנה טובה גם של עבודה, גם של פרנסה, וגם של זיווג בעזרת השם, כמו שאמרתי. זה עכשיו הזמן שלך, כן, יש, זה הזמן שלך עכשיו ככה לתת את כל ה... לצאת, יותר להיפתח, יותר להיפגש. זה הזמן עכשיו, ככה עד חנוכה, מעכשיו עד חנוכה, זה הזמן שלך עכשיו בפרט, בחגים. תנסי כמה שיותר להיפגש, משהו עומד להיפתח, דברים טובים.
1: גם מישהו מהעבר כאילו לנסות או ש...
0: כן, כן, כן, למה לא? לא... לא לפסול, ו... כן, יש מישהו.
1: גם אם הוא מבולבל, כאילו...
0: מה זה מבולבל?
1: כמובן, יש בחור בן 50, הוא רווק, שהוא חזר לדבר איתי, והוא אומר לי, תשמעי, אני לא יודע, אני כל כך מבולבל, ואת צודקת. אז אמרתי לו, תראה, אני רוצה
0: לחזור לחברות. את לא צריכה להתחילה להיכנס למערכת של בלבולים. את צריכה יציבות, לא בלבולים.
1: זהו, אז אמרתי לו, זוגיות, זה זוגיות, צריך להשקיע, אי אפשר.
0: אף פעם לא שמעתי שקונים נעל קרועה. אם היא נקראה אחרי הניסויים, אם נקראה נעל אחר כך, אחרי הריצה, נקראה, מעט השם. אבל למה לקרוא נעל קרועה? לקחת נעל קרועה לכתחילה?
1: זהו, אז אמרתי לו, נו, ונחדור, ואם אתה לא יציב בדעתך, ואתה לא לוקח את זה ברצינות,
0: ומה... תמשיכי הלאה, תמשיכי הלאה. בעזרת השם, תקראי בעזרת השם, לפי מה שרואים פה בספר, ספר הזוהר הקדוש, מאוד חשוב, תקראי את לחש אחידה, תשעה ימים.
1: כן,
0: תשעה ימים. תשעה, תשעה.
1: כן, אז יהיה
0: בשורות. עזרת השם יהיה לך שנה טובה ומבורכת, ורק דברים טובים, אמן.
1: ובקשר לחברה פשוט לפני החג לתת כאילו...
0: נכון מאוד. תרצה, תרצה, לא תרצה, לא תרצה.
1: לא, אבל זה קורה גם, זה משהו שהוא שאלה לדעתי, הוא לא קשור אליי גם. כל אדם עובר בנפשות דברים, ולא קשור אליי אישית, אני מאמינה.
0: תבורכי, תבורכי, ברכה בהצלחה.
1: תודה רבה, יישר כוח הרב, תודה, תודה, שנה מבורכת.
0: שלום לך, תמי.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה, בבקשה.
2: אני נולדתי בלועזי, אני יודעת, 22 לחודש חמישי, 1971.
0: מעולה, בבקשה.
2: מה אגיד לך, כבוד הרב? אני הרבה שנים, אפשר לומר כבר שנה שביעית, מתמודדת עם... בעיה גדולה רפואית, חרדות גדולות שהובילו לבעיות פיזיות קשות, כאבים, מתחים, דריכות בגוף, בעלה בבקרים, חוסר שינה, פחדים. מבן אדם מאוד פעיל הפכתי להיות רוב הזמן בשכיבה ומטופלת וכדורים ובקיצור.
0: מתי זה התחילך?
2: זה התחיל כבר מעל 6 שנים, 6.5 כמעט כבר.
0: וואה, וואה.
2: כן,
0: בעקבות
2: כן.
0: איזה טראומה שחווית, או יום אחד את פותחת את
2: העיניים? זה אפשר שחווית. להגיד שיום אחד, אבל קדמו לזה הרבה מתחים נפשיים, בעבודה, במשפחה, כל מיני שדברים שנצברו ולא טיפלתי ולא שמתי לב. שהגוף מאותת לי, ויום אחד...
0: את אומרת פשוט... שאת סובלת מחרדות מאוד קשות.
2: כן.
0: במה זה מתבטא קשות? מה ההבדל בין חרדות רגילות
2: קשות, לקשות? קשות, זה אומר שאין זה בוקר, שאני מרגישה שהנשמה חוזרת לי לגוף, והלב שלי פשוט מתפוצץ. זה דופק שפשוט אני שעתיים במיטה לא יכולה לזוז אפילו, להזיז את הגפיים בקושי. עד שאני מנסה להזיר...
0: זה קורה לך בבוקר?
2: במיוחד בבוקר, ואם אני נרדמת בצהריים, אז גם בצהריים בהתעוררות, אני מתעוררת בבהלה של לב הולם, כאילו רצתי מרתון, מ-0 ל-100.
0: איך את יודעת את זה?
2: אני מרגישה את זה, אני ישר, עוד לפני שפקחתי עיניים, אני מרגישה את ה...
0: יש לך מכשיר לחץ דם ומכשיר סיטואציה?
2: כן, כן, אני מודדת כל הזמן.
0: כשאת קמה מתעוררת בבוקר, הדבר הראשון שתעשי, כמובן, תשימי לידך נטלה ונטילת ידיים, תעשי נטילת ידיים, ואז תבדקי, תבדקי גם דופק וגם לחץ דם.
2: אני בודקת, תודה רבה. הלב שלי בבוקר תמיד משתולם.
0: אוקיי. את לוקחת מה דופק? כמה הדופק שלך בבוקר?
2: זה יכול להגיע גם ל-130, גם ל-150.
0: יש לך בעיות בבלוטת התריס?
2: לא.
0: אוקיי, הכל בסדר. ומשקל?
2: הכל בסדר. מה?
0: משקל?
2: משקל תקין.
0: ואת אומרת שבדרך כלל זה קורה לך רק בבוקר, לא בערב.
2: בהתעוררות. בהתעוררות. אם אני נרדמתי בצהריים והתעוררתי, אותו סרט.
0: אותו סרט. תמיד.
2: תמיד.
0: אז למה את מייחסת זה דווקא לחרדה?
2: זה בשלוש שנים האחרונות.
0: למה את מייחסת זה דווקא לחרדה ולא לדופק?
2: כי בדקתי את העניין של לב תקין. זה חרדה.
0: אוקיי.
2: זה הכל סימפטומים של חרדה. אחר כך מתלווה לזה התכווצויות שרירים, חולשה בכל הגוף.
0: למה בעצם יש לך את זה רק בבוקר ולא בצהריים ולא בערב?
2: עוד פעם, יש לי כל התעוררות.
0: לא, חוץ מההתעוררות, אני שואל.
2: עכשיו, החרדה גרמה להתכווצויות שרירים, אז במשך כל היום אני סוחבת נוקשות שרירים מאוד קשה. אם זה בראש, אם זה בקרקפת, אם זה בפנים, אם זה בגב, אם זה בשכמות, זה לאורך כל היום.
0: עכשיו בוא נשאל אותך מבחינה רפואית. יפה, לפני שאנחנו כמובן נפתח בספר הזוהר, ונכוון אותך על פי הצעת הרופאים בלבד. אני שואל אותך שאלה. יופי, את לוקחת טיפול תרופתי, אני מבין, נכון?
2: אני עכשיו בגמילה מכדור מאוד מאוד לא... שלא הייתי צריכה להיכנס אליו, הוא נקרא לו רבן, אני לקחתי אותו כבר שנים, ובעצת הרופא בפקודה, לא רק בעצה, הוא אמר שאם אני לא אגמל מזה, פשוט מצב של המתח ושל כל הסימפטומים, זה לא ייעלם.
0: Okay.
2: זה כדור שמצד אחד עוזר, אבל מצד שני, כשהוא חולף מהגוף, הוא עושה ריבאונד, והוא רק מחמיר את ה... סימפטומים של הנוקשות שרירים.
0: קודם כל, כל תרופה פסיכיאטרית, נפשית, שנגמלים ממנה כגון קלונקס, אפילו גם תרופות לא רק פסיכיאטריות, כגון פריקוסט,
2: נכון.
0: או כל מיני דברים כאלה, ובוודאי זה סוג של סם, שבוודאי שהוא לא פשוט ועד שנגמלים ממנו, זה ברור.
2: לא פשוט.
0: יש אנשים המסוממים למיניהם גם קונים קלונקסים, כי זה גם בשבילהם הקוקאין הכתום, אוקיי? אבל לא משנה, לא ניכנס כרגע עכשיו למערכת הסמים.
2: זה קוקאין לכל דבר, זה יותר גרוע מהירואין וקוקאין, אני מודעת לזה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה. עכשיו לא ריבן, גם הרבה אנשים לוקחים, ויש כל מיני כדורים שלוקחים. עכשיו אני לא נכנס עכשיו למערכת הכדורים, כי אני ולא רופא. אבל בכל מקרה, אני יכול להכווין אותך על ידי קצת הידע בעצת הרופאים. וצריך להיזהר פה. עכשיו, אז בעצם את אומרת שאת לוקחת רק לא ריבן, כן?
2: אני לוקחת לא רבן, אני לוקחת ציפרלקס.
0: איזה מינון?
2: 20 מיליגרם.
0: אוקיי. Okay.
2: אני גם מזה רוצה להתחיל לרדת, בגלל שאני כבר 4 חודשים.
0: מה עוד את עושה בשביל זה? מה עוד את עושה בשביל החרדות?
2: מה אני עושה בשביל החרדות?
0: Okay. חוץ מזה. חוץ מתרופות.
2: כבר לפני חצי שנה הורדתי כמות מסוימת של כדור וקצת התאזנתי, אז הייתי עושה קצת הליכות עם בת שלי.
0: למה אז ולא היום, לדוגמה?
2: עכשיו, לפני חודש, לפני 3 שבועות, הורדתי עוד חצי, וזה גורם גם לנפילה מאוד חזקה. זה כדור שכל הורדה מזעזעת את המערכת.
0: ניקוטין וקפאין את נוגעת?
2: לא. קפה קצת, אבל אני לא מאשנת, לא.
0: אוקיי. אוקיי, עכשיו, כשאת מדברת על זה, שאת אומרת שזה בדרך כלל בבוקר, את מייחסת את זה רק מבחינה פיזיולוגית או נפשית?
2: אני לא יודעת, לפעמים, נגיד, אני הולכת בהרגשה טובה לישון, אחרי שעשיתי איזושהי פעילות עם בת שלי, הלכתי, צחקתי איתה, אפילו היה לי נעים, ערב נעים, אני ישנה אצל אבא
0: אבל
2: שלי.
0: אבל לפי מה שאת מציינת, זה לא משנה אם את לוקחת את התרופות או לא לוקחת את התרופות, הסימפטום כל בוקר אותו דבר, נכון?
2: אני שלוש שנים זה הסימפטום.
0: אותו כן. סימפטום, עם הכדורים, בלי הכדורים, הכל אותו כן. דבר אצלך.
2: כן, כן.
0: עם הכדורים, זאת אומרת שזה לא השתיק לך את הנושא של הסימפטום.
2: לי בגדול שום כדור לא עזר, אני החלפתי אולי 15 סוגים.
0: יפה, לזה רציתי
2: להגיד. כמובן עם פסיכיאטרים, עם הכל, ניסיתי 3 חודשים זה, 4 חודשים זה, עוד פעם.
0: וניסית הכדור הזה ואת הכדור הזה, ועדיין זה ממשיך.
2: שום דבר לא עזר.
0: ומה עם שיחות בעולם, CBT או דברים כאלה?
2: גם שיחות, פסיכולוגיה, כל מיני אלטרנטיבי, כל הסוגים של טיפולים, כבוד הרב, אני לא השארתי מטפל. תבין, אני הוצאתי על זה כל כך הרבה כסף וזמן, ואם זה אחיות שהיו מלוות אותי, ואם זה אבא שלי שעכשיו מלווה אותי, מבוגר ומסכן, אני חיה אצלו בבית, אני ישנה אצלו, כדי לא להיות לבד, ואני לא רואה, זאת אומרת, קצת התקדמות הייתה, שהתאזנתי עם ההורדה של הכדור לורבן, נו, מה זה קצת? 10% שזה גם הרבה מבחינתי, ועכשיו שהורדתי לפני 3 שבועות, עזרתי למצב עוד יותר גרוע, הכל. פריסה טוטלית, זאת אומרת, אני בשכיבה, אני בקושי יכולה או לשבת או לעמוד, בטח שקשה. כי מה שקורה, הלב מתחיל לפעום מאוד חזק, השרירים מתכווצים שאני נעמדת, וזהו, אני מקבלת סחרחורת ואני חייבת לשכב.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 55.
0: יפה מאוד. בדיוק כמו הגיל שלך. תמתיני.
2: כן.

0: מעניין שאני ככה פותח בספר, זה מפנה אותי דווקא לאבני החושן, ואז שאלתי...
1: קצת אני שומעת בחלש, כבוד הרב.
0: כן, אני אומר שאני פתחתי פה בספר הזוהר, זה מפנה אותי לאבנים של אבני החושן של הכהן הגדול, הכהן בבית המקדש, אנחנו יודעים, לשם, שבוע והחלמה ועוד אבני החושן שיש. ואז שאלתי מה הקשר, וזה מוביל אותי לספר מאוד מיוחד של רבנו בחיה.
1: ושמה,
0: כן, ושמה יש שמה על אבני החושן. ואז שאלתי מה הבעיה. אז את יודעת שלכל עשב ועשב יש לו מלאך
1: שהוא מוגדר.
0: ולכל דבר ודבר יש לו כמובן את האבן שלו. במקרה שלך אני רואה את אבן הענבר. מעניין.
1: כן.
0: אבן הענבר, שהיא אבן גדולה, כדאי לך לקנות את אבן הענבר.
1: אבן הענבר?
0: כן, היא צהובה. אבן הענבר בדרך כלל היא צהובה. ובאבן הענבר יש לך משהו שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, תתפלי לשמוע, משהו שקשור למקלעת השמש.
1: אוקיי.
0: מקלעת השמש זה בדיוק בערך, אם אנחנו מסתכלים טוב, נכון, שמקלעת השמש בדרך כלל זה קשור לרפואה ההודית והסינית.
1: נכון.
0: אבל, יפה, אבל גם פה אנחנו יודעים אותו דבר ברום בטן העליונה, בדיוק איפה שהשקע של האדם בחזה, הרבה נכון. פעמים יש את הכאב הזה, ושם זה מתרכז אצלך, תתפלי לשמוע. ושם זה הכי הרבה מתרכז אצלך. עכשיו, בדרך כלל, יש להרבה אנשים בעיות דווקא במערכת העיכול שגורמות להם בצורה הזו. ואני רוצה, את הלכת לבדוק את הלב, הלב שלך תקין, הכל טוב ויפה, לא יודע אם עשית מיפוי לב, בדיקה במאמץ, וכו' וכו', וכל הדברים האלה למיניהם, אוקיי? אני אישית... לא אמרתי שאין בעיה בלב, כי עשית בדיקות, אבל אני מקבל פה בתוך הספר משהו שקשור למערכת דווקא העיכול שלך, שמערכת העיכול היא שגורמת לך לכל הבלגן הזה. עכשיו, בפן הנפשי, את יודעת, זה סטרסים, זה חרדות, זה כל מיני דברים, ואצלך כתוב יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, כמו שציינתי, את בחורה, אישה מאוד אינטליגנטית, ולפעמים אלה שיש להם גם שכל גבוה, אז הם נכנסים לכל מיני מקומות שאין להם תשובות, ואז שם הם נתקעים, וזה מה שקורה לך. ושם, לפעמים, עצם העובדה, החשיבה, את צריכה גם להאמין באמונה שלמה, שרכב אמיתי והוא טוב, הוא לא נוסע רק במישור. איפה הוא נוסע? בעליות, בעליות תלולות. אם הוא עובר את זה, זה סימן טוב. למה הדבר דומה? ללב שלך. הלב שלך, שלפעמים הוא דופק במהירות, זה אומר שיש לך לב טוב, שהוא עובד גם במאמץ. אבל אני לא מתייחס כרגע ללב, כי מה שכתוב לי פה זה לא על הלב, אלא זה כתוב לי על מערכת העיכול. ומערכת העיכול, היא גורמת לך גם את דפיקות הלב. יש קשר בין רום הבטן העליונה לבין הלב. על כן, דבר ראשון, תקני את, את הענבר, מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: תקני לך, תענדי את זה. עדיף, או
1: אתה
0: אפילו
1: אתה ממליץ לי צמיד. מקום מסוים, איפה
0: לא,
1: לקנות?
0: אני לא ממליץ, אנחנו לא ממליצים.
1: לא, איפה, שלא ימכרו לי מזויף, שלא ימכרו לי, אני לא מכירה.
0: אז זה אולי מתחת לשידור, אסור לי לעשות פה פרסומות.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אנחנו שומרים על הכללים כמו שצריך.
1: וכאילו טבעת או שרשרת לעשות?
0: יפה, יפה, שאלת שאלה טובה. לכתחילה עדיף בתור שרשרת, עדיף, כי זה גם קרוב למקום, אוקיי? זה מאוד כדאי דווקא שרשרת.
1: אני משתדל לקנות.
0: נכון. עכשיו, דבר נוסף...
1: מתי רואים ישועה שעונדים את אבן הענבר?
0: רק שנייה, את שואלת כבר את השאלה הבאה, לפני שנתתי לך את התשובה, וזה נקרא לפעמים מה שקורה בתקשורת גם מהאנשים, שאנחנו רואים לדוגמה, הם בחדשות והם בדברים ברעיונות, מה הם עושים? הם שואלים את השאלה, עדיין האדם השני עד לא נתן את התשובה, ויש להם כבר שאלה. אז כולם נקראים שיש להם בעיות של HDD, כולם בעיה קשה של קשב וריכוז. הם עדיין לא קיבלו את התשובה, הם כבר חושבים על השאלה הבאה. זה מה שקורה לנו. זה נקרא אדם שנכנס לדברי חברו.
1: נכון, סליחה.
0: אז מה שאת עושה, הכל בסדר. מה שאת עושה, זה יעזור בסייעתא דשמיא. אבל זה לא מחליף כמובן תרופה.

0: במקרה okay. שלך, את עושה טוב שאת נגמלת מהלוריבן, למה? רופא אמר לך, זה בסדר גמור, ואני רואה שזה הולך לכיוון טוב. שתיית מים חסרה לך, דרך אגב, משהו שקשור, עוד פעם תעשי בדיקה של בלוטת התריס, ודבר נוסף, גם תקריא במקרה שלך, ויטמין D, אבל ויטמין D לא לוקחים בתור טרנד, ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D, כמו שיש היום, ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D. במקרה שלך יש משהו, אוקיי? אבל, דרך אגב זה לא ויטמין, זה הורמון D, אבל לא משנה, כרגע תקחי גם ויטמין D, זה טוב לך. בנוסף, משהו okay. מאוד חשוב, נטילת ידיים תקפידי הן לפני השינה, והן בבוקר שאת קמה. אין לך בעיה רצינית פיזיולוגית גדולה. אצלך זה יותר בנפש. על כן, מתאים לך שחייה, תתפלי לשמוע, הליכה, מאוד חשוב לך, בבוקר שאת קמה, ברכות השחר, וקריאת שמה.
1: אני קורא
0: את ברכות השחר. ותוסיפי, בבקשה, את תפילת אליהו הנביא, אפרים בן צבי, נכנסת לשנה טובה וברוכה. העיקר שהבריאות שלך תקינה, זה הכי חשוב.
1: ברכת אליהו הנביא.
0: אפרים בן צבי, תכתבי באינטרנט. ברכה והצלחה, ממש זמננו קצר, שלום לכן.
2: היי, שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, חן. בבקשה, תאריך לידתך.
2: 7/8/2000.
0: בבקשה.
2: אני קודם כל מרגישה שלאחרונה הרבה דברים בחיים שלי לא מסתדרים ומצליחים. שבוע שעבר גם גיליתי שאני אמורה לעבור ניתוח גינקולוגי, ואני מאוד חוששת ומתלבטת האם לעבור אותו או לחפש אולי עוד חוות דעת של רופא אחר. ובעקבות כל המקרים שקרו לי, התחלתי לעשות גם נטילת ידיים בחודשים האחרונים, וגם מבחינת עבודה. אני לא עובדת כבר קרוב לחצי שנה.
0: כן.
2: אז רציתי ככה לישון, לקבל ייעוץ, הכוונה.
0: אז מה את מרגישה בעצם מבחינה רפואית?
2: מבחינה רפואית, יש כאלה שממליצים לעבור את הניתוח, ויש כאלה שאומרים שברגע ש... מתעסקים עם זה מבחינה גינקולוגית, זה יכול להיות יותר גרוע. אז אני חוששת, האם ללכת על זה או לא.
0: כן. היית אצל רופא אחד?
2: כן.
0: אוקיי. אז המלצתי, שאף אחד לא ישמע כלל ברזל, ואני אומר את זה כמו שאומרים בשקט ובלחש, מדוע? כי כך צריך לנהוג. כתוב על פי שניים יקום דבר. תמיד ללכת לשני רופאים טובים, במקרה של ניתוח או במקרים של הכרעה. אני אישית אומר, תמיד ללכת לשלושה רופאים. למה? יבוא השלישי ויכריע ביניהם כתוב. והשלישי, כמו שאנחנו יודעים, במסכת סנהדרין שהיא פותחת, דיני ממונות בשלושה, דיני נפשות ב-23, ודיני עיר הנידחת ב-71. למה? כי אין בית דין שהוא שקול. זאת אומרת, לא יכול להיות בית דין שהוא שקול, לא יכול להיות בית דין של ארבעה. כי אם יבואו שניים יגידו ככה, והשניים יגידו ככה, אי אפשר להכריע, נכון?
2: כן.
0: יפה. אז נכון, למה נכון. אני אומר? תמיד יבוא השלישי, צריך תמיד שיהיה מספר אי-זוגי. אז שבמספר כן, אי-זוגי נכון. יבוא השלישי, אז זה שניים נגד אחד, אוקיי?
2: כן.
0: אז במקרה שלך, תלכי לשלושה. יש לך כמה ארגונים טובים שגם נותנים מענה וייעוץ בהפניה של רופאים. יש כמה טובים. לא כולם. וגם על זה צריך להתפלל. ובעזרת השם, עם התפילה, את תראי שאת תגיעי למקום טוב. בכל מקרה, אנחנו נפתח בספר הזוהר, וניתן לך את הדברים הטובים על מנת שתלכי בדרך בטוחה וטובה. אז מספר בין 1 ל-72.
2: 24.
0: תמתיני.

0: אז הנה אנחנו חוזרים אלייך, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תגידי לי, כמה אחים ואחיות יש לך, יותר מחמש, כן או לא?
1: אמא ואבא.
0: כמה?
1: יש לי יותר מחמישה אחים, אבל לא מאותו אמא ואבא.
0: אוקיי. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: ג'.
0: ג', את הקטנה, הכי קטנה, או שכן או לא?
1: כן, אני הכי קטנה.
0: כן, אוקיי. איך הקשר עם אבא?
1: בסדר.
0: מה זה בסדר?
1: לא חבר הכי טוב, אבל בסדר.
0: קשר קר.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עברת בית?
1: לא.
0: כמה זמן את גרה בבית הנוכחי?
1: 25 שנה.
0: אוקיי. את כרגע נמצאת בחדר שבו את ישנה?
1: לא. בבית?
0: לא, את לא ליד הבית?
1: אני בתוך הבית, אבל לא בחדר שנה שלי.
0: יופי, לכי תגיעי בבקשה במזוזה.
1: של החדר שנה?
0: נכון. ביד ימין, עם יד ימין.
1: כמובן.
0: מי נוגע? ימין השם עושה חייל. את מרגישה קור או חום, חכי חצי דקה, 30 שניות, אנחנו נראה משהו מאוד מעניין, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב. תני לי בינתיים, אות בין א' לכף.
1: וו.
0: יפה, וו. וו זה שש, נכון? יפה. בוא נראה. יש לנו ככה. יש לנו בוו, א', ה', עומם. אבא מתחיל ב-א', ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יש לך אח או אחות ב-א', ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יופי. עכשיו, מה את מרגישה, חום או קור?
1: חום.
0: חום. תבדקי את המזוזה. בסדר?
1: אוקיי, בחדר. תודה רבה.
0: משהו שם על התוקין. נכנסת לשנה טובה, אוקיי? ואני רוצה שתלכי בעזרת השם לעוד שני רופאים. אני, לפי הספר, מה שרואים, יבוא שניים שישנו לך את הדעה.
1: אוקיי,
0: בואי נערב,
1: תודה. רציתי לשאול אותך עוד משהו. קודם כל, לגבי הקפדות, לדעת אם זה משהו שהוא יכול להיות נכון. יש לי חברה שהייתה חברה טובה, והיא כבר לא בחיים שלי, הוצאתי אותה. ואני מרגישה שהרבה דברים שהיו קורים לה, והייתי אומרת, כאילו, איך זה הגיוני, שפתאום הם מגיעים אליי וקורים לי. ורציתי לדעת, האם זה אולי בגלל הקפדה או משהו כזה.
0: האות הראשונה של השם שלה?
1: שלה, שם.
0: נגע צרת כי יקום באדם. תאמרי את זה 13 ימים, יש פה משהו.
1: מה להגיד?
0: 13 ימים, להוריד מהאינטרנט, התפילת נגע, נון ג' עין, נגע צרת. היא מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, גם אמא שלך מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, לעשות מה שביקשתי, 13 ימים. טוב?
1: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב, ולגבי עבודה, אתה רואה אולי משהו שמתחיל בקרוב, כי אני כמעט מתחילה עבודה, ומתלהבים ממני, ומשהו מתפקשש ברגע האחרון.
0: יהיה ברכה והצלחה, תמצאי מקום עבודה. אין לך שום חסימה. ברכה והצלחה. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, ושוב אני פונה למאזינים היקרים, בזכות עצומה, כמה וכמה דברים. דבר ראשון, אנחנו פותחים את קו הטלפון, מעכשיו ועד לחג הסוכות, לנושא של פדיון נפש, פדיון כפרות. כל מי שירצה כמובן להקדיש פדיון נפש לרפואה שלמה ולהצלחה, יוכל לטלפן במהלך השבוע ל-026-485-485. בנוסף, שוב אני חוזר על ההודעה, אם יש בית כנסת, ישיבה, בית מדרש, בסיס צהל, או אנשים שזקוקים לספר תורה מהודר על פי הארי הקדוש ורוצים לזכות בו, תוכלו לטלפן אלינו במהלך השבוע. אנחנו רוצים לתרום ספר תורה, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים עבורכם קורס מדהים, מדהים, מדהים, מרתק. יש לנו פה דרך אגב צילומים של אנשים ש... כבר היו בשני קורסים, שני מסלולים של סך הכל 5 מפגשים בנושא של עין רעה, טיפולה, הרחקתה, עניין של חסימות, טיפולים, לחשים, כתבים, דברים מאוד מעניינים ומרתקים, ממש קורס שווה, טוב, מבורך, וכמובן בשיעור האחרון גם מעשי, כל מיני שיטות מיוחדות שתוכלו כמובן ללמוד אותם, ולמטפלים או לא למטפלים, לידע, כל מיני דברים מאוד מרתקים ומעניינים, תוכלו לטלפן ל-026-485-4885. ברצוני להודות לכם לשבוע טוב ומבורך, תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, משה בנולו בדיגיטל, תודה רבה ל-103 FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM, ברוכים תהיו, שבוע טוב ומבורך, ממני, אפרים בן צבי.